Og det var så da flaut i vei, da så de trodde var fast mark, plutselig flaut i vei. Og når vi ser på den tid vi lever i, så er det nesten så en kan få følelse til at det er midt oppi et ras. Det ene etter det andre. Og så spør en, er det ingenting fast? Nå er det visst sånn når det går leiras at det er noe smått saltstoff inni leira, så biter det sammen. Så det henger, det er fast form. Leira er fast, og kan til og med være ganske fast. Men så er det sånn at over tid så vaskes dette saltstoffet vekk. Og når det går over en grense og saltet er tilstrekkelig vasket vekk, da plutselig, så å si et nu, skifter leir og konsistens, og så går hun over i fast form til flytende. Så ferdig. Og nå sier Guds ord noe til oss i den sammenheng som vi må tenke på. De som hører Herren til, det er saltet på jorda. Om saltet møsser sin kraft, og så kan vi tenke på dette bildet, så riktig ikke helt i sammenhengen der, men det ligger der. Skal tro, når folk kan gjøre helt klart som folk, altså Norge som folk, kan gjøre klart opprør mot Gud og hans vilje. I flere deler ser vi det. Det er altså det ikke trodde kunne skje for 20 år siden, det er nå blitt lovlig. Mann og mann går i sammen i et forpliktende samliv. Jeg skulle trodde de hadde forkynt noe slikt for 25 år siden i Tørvikbygd. De hadde trodd vi var blitt galne. Men sånt er skjedd. Ja, men hva er det folk har sett for sine øyne som gjør at dette raset kunne komme? Og så har jeg spurt, hvordan er det med saltet i folket? Men så er det ikke bare det, men så er spørsmålet, ja, hvordan står det til med meg? Det er Guds ord vi skal lese. Jeg må nesten så jeg skulle lese på tre plasser, men jeg tror jeg må greie meg med to plasser. Men før vi leser så skal vi be. Ja, Jesus, vi ber om at vi må få være under dine øyne, under ditt ord i denne stund. Herre, vi ber deg om sannheten. Og jeg ber deg for min del, Herre. Må du tale til våre hjerte så du ser vi treng. Herre, hvor står det til med meg? Du vet, Herre, om alle ting. Du vet om far så i denne salen. Nå ber vi deg om å få være i sjelesorg hos deg. Amen. Først skal vi lese 4 vers ifra profeten Esekiel, og så skal vi lese lite grann ifra Hebreabrevet. Esekiel kapittel 33 og fra vers 30, og rett før det 30. verset er Herren forkynt dom over folket, klart og tydelig. Og så kommer det ifra vers 30. Og du, menneskesånd, landsmennene dine taler sammen om deg inn med veggene og i husdørene, og alle sier deg til hverandre, kom og hør hva for et ord som kommer fra Herren. Så kommer de til deg i store skarer, de setter seg framfor deg som mitt folk, og hører ordet fra deg, men de lever ikke etter deg. Med munnen sin taler de mye om kjærlek, men hjertet deres trår etter urettvinning. Se, for deg er du liksom en som syng kjærleksviser, en som har en vakker røst og er dugende til å spille på instrument. De hører ordet dine, men de lever ikke etter deg. Men når det kommer, og komme skal det, da skal de kjenne at en profet har vært midt mellom

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Herre, vi er i dag akkurat like avhengig av deg som vi har vært før. Og vi er like avhengig av din ånd i dag for å se sant på oss selv som vi har vært før. Og nå ber jeg deg, Herre, i den navn som gjelder i himmelen, om din hellige ånd. Herre, jeg kan ikke gi noe som ikke du lar meg få. Og jeg ber om det. Amen. Det er flere ord jeg vil lese. Alle sammen har betydning for det emnet og svaret på det spørsmålet som er satt opp. I Matteus 15, altså Matteus evangelium kapittel 15 og vers 19, sier Jesus: fra hjertet kommer onde tanker. Det merker dere ved uttrykket. Fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utukt, tyveri. Det nevnes, som dere ser, mange virkelig store og alvorlige synder. Jesus sier ikke at de som han taler til her i Matteus 15 har begått disse synder i handling, men han gjør det ganske tydelig at de er skyld i disse synder. Og det er fordi fra hjertet kommer onde tanker. Mord, hor, utukt, tyveri, falsk vitnesbyrd, bespottelse. Falsk vitnesbyrd betyr at man snakker om andre mennesker på en slik måte at man gir andre et feil inntrykk av de menneskene man taler om, enten det skjer bevisst eller ubevisst. I Romerbrevets første kapittel står det at for Guds vrede åpenbares ifra himmelen over all ugudelighet og urettferdighet hos mennesker som holder sannheten nede, så ikke vil la sannheten slippe til. Holde sannheten nede i

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Korint og Kardemomme by. 1. Korinterbrev, kapittel 6 og 7. Kardemomme by en koselig fantasiverden skapt av barnebokforfatteren Torbjørn Egner. Politimester Bastians enkle og greie lov for Kardemomme lød slik: Man skal ikke plage andre, man skal være grei og snill, og for øvrig kan man gjøre hva man vil. I den grad vi har en toneangivende moral I Norge I dag, synes kardemommeloven å ha slått igjennom som norm I all slags parforhold. Man skal ikke plage andre, nei, ikke gjøre noe vondt mot noen. Selvsagt, alle slags overgrep blir fordømt. Men det også blitt forbudt å plage andre med å vurdere og eventuelt si nei til en livsstil ut fra moralske kriterier. Alle må få leve som de vil, skifte partnere så ofte de vil, veksle mellom mann og kvinne. Promiskuitet, det å leve med den ene etter den andre, blitt vanlig. Har man fått seg kjæreste, det selvsagt at man ligger sammen ved første anledning. Man vil gjøre hva man vil. Gir noen uttrykk for et annet syn, driver de mobbing. Korint var en beryktet sexby I oldtiden. De dyrket pornoguden Afrodite. Det var fullt opp av prostituerte I Korint, også I tempelet. Skulle de på den tiden karakterisere en løssluppen livsstil, snakket de om å leve korintisk. Men I den sexgale Korint var det noen som hadde kommet til tro på Jesus, og det var etablert en kristen forsamling. Hvordan tenkte de som var medlemmer der om levemåte og livsstil? Og hva gjør apostelen Paulus for å veilede dem? I 1. Korinterbrev kapittel 6 og 7 gir han klok rettledning til dem som lever som enslige, til dem som fristet til å leve I serieforhold, og til de som gift. Apostelen Paulus peker på at de kristne lett gikk til to ytterligheter. Noen sa, «Jeg har lov til alt», kapittel 6, vers 12. «Alt tillatt», de sa. «Vi har frihet til å spise all slags mat. Da har vi også frihet til å praktisere all slags sex.» Dermed kunne man ikke se forskjell på enkelte kristne og dem som levde korintisk. Andre gikk motsatt vei. De ble nærmest asketiske og sa at det kanskje var best for en mann overhovedet ikke å røre en kvinne. 1. Kor 7.1 De mente at en sann og god kristen måtte leve I sølibat uten å ha noe seksualliv. Hvordan kan en finne den rette balansen mellom to så forskjellige syn?

kroppen er bare et nødvendig onde. Kristendom sier at både sjel og kropp er viktige. Kroppen er deg selv. Paulus skriver, «Legeme er ikke for hor, men for Herren, og Herren for legeme», kapittel 6, vers 13. Kristendom er ikke bare noe luftig, åndelig og livsfjernt. Jesus selv kom til jorden i en menneskelig kropp. Legeme hører Herren til. For det andre, kroppen skal stå opp til et nytt liv. Den er ikke uren, den skal bli med i Guds rene himmel. Gud reiste Herren opp, og han skal også reise oss opp ved sin kraft, står det i vers 14. Læren om legemets oppstandelse, som vi sier frem i trosbekjennelsen, gir oss en ny måte å tenke på. Å leve seksuelt har ikke bare med kjønnsorganer å gjøre, hele kroppen og hele personligheten er involvert. For det tredje, kroppen er en bolig for den hellige ånd. Paulus spør, «Eller vet dere ikke at deres legeme er et tempel for den hellige ånd som bor i dere, og som dere har fått fra Gud? Dere tilhører ikke lenger dere selv», vers 19. Misbruker vi kroppen til noe ondt, skaper vi sorg hos den hellige ånd. For det fjerde, kroppen skades av umoral. Ordet sier «fly hor». All synd som et menneske ellers kan gjøre er utenfor legeme, men den som driver hor synder mot sitt eget legeme, vers 18. Andre synder kan altså foregå i et område mellom meg og min neste, men den synden som hor er, rammer dypt i mitt jeg og i min personlighet. For det femte, den som driver hor stjeler fra Kristus. En kristen er jo et lem eller et organ på Kristi legeme. Da kan jeg ikke stjele noe fra ham og gi til en som ikke hører ham til. Som Paulus sier det, vet dere ikke at deres legemer er Kristi lemmer? Skal jeg ta Kristi lemmer og gjøre dem til en horkvinnes lemmer? Langt derifra. Eller vet dere ikke at den som holder seg til en horkvinne er ett legeme med henne? For det er sagt, de to skal være ett kjød. Vers 15 og 16. Du blir ett med den du har et seksuelt forhold til. Da blir det ondt og opprivende for både kropp og sjel å holde seg til mange. For det sjette, kroppen tilhører Kristus. Vi har fått den fra Gud, men den skal være et bosted for Guds ånd. Bibelen sier, «Dere tilhører ikke lenger dere selv. Dere er dyrt kjøpt. La da legeme være til ære for Gud», vers 19 og 20. Jesus kjøpte oss til seg selv ved å betale en høy pris. Kan vi da annet enn å ære ham med alt vi er og har? Konklusjonen på alt dette er at en troende kristen skal avvise all umoral. Hold dere borte fra hor, fly hor, vers 18. Bør ikke dette få følger for hvilke filmer vi ser, hva slags litteratur vi leser, hva vi oppsøker på internett? Så må vel kristne opptre annerledes når de er ute for å søke romantiske relasjoner? Paulus skriver et annet sted om å vinne seg en ektefelle i hellighet og ære, 1. Tessaloniker 4:4. Om homofile forhold uttaler apostelen seg i et avsnitt i 6. kapittel i 1. Korinterbrev, fra vers 9 til 11. Eller vet dere ikke at de som gjør urett ikke skal arve Guds rike? Far ikke vil. Verken horkarer eller avgudsdyrkere, eller ekteskapsbrytere, eller de som lar seg bruke til unaturlig utukt, eller menn som øver utukt med menn, eller tyver, eller pengegriske, eller drankere, eller baktalere, eller røvere, skal arve Guds rike. Slik var det en gang med noen av dere. Men dere har latt

dere vaske rene. Dere blitt helliget. Dere blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd. Her omtaler Paulus tre typer av homofile. Den første den mer passive som lar seg utnytte. Den andre typen den mer aktive. Og den tredje den grådige, i våre oversettelser brukt om pengegriske, men i gammel tid også brukt om slike som var dominert av en seksualisert livsstil. Det tre ting å merke seg ved det apostelen skriver. Homofil praksis nevnes midt i en serie med andre synder. Paulus gjør det ikke til en spesialsynd, men setter den på linje med tyveri, rusmisbruk og sladder. Homoseksualitet hverken bedre eller verre enn andre krenkelser av Guds bud. Som en forutsetning bak det som sies, ligger den holdningen at seksualitet gitt som en felles gave til en mann og en kvinne. Det skjedde allerede da mennesket ble skapt. Bibelen har beskrevet en mengde former for avsporet seksualitet, sodomi, polygami, bestialitet og så videre. Hvis en ikke ledes inn i et trofast forhold mellom en mann og en kvinne, gir Herren bud om at vi lever i avholdenhet. Det tredje å merke seg en god nyhet. En personlig binding til homoseksualitet kan overvinnes. Paulus skriver til de kristne i Korint og sier: «Slik var det en gang med noen av dere. Enkelt av menighetens medlemmer hadde en fortid i mange slags synder, også den at menn øvde utukt med menn. Men det hadde kommet noe nytt. Det var et før og et nå. De hadde latt seg vaske rene. Dere blitt helliget, dere blitt rettferdiggjort i den Herre Jesu navn og i vår Guds ånd», skriver apostelen. Vi får et innblikk i det faktum at menigheten i Korint bestod av alle slags mennesker. De hadde sine svakheter, de var blitt tilgitt, og det var blitt et nytt liv. Bibelen videre opptatt av dem som ikke gifter seg. Da som nå var det mange som levde som ugifte eller enslige. Paulus skrev i kapittel 7, vers 1, «Når det gjelder det dere skrev om, så det godt for en mann ikke å røre en kvinne.» Dette kan lyde kristelig og fromt, men det ikke hele bildet. Ekteskapet blir positivt omtalt litt lenger ute. Men Paulus selv levde ugift. Begrunnelsen lå ikke i at han mente det var noe mindreverdig ved å gifte seg. Men i tjenesten for Herren kunne det være en fordel å leve som singel. Derfor skriver han som han gjør i vers 7: «Helst vil jeg at alle mennesker var som jeg selv, men hver har sin egen nådegave fra Gud, en slik og en annen slik. Den enslige trenger ikke bli splittet i sin lojalitet mot ektefellen eller tjenesten for andre. Men enten en velger å leve som gift eller som enslig, så handler det hverken om bud eller tvang, men han bruker ordet nådegave, karisma. Har du fått en ektefelle, det en gave fra Herren. Har du fått det som et kall eller skjebne å leve enslig, det også en gave fra Herren. Paulus omtaler det også som en oppgave og en ledelse som vi skal slå oss til ro med. Det blir slitsomt stadig å være misfornøyd og drømme seg over i en annen stand og stilling. Tvert imot kan vi øve oss i å takke for alle ting. Vers 17: «Likevel må enhver vandre slik som Herren har gitt ham, som han var da Herren kalte ham. Dette gir jeg pålegg om i alle menighetene.» Paulus har kanskje fått høre at han var kald og ufølsom, at han ikke egentlig ville dem vel. Han gjør kristenlivet vanskelig med sine klare og rettlinjede formaninger. «Nei», sier han i vers 35,
Dette sier jeg fordi det til gagn for dere. Ikke for at jeg skulle sette en snare for dere, men for at dere må leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren. Det aller viktigste å leve helhjertet i forhold til Herren, enten man gift eller enslig. Å leve enslig godt, sier Paulus i kapittel 7, vers 1. Han bruker et ord som nærmest betyr vakkert eller stilig. Noen av de største personlighetene i verden levde enslig. Johannes, Jesus, Paulus, Dag Hammarskjöld, mor Teresa. Dette står i en motsetning til folkesnakket i dag, da en kan omtale dem som lever som jomfruer i nedlatende vendinger. Videre sier Paulus at enslig stand helt tilfredsstillende. Det innebærer et komplett liv. Det som en nådegave, vers 7. Ja, en enslig stand kan innebære større lykke enn å leve med en ektefelle, vers 40. For de som gifter seg kan oppleve ekstra påkjenninger som det kan være godt å bli spart for, vers 28. Konklusjonen på dette at Bibelen gir en høy og positiv vurdering av den enslige stand. Men for de fleste vil det være naturlig å leve i ekteskap. Paulus skriver mer om det kristne ekteskapet, for eksempel i Efeserbrevets 5. kapittel. Her i 1. Korinterbrev 7 tar han opp spesielle utfordringer for kristne ektefeller. På denne tiden ble mange i Korint kristne uten at ektefellen fulgte dem inn i menigheten. Hva da? Bør en skille seg fra den ikke-troende og gifte seg med en troende? Paulus svarer nei til det. En hustru bundet så lenge mannen hennes lever, men om mannen hennes død, da har hun frihet til å gifte seg med hvem hun vil, bare det skjer i Herren, vers 39. Det siste leddet viktig i apostelens veiledning. Normalt bør en kristen gifte seg med en kristen. Et ekteskap bør innvies i Herren, som han sier. Ektefellene skal vise lojalitet og trofasthet mot hverandre. Det lett å bli fristet til sidesprang. Her gjelder ingen egen standard for mannen og en annen for kvinnen. Fordi vi så lett blir fristet til utroskap, skal hver mann ha sin egen hustru og hver kvinne sin egen mann, vers 2. Paulus fortsetter denne tanken i vers 10. Til dem som gift har jeg dette budet, ikke fra meg selv, men fra Herren. En kvinne skal ikke skille seg fra sin mann. Skilsmisse ondt i Guds øyne. Men Bibelen realistisk og klar over menneskenes skrøpelige liv og harde hjerter. Normen da at den enten forliker seg med ektefellen eller lever enslig. Om ikke alle i en familie deler troen på Jesus, skapes det gode ringvirkninger i den likevel, hvis enten mor eller far kristen. Vers 14. For den vantro mannen helliget ved sin hustru, og den vantro hustruen helliget ved den kristne broren. Ellers vil jo også barna deres være urene, men nå de hellige. Fra de små vil barna få del i velsignelsen i den kristne familien. Paulus omtaler også den fysiske siden ved ekteskapet. Samlivet mellom de to styrker samholdet, og det skal ikke begrenses til det å få barn. Vers 4 og 5. Hustruen rår ikke over sitt eget legeme, men mannen. På samme vis rår heller ikke mannen over sitt eget legeme, men hustruen. Hold dere ikke fra hverandre uten at dere blitt enige om det, for en tid, for å leve i bønn. Og kom så sammen igjen, for at ikke Satan skal friste dere, fordi dere ikke makter å være avholdende. Med slike ord tar Paulus skarp avstand fra asketiske og overåndelige holdninger. Han tenker både åndelig og praktisk. Han vet at vi mennesker med både sjel og kropp. Midt i denne formaningen har han ord om å leve i bønn.
familieandakt, bønn de to sammen, og personlig bønn enkeltvis har fra gammelt av vært kjennetegn på de kristne hjemmene. Vi må med stor frimodighet holde fast ved ekteskapet og familien som gode ordninger. Det kan komme urolige tider i historien, da et familieliv møtes av store vanskeligheter, noe Bibelen ser på som en mulighet. «Jeg mener da dette», skriver Paulus. «På grunn av den nødstiden vi lever i, er det godt for et menneske å leve ugift», vers 26. Men ikke alle makter å leve i selvkontroll, og da tenker apostelen særlig på de unge. «La dem gifte seg», skriver han, vers 36. Enten man er gift eller ikke, gjelder det å se livet sitt i et større perspektiv. «Tiden er kort», skriver apostelen, vers 29. «Livet som enslig, som ektemann, som kone, som enke eller enkemann, kan ha stor betydning for hver enkelt av oss. Men en kristen vil underordne sin livssituasjon under det aller viktigste. Og hva er det? At Guds navn blir opphøyd, at hans rike kommer, og at hans vilje skjer på jorden, så som i himmelen. Vi er bare pilgrimer på gjennomreise her i verden, enten vi bor i Korint eller i Kardemomme by. Underveis får vi oppleve både lette og tunge dager. Vi fristes, vi faller, og vi kan ta imot tilgivelse. Vi blir ledet om å foreta valg. Har vi et sinn som er vendt til Gud og ber om hjelp fra ham, blir det lettere å leve sømmelig og henge urokkelig fast ved Herren i alle ting, vers 35.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, den sangen der, ren og rettferdig, himmelen verdig, den må vel befinne seg blant ti på topp når det gjelder sangene I sangboka, skal jeg mene. Ja, virkelig kraftige saker, rett på sak og så klart og tydelig hva det hele går ut på. Og det gjelder vel også den teksten jeg stanset for I kveld. Det også en av disse som vel kjente I våre sammenhenger. Veldig mange som gjerne vil tale over de tekstene I Galaterbrevet, vet du. Og jeg leser fra Galater 3 I kveld, men først føler jeg trang til å fortsette å legge møtet framfor her. Ja, takk, Herre Jesus, du I sannhetens stedfortreder for oss, elendige. Det må vi takke og prise deg for. Vi ville så gjerne være noe selv, det. Sånn har det vært siden fallets dag, da vi nettopp ble ført inn I den villfarelsen. Men vi noe I deg. Du må plassere oss, du, Jesus, og vi ser dette. Og bli fornøyd med det. Vi ber om det, ditt dyrebare navn. Det du som skal virke. Det du som skal gjøre verket, både når det gjelder enkelt av oss og de vi eventuelt møter på vår vei. Må din hellige ånd få gjøre sin gjerning. Amen. Galaterbrevet 3, og jeg leser Jesu navn fra vers 1 der. Uforstandige galatere, hvem har forhekset dere? Dere som har fått Jesus Kristus mat for øynene som forsvestet. Bare dette vil jeg få vite av dere. Var det med lovgjerningen dere fikk ånden, eller var det med å høre troen forkynt? Dere så uforstandige? Dere begynte I ånd. Vil dere nå fullende I kjød? Så meget har dere opplevd forgjeves, om det da virkelig forgjeves. Når Gud altså gir dere ånden og gjør kraftige gjerninger blant dere, gjør han dere lovgjerninger, eller ved at dere hører troen forkynt? Amen. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Du kan høre det sagt, det skjer jo så lite av sånne kraftige gjerninger iblant oss, og det så lite liksom nådegaver som skjer iblant oss, og ja. Og så kommer tanken, hvordan skal vi bøte på det? Og så begynner man å gå I gang med et eller annet, og skal få dette her til å fungere, og så går man jo rett I den fella som Paulus advarer imot her. Så spør han, var det vel lovgjerning? Var det at dere gjorde noe? At dette begynte å skje blant dere? Eller var det vi hører troen forkynt? Hører Guds ord forkynt? Og disse her nådegavene, vet du, de har ikke noe sånn veldig betydning I seg selv. De har altså den hensikt at du skal få lede et menneske til frelse. At du skal få møte Jesus Kristus, han som frelser og stedfortreder og forsoner for hver enkelt sjel.

Det er vel der du lever kristenlivet ditt, det ikke det? På et møte nå i helga så var dette ordet fremme igjen. Menneskesønnen, sier Jesus, er kommet for å søke og frelse, hva da? Det som var fortapt. Og da må jeg bare kjenne at jeg i meg selv like fortapt her jeg står nå i denne stund som jeg var første gang jeg møtte han. Jeg er jo ikke blitt noe annet i meg selv. Derfor er det så salig og igjen for å ta imot dette ordet fra Herren. Jeg er kommet for å frelse syndere. Søk og frelse det som er fortapt. Ja, men det er jo nettopp det jeg er. Ja, og du går godt til deg. Da finner du hvile, vet du. Behøver du ikke være noe annet enn det du er? For alt det du er for Gud, det er du jo han. Jeg vet ikke om du har stilt deg dette spørsmålet noen gang. Hvilken Jesus tror jeg på? Det er et merkelig spørsmål, er det det? Nei, det er faktisk ikke det, altså. Det er virkelig et alvorlig spørsmål. Hvilken Jesus tror jeg på? Det er nemlig mange som blir holdt frem, nemlig. Jesus taler om mange messiaser eller kristuser, og mange skal forkynne dem. Se her, se der er han. Det er nemlig ikke bare én Kristus som blir forkynt, vet du. Det er ikke det. Men det er bare én. Det er frelse. Alle disse her forskjellige fremtoningene som da påberoper seg at dette er Jesus, dette er han som Gud sendte til verden, så er det bare en av dem som er den sanne, og som det er frelse. Satan er en tusen kunstner, han sender ut disse vitnene sine, han også, vet du. Allerede i den første kristne tid så var det troende som åpna seg for falsk Kristusforkynnelse. Vi ser hva Paulus skrev til Korintermenigheten i 2. Korinter 11, vers 3 og 4. Det må du gjerne sette en klammer rundt. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanke bli fordervet og vendt bort. Hva skal vendes bort fra? Hva Satan vil vende meg og deg bort fra? Fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Ja. Du bør ikke være så opptatt med han hele tiden. Det er så mye annet i kristendommen. Og legg merke til det når disse store grupperingene samles i vår tid, og altså disse karismatiske grupperingene, så legg merke til hva som står i disse annonsene osv. Det står rett ut. Vi samles om ånden. Hvor finner du det i skriften? At vi skal samles om ånden? Nei, det er ånden som samler oss om Kristus. Hvis det er den sanne ånd, så samler han aldri om seg selv. Han er kommet for å herliggjøre Kristus og peke på ham. Men de sier det rett ut. Vi samles om ånden. Åndens gjerninger og så videre, åndens handlinger. Og så skriver han videre, Paulus her, for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus, allerede den gang så skjedde det også. Satan var fort på banen, som vi ikke har forkynt. Eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, så kommer dette triste. Da tåler dere det så gjerne. Tenk det. Tenk om man kunne sagt takk og lov at dere ikke tar imot det. Da vokser jo alle kjennskapen her i Jesus Kristus, så dere kan avvise det blankt. For dette er ikke den Jesus som Faderen har sendt. Men de var ikke der. De tok imot det med glede. En annen Jesus, hørte du det? Merk det da også. De brukte hans navn, altså. Liksom slangen dåret Eva skriver han.

Men vil også si intet mindre enn djevelens Kristus i menigheten. Stans nå for det altså. Det står i Markus 13 om de falske forkynnere at de var oppreist med det mål for øye å føre de ut hva du vil, om det var mulig. De var rett og slett oppreist med i den hensikten altså. De gjorde store tegn og under, står det om det, for å føre de ut hva du vil, om det var mulig. Da vet du jo hvem som oppreiste dem, ikke sant? Det er svært. Jeg er ikke kalt til å gå sovende gjennom livet, vet du. Jeg er kalt til å være åndelig våken. Da må du søke Herren. Be ham om å gi deg lys over dette her. Men altså, det var altså disses misjon å føre de ut hva de vil. Da forstår vi jo som sagt hvem som står bak, og denne djevelens Kristus kommer til oss utenfra gjennom forkynnelse, og han kommer innenfra gjennom våre egne forestillinger om ham. Altså, med andre ord, fra våre egne tanker og ikke Guds ord. Følgelig så blir det en falsk messias. Du og jeg kan ikke forestille oss den sanne Kristus, vet du. Vi kan ikke det. Vi begynner å lage han sånn som vi synes han vil være, og så synes det rimelig. Og så har vi hørt litt på søndagsskolen, og så har vi hørt litt på møtene, og så sånn, og så begynner vi å danne oss et bilde av. Nei, det står i ordet hvem han er. Det er der du må finne han. Det er der han åpenbarer seg. Den slueste og farligste falske profeten, hvor finner du han hen? Bør du tenke på det? Han finner du her inne i ditt eget bryst. Ja. Det er den falske profeten som er oss nærmest alltid. Han bor i ditt hjerte. Dine tanker, altså. Han hører denne verden til, og har følgelig sans for det som hører denne verden til. Han vil også alltid føre deg vil, og få deg til å bygge en eller annen form for egen stige til himmelen, altså. Egen vei til himmel og salighet. Eller hva sier du om en stige i samarbeid med Herren? Så dere to kan bygge sammen. Høres ikke det både fint og rimelig ut? Altså igjen, hvem er du kommet til tro på? Er det skriftens Jesus, altså? Er det Jesus Kristus? Hva vil nå det si? Ifølge Matteus 1,21 så betyr dette navnet Jesus Guds frelse. Guds frelse betyr dette navnet. Altså, Gud har fullført det hele i ham. Han er den som altså roper ut fra korsets tre, det er fullbrakt. Og hvis du vil høre evangeliet så enkelt som det bare går an, ja, det kan sies på flere måter, men la oss nå si det sånn. Hvis det enda står noe tilbake, hvis det enda er altså flis som du må gjøre, så er det ikke fullbrakt. Ser du det? Det evangeliet som forkynnes for oss ut fra Guds ord, det er altså et ord om det som er fullbrakt. Det står inte tilbake å gjøre for deg, alt er fullført ved frelserens død, som vi synger. Det er ikke mer å gjøre. Det er gjort. Og det var Herren som gjorde det. Hadde det ikke vært sånn, så kunne ikke Jesus ha sagt dette, at det er fullbrakt. Så sikkert er det altså. Det som skal få meg og deg inn i himmel og salighet, det er allerede gjort. Det er fullbrakt. Vi leser et velsignet utsagn i Romerne 5,19.
For like som de mange kom til å stå som syndere ved det ene menneskes ulydighet, det var jo Adam som falt, ikke sant? Så skal også de mange stå som rettferdige ved den enes lydighet. Ufattelig, ikke sant? Du skal til himmelen fordi han var lydig. I deg, sier Gud til Abraham, skal alle jordens slekter velsignes fordi du var lydig. En stedfortreder for hele verden, altså. Og så skriver jo Paulus om dette, hva det her egentlig går ut på. Han skriver om Abrahams ett. Så sier han altså, ikke ett bringer, ikke mange, men denne ene. Og det har han nettopp lest om nå i Romerne 5:19. Ved den enes lydighet skal du og jeg stå rettferdig for Gud. Det gjelder nå det, vet du, akkurat nå. Du kan ikke oppnå noen annen rettferdighet for Gud enn den du allerede har fått i ham, nå. Det hans rettferdighet som gjelder for oss. Det evangeliet, det handler om hva Gud har gjort. Det vel Luther som skriver det sted at evangeliet handler ikke om hva Gud skal gjøre for deg. Hva han skal hjelpe deg med, eller hva han skal få til etterhvert. Evangeliet handler om noe Gud har gjort. Det ferdig. Kan ikke legge noe til det. Da synder du mot evangeliet. Og Guds ord framstiller det som at det en større og verre synd for Gud enn å synde mot loven, står rett ute. Rettferdige ved den enes lydighet også. Det hadde du ikke tenkt, sa du vel. Det hadde ikke jeg tenkt i hvert fall. Det var ikke sånn jeg trodde det var å være kristen. Jeg trodde det var jeg som skulle være lydig, selvsagt skulle jeg det. Men når jeg skulle bli kristen, skulle jeg jo bli en skikkelig kristen i hvert fall. Ikke sånn som han og henne, og sånn som jeg synes ikke var noe særlig. Nei, jeg skulle bli noe større enn det. Og så blir jeg altså avkledd alle disse tankene, alt det jeg trodde jeg kunne få til, og Gud kunne få ut av meg. Og så står jeg der altså fullstendig ribba for alt. Og så får jeg altså høre det budskapet at det er ikke deg det gjelder, skjønner du. Det er en som har gjort alt dette for deg, han er dette for deg. Det var helt annet enn hva jeg tenkte meg, ikke sant? Du hadde ikke tenkt det du heller vel, at det var slik du skulle bli rettferdig for Gud, i en annen. Det var det reformatorene, vet du, sin, de kalte for en fremmed rettferdighet. Når de da fikk til sin teologi etter hvert, ikke sant, dette her kom inn i et system, så var altså dette de kalte den fremmede rettferdighet. Det vil si at du har det i en annen, ikke i deg selv. Er det ikke vi som skal være lydig da? Ja, er det ikke det? Jo, om det hadde vært mulig, men da det også er så himmelhøyt umulig for oss å være lydig som det holder for Gud, så måtte han altså gi oss dette i en annen. En som var fullkommen som Gud selv. Fordi han var Gud selv. Han måtte gjøre det. Jesu lydighet gjelder for Gud til rettferdighet for oss som ikke har noen rettferdighet. Det står om de som hungrer etter rettferdighet. Hvorfor gjør de det? Det er jo bare en grunn det kan være, det at de ikke har det selv. Du hungrer etter det fordi du ikke har det. Du mangler det. Forunderlig vei til himmel og salighet, ikke sant? Hvilken lydighet er det så Gud vil ha? For han vil ha en lydighet når det gjelder meg og deg. Og det leser vi. Vi leser Romerne 1:5. Ved ham, altså Jesus, har vi fått nåde og apostelembeten for å virke troens lydighet.
blant alle hedningefolkene til ære for hans navn. Hørte du det? For ved evangeliet å virke troens lydighet, det altså noe som Gud gjør det også. Det altså en Guds gjerning i ditt liv dersom du i sannhet tror på Jesus i kveld. Så ikke det noe du har kommet fram til etter hvert, men det noe Gud har virket i deg, ved ordet og ved ånd. Troen kommer så kjent av forkynnelsen, altså det budskapet du hører, står det. Nå står det i Romerne 10:17, vet du. Troen kommer av forkynnelsen av det budskapet du hører. Og det budskapet du hører, altså forkynnelsen du hører, kommer av det Kristi ord. Derfor sier også Herren ved profeten Jesaja, Jesaja 55:3, «Vend øret hit og kom til meg, hør, så skal din sjel leve.» Ikke gjør, men hør. Hør om den enes lydighet altså. Uforstandige galatere, så begynner altså Paulus teksten her, ikke sant? Det er ikke nådig Paulus her, han er ikke det. Men det er sagt i smerte. Altså et vekkerop til dem altså. Det var nemlig det motsatte av hva de selv trodde de var blitt. De var nemlig trodde at de var blitt forstandige kristne nå. Og så er de blitt uforstandige, sier Paulus. Det er godt vil. Viderekommende trodde vi var blitt oss, og det er stadig det hører blant oss om. Vi må komme videre. Til hva nå? Til noe som er bedre enn Jesus. Ja, det er jo det som ligger i det. Noen hadde kommet ned fra Jerusalem, står det fra hovedkontoret, kan vi vel si. Vi skal snakke inn i vår tid, ikke sant? De hadde kommet fra hovedkontoret. Og så forkynte de, du vet aldri hvor villfarelsen kommer fra, vet du, den kommer ofte fra der du minst venter den. Ja, greit nok til Paulus har forkynt, sa de. Det var jo fint det, men han forkynte ikke alt. Han forkynte ikke alt. Det er mer. Du har hørt denne her, ikke sant? Vi må forkynne hele Guds råd til frelse, sier de. Som om det var mer enn bare Jesus, liksom. Det er jo Jesus som er hele Guds råd til frelse, skjønner du? De hadde kommet ned fra Jerusalem, de kaltes for judaister, disse her, altså. Det var loviske kristne. Det var mennesker som selv ikke var fri fra loven i sin samvittighet. Og så la de altså denne loven på hedningens samvittighet også. De hadde ikke noe annet å bringe, egentlig. Du kan ikke bringe noe annet enn det du lever i selv, vet du. Og dere vet jo hvordan han kom inn i dette arbeidet, sa de da, vet du. Han Paulus, det var noe mystisk i det. Ikke som de andre apostlene, dere vet jo det. Han kom jo ikke med som apostel slik som de andre. Så det var liksom noe mistenkelig her. Ser du den djevelske måten å gå frem på? De så da altså tvil i trakk, altså selv hans apostler vet i tvil. For ved det å trekke også hans forkynnelse i tvil. Vi må videre i kristenlivet, sa de, og nå må dere høre hva dere skal gjøre i tillegg. Paulus forkynte jo bare Kristus som var korsfestet, men vi kan ikke bare bli ved Golgata. Kjenner du denne røsten igjen? Har du hørt den? Ja, jeg hører stadig. Stadig. Akkurat det der. Det er ikke fra Gud, skjønner du. Den røsten der, den kommer ikke fra ham. Han vil aldri si et komma som vender blikket ditt bort fra Jesus. Og det er aldri så åndelig. Det er ikke han som gjør det.
Fest ditt øye på Jesus, står jeg sammen, og det virkelig skriftens budskap også. Et ord fra Herren i den forbindelse i 1. Johannes 2,24. La det som dere har hørt fra begynnelsen bli dere. Ja, men det var jo noe annet. Dersom det dere hørte fra begynnelsen bli dere, da skal også dere bli sønnen og faderen. Men dersom her, ikke sant? Dette å bli i sønnen og i faderen forutsetter altså at du blir i det du hørte fra begynnelsen. Sier Guds ord her. Det ikke noe annet måte å forbli ham, enn å bli det budskap som ble forkynt etter frelse. Ord om Jesus, korset, blodet, den kostbare pris, som alene kan åpne stengt paradis. Ikke noe annet. Dersom vi sier at vi ikke har synd, altså men altså galaterne, når de gjaldt dette her, så fulgte de dessverre altså denne falske røsten, og så ble de forstandige og viderekomne i egne øyne. Paulus, han som hadde åndens lys over dette her, han kunne fortelle dem at dere er kommet frem til det stikk motsatte. Dere har falt ut av nåden, ut av Kristus. Det ikke sånn som dere tror nå. Men hva sier apostelen om det, ikke sant? Det uforstand. Ja, til og med forekselse. Det jo et fryktelig ord, hvis du skjønner hva det inneholder. Og slett ikke viderekommenhet også, men tilbake til startstreken. Ja, før det, dere er kommet tilbake dit hvor dere var, før dere ble frelst. Før dere fikk den hellige ånd. Ved troen. Dersom vi sier at vi ikke har synd, altså er syndere, da bedrar vi oss selv, kan vi lese i 1. Johannes 1. Uforstandige, altså dårer. Jeg husker veldig tidlig, når jeg var blitt en kristen, og ble jo strevet med så mange ting for, som jeg trodde jeg måtte ha, måtte oppleve, og så videre, og så videre. Så kom det forkynnere forskjellige sammenhenger, og så sa de altså nettopp dette her, at vi ikke syndere lenger. Det var veldig poeng. Vi var syndere, men vi ikke det lenger. Vi ikke det? Ta Jesus bort her i kveld, hva det som sitter igjen her da? Og jo, vi syndere i oss selv, folk. Det helt sant at vi totalt syndfri, hellige, rettferdige, lysende hellige, hver eneste en av oss. I Kristus, ta han bort så er det bare synda igjen. Et fortalt menneske. Det skylder ikke også. Vi synger i en sang, vet du, Jesus hold meg ved ditt kors. Tett ved nådens kilde. Men hvordan går nå det egentlig til at det skjer? Jo, ved at jeg får se sant på meg selv. Sant på meg selv. Det ikke noen viljeanstrengelse, men min tilstand sett i Guds lys driver meg til korset, til nådens kilde. Og nå skal jeg nevne det for deg, kjære venn. Hvor tror du da at denne røsten kommer ifra som sier at du ikke en synder lenger? Det jo nettopp dette jeg lever i dette sannhetens lys og får se hvem jeg virkelig at jeg også har altså blikket mitt fokuset på Jesus. Ellers så blir jeg bort i en annen åndelighet. Og det er Satans hele hensikt. Få deg bort ifra ham, så er du tapt. For du finner ikke fram der ute i Ødemarka selv, vet du. Men sauen som går der ute fra selv, han tapt da. Om ikke hyrden kommer ut og får tak i han igjen.
La Paulus' spørsmål her også få være spørsmål til oss i kveld. Bare dette vil jeg få vite av dere, var det ved lovgjerningen dere fikk ånden? Eller var det ved å høre troen forkynt? Rett og slett høre evangeliet forkynt, evangeliet om Jesus, så begynner altså den hellige ånd å opplyse ditt hjerte. Drar deg til ham? Drar oppmerksomheten din til ham, om å si det sånn? Eller som han sier det så fint av Gunn Andersen, vet du, dette hjertets rettethet på Jesus. Det er Helligåndens verk det, i deg. Hvordan fikk du ånden? Det er jo det han spør om her da. Altså, hvordan ble du en kristen? Var det noe du fant på selv? Var det noe du gjorde selv? Guds ord taler ikke bare om noen som faller i trelldom. Som vi jo alle gjør til tider, vet du, vi gjør det. Plutselig så strever vi med å bli bedre kristne enn det vi synes at vi er, og så videre, og så kommer dette trellesinnet inn. Dessverre. Men det står også om de som er født til trelldom. Hagars barn kalles de, trellkvinnens sønn, ismaeliter, er de galt. Altså ikke etterkommer av Isak, om du vil løfte sønn, men de etterkommer av trellkvinnens sønn, Ismael. Paulus bruker det som er åndelig bilde. Født til trelldom. Det var loven som fødte dem også. Jeg ga meg over til Gud. Ja, jeg gir meg over til Gud hver eneste dag. Jeg har sagt i himmelen på det. Hva er det sagt i himmelen på da? At Jesus ga seg selv for meg. Det hjelper ikke om du bruker Jesu navn på denne veien, vet du. Nei, Guds ord er radikalt. Alt må bli nytt, sier jeg. Det er ikke det gamle som skal sette oss i stand, altså. Det skal tvert imot fornektes og dø. Det som vi er av naturen. Stiller du din samvittighet til ro ved egne gjerninger? Hjelper det? Kjenner meg trygg og glad med hva jeg selv har utført? Er dette Herrens velsignelse? Nei, det er jo mine falske følelser som sier at min sak er god på et annet grunnlag enn Guds ord også. Guds ord sier tvert imot. Galaterne 3:10, nå mot slutten. For alle de som holder seg til lovgjerninger er under forbannelse. Det er svært. Er det så farlig, sier Øyvind Andersen et sted, å streve litt, og ja, visst er det farlig, sier han, du er under forbannelse. Om du ikke friser av den veien der. Du strever jo ikke med noe som er ferdig. Det viser bare vantro. Da tror jeg jo ikke at det er ferdig. I og med at jeg må streve også med å få til noe. Så jeg kan være trygg og rolig for Gud. For det er skrevet forbannet av hver den som ikke holder fast til alt det som står skrevet i lovens bok, slik at han gjør det. Altså hvis du vil gjøre en eneste liten gjerning for å få gunst hos Gud, altså. I denne sammenheng så er vi skyldige å gjøre alt som loven krever. Alt eller ingenting, altså. Det er to veier ligger foran deg, og en må du gå. Enhet er lovens vei, det beror alt på hva du gjør og ikke gjør. Og den andre heter altså nådens vei. Alt er gitt deg, Kristus, for intet uforskyldt av nåde. Når du har gjort alt, sier loven, ikke engang en hel del, men alt, først da skal velsignelsen komme over deg.
Gud vil ha ditt hjerte og ikke dine gjerninger, forstår du, loven er åndelig. Nå er dette Paulus fikk se. Dine gjerninger må altså springe ut av hjertets lyst. Alt du gjør for Gud må springe ut av hjertets lyst. Alt må du gjøre fordi du har hjertelig lyst til det, altså. Det er ikke bare å gjøre gjerningen, men det må springe ut fra noe her inne som er hellig og godt og rent. Ja, du må gjøre alt fordi du elsker Gud. Alltid. Jeg vet ikke hvordan du kommer ut, og jeg kommer veldig dårlig ut av det. Jeg gjør det. Jesus han sa om seg selv i Johannes 8,29, og der ser du hvor annerledes han er enn du og meg. Ja, sier han, jeg gjør alltid, tenk det, det som er til behag for ham. Det kommer ikke du og jeg si, kan vi det? Han kunne det. Alltid. Aldri noe annet. Alltid gjorde han det som var til behag for Gud. Rettferdige ved den enes lydighet. Hva var denne troens forkynnelse Galaterne fikk ånd ved? Jo, det var ved å få malt Kristus for sine øyne som korsfestet. Ja, nok det Jesus gjorde for deg der, skjønner du. Behøver ikke noe mer. Altså, Kristus for syndere, ikke for rettferdige. Han hadde ikke trengt å dø for rettferdige, vet du. Det ville vært meningsløst, ikke sant? Men skulle han få fred syndere og få din himmel og salighet, så måtte han gå i stedet for det. Ikke for viderekomne, men for de som blir ved i sannheten altså. Da eier du noe som er skjult for denne verden, også for den religiøse, ikke minst. Min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet, som det står i 2. Korinter 12:9. Dette ser ikke verden, dette ser ikke de religiøse heller. De prøver å bli noe annet enn skrøpelighet. Men det er de skrøpelige som Guds kraft er virksom i. Men det vil jeg jo ikke være. Det er ikke naturlig for meg å være skrøpelig. For legg merke til hva Paulus sier i den sammenheng. Når jeg er skrøpelig, når jeg er svak, da er jeg sterk. Han sier ikke det som vi tenker i kristens sammenheng så mye, at ja, jeg var jo svak, jeg var jo skrøpelig, men nå er jo Gud sånn kommet inn i meg, og så videre. Så nå er jeg sterk. Nei. Så lenge jeg er skrøpelig, altså i egne øyne, hjelpeløst fortapt i meg selv, så jeg må ha Jesus i alt, da er jeg sterk. Da kan du leve et liv. Du har blitt 60, du har blitt 70, du har blitt 80, du har blitt 90 etter hvert, kanskje. Men du står enda oppreist og vitner om Jesus, tross alle livets mange ting som har skjedd, og så videre. Du har sin kraft som er av Gud, som holder oppe, som løfter deg opp igjen og igjen. Du får lov til å feste blikket på han en gang til, og se at det er i orden, vet du. Å høre dette ordet fra Herren selv, når du selv ligger det kanskje svarte natta i anfektelse fordi du har falt ennå en gang. Og så hører du Herrens ord til deg. Det er i orden, forstår du. Det er fulldrakt fremdeles. Er ikke det godt? Det er den kraften som løfter opp igjen. Alle sammenhenger. Det er evangeliet som er Guds kraft til frelse. Takk nå Gud for det, for det er nemlig sånn det er. Det er det som er Guds kraft i frelse. Det er det som holder en sann tro opp gjennom hele livet, og fører han inn i himmel og salighet til slutt. Ja, det er sånn, sier Guds ord, at du har allerede fått del i denne himmel og salighet. Det står faktisk det, at han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus. Tenk det.
Du er allerede fremme i ham. Da det bare en ting som er om å gjøre, da. Det tida du måtte ha igjen der på jord. Og det at du blir bevart i det, ikke sant? Måtte Gud se nåde til oss og holde oss oppe ved troen, som det står. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for denne makt som du har til å frelse synder. Det er en forunderlig vei. Det er en vei som vi ikke forstår utifra oss selv. Det kunne ikke gå opp i noen menneskes hjerte det du har tenkt ut for oss. Det var bare du som kunne gjøre det på denne måten, Herre. Og gi oss del i denne sannheten med din hellige ånd og med ditt ord. Så vi kan leve ånden der, Jesus.

Hallo, og velkommen til sending med Jære Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med dere videre I dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedsending, og vi gir god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg I dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

God morgen og hjertelig velkommen til Jæren Misjonsradios halvtimesending nå i disse morgenminuttene. Oddvar Dahl er i studio, og så vil vi si til alle våre lyttere en fortsatt god pinse. Ja, pinse. Den tredje store høytid i kristenheten. Hva ligger det egentlig i det? Jul vet vi, da Jesus ble født. Påske vet enda flere. Han døde på Golgata kors, Jesus. Men pinse, det var da den hellige ånd kom. Og vi skal høre litt mer om det. Og litt senere skal vi ha en andakt av professor Carl Fredrik Wisløff.

hvis kristendommen bare var en teori, da var det ikke nødvendig med pinse. Men pinse betyr det blir liv i de åndelige døde mennesker. Liv, det vil si Guds liv. Jesus er det evige livet. Og nå synger sømmusikkor, det skal bli strømmer av nåden.

Det var søm, musikko som sang. Så står det slik i Apostlenes gjerninger kapittel 2. Og da pinsefestens dag var kommet, var de alle samlet på samme sted. Da kom det med en lyd fra himmelen, som når et veldig stormvær farer fram, og fylte hele huset der de satt. Og det viste seg for dem tunger, like som av ild, som delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt med den hellige ånd, og de begynte å tale i andre tunger, alt etter som ånden ga dem å tale. Nå bodde det i Jerusalem gudfryktige jødiske menn fra alle folkeslag under himmelen. Da denne lyden hørtes, samlet det seg en stor folkemengde, og de ble forvirret fordi de hørte dem tale enhver på sitt eget språk. De ble helt ute av seg av undring og sa, «Er ikke alle disse som taler galileere? Hvordan kan det da gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi er født i? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor i Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene i Libya mot Kyrene og vi tilreisende fra Rom, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Alle ble forferdet og var i villrede, og den ene sa til den andre, «Hva kan vel dette være?» Men andre sa spottende, «De er fulle av søt vin.» Da sto Peter fram, sammen med de 11. Han hevet røsten og talte til dem, «Jødiske menn, og alle dere som bor i Jerusalem, la dette være kjent for dere, og lån øre til mine ord. For disse er ikke drukne slik som dere mener, det er jo bare tredje time på dagen. Men dette er det som er sagt ved profeten Joel. Det skal skje i de siste dager, sier Gud. Da vil jeg utgyde av min ånd over alt kjøtt. Deres sønner og deres døtre skal tale profetiske ord. Deres unge menn skal se syner, og de gamle blant dere skal ha drømmer. Selv over mine treller og trælkvinner vil jeg i de dager utgyde av min ånd, og de skal tale profetiske ord. Jeg skal gjøre under oppe på himmelen og tegn nede på jorden, blod og ild og røkskyer. Solen skal bli forvandlet til mørke og månen til blod, før Herrens dag kommer, den store og herlige. Og det skal skje. Hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst.

Han som sang om noen av den hellige ånds virkninger. Og så leste vi, da pinsefestens dag var kommet, etter andre Mosebok kapittel 23, var dette en takkefest for kornhøsten. Og det var den 50. dag etter påske. På denne dagen, da mange var samlet på samme sted, ville Gud la oppfylle det han hadde lovt ved profeten Joel. Og det har vi allerede lest om, hva det stod der i Joel, at han ville utgyde sin ånd over alt kjød. Dette var noe helt spesielt, noe nytt. Vel møter vi den hellige ånd også i det gamle testamentet, men her er det noe nytt som skulle skje. De skulle bli gjenfødt på nytestamentlig vis, eller som det står i første kapittel i Apostelens gjerninger og det femte verset, for Johannes døpte vel med vann, men dere skal døpes med den hellige ånd, ikke mange dager heretter. Den tredje person i guddommen var kommet. Vi tror på Faderen, Sønnen og Gud, den hellige ånd. Men vi kunne også si, den hellige ånd er en talsmann. Han vil tale vår sak. En kristen har to talsmenn. Den første, det er Jesus, han er i dag i himmelen. Der taler han vår sak. Hos Faderen ved hans høyre side i himmelen. Tenk på det, forbindelsen oppover, den er i orden. Den hellige ånd, han ble sendt hit til jord. Hvorfor? For å bo i de troendes legeme. Derfor står det slik at legeme er åndens tempel i 1. Korinterbrev kapittel 6 og vers 19. Der vil han altså bo, altså, han vil at vi skal erfare Bibelens lære er en virkelighet. Og når folk står frem og sier, jeg har møtt Jesus, så er det mange som er skeptiske og tenker at dette må være noe religiøs, overspente mennesker, eller jeg vet ikke jeg. Men sannheten er at dette er tilfelle. Jesus døde, men han sto opp, for til himmelen, sitter ved Faderens høyre hånd, men han kommer hit ved den hellige ånd og bor i de troendes hjerte. Ja, hvordan kan vi bevise det? Jeg vil si til deg som lytter nå, har du opplevd at Jesus er blitt dyrebar for deg? Har du opplevd at du er blitt glad i Jesus? Ja, men du har jo aldri sett han jo. Ja, sier du, men jeg har erfart at han har tilgitt meg alle mine synder. En predikant sa det slik. Når møtet var slutt, så kommer der en gammel mann frem til meg. Han hadde langt skjegg, sa han. Det var en mann som ikke pleide å gå på møter. Og så sier han til predikanten, jeg har aldri likt deg. Nei vel, han måtte jo godta det. Hvorfor har du ikke likt meg? Nei, for jeg har jo hørt deg av og til. Jeg synes du skryter for mye av Gud. Men i dag har jeg sittet her på møte og blitt enig med deg. Gud må være god. Ja, han må være god som kunne tilgi meg alle mine synder, jeg som har spottet han hele livet. Og jeg kan sitte her på møte og trodd syndernes forlatelse, sa han. Og sånn er det. Gud, den hellige ånd, åpenbarer Jesus for hjertene, slik at de virkelig får se han. To ting går parallelt da. Du får se dine synder. Det er den hellige ånds gjerning. Du får se Jesus, og han blir dyrebar for deg. Bare den hellige ånd kan gjøre Jesus dyrebar for ditt hjerte. Bare han. Det er altså en dobbelt erfaring, dette. Synden blir alvorlig, skremmende. Du blir redd for synder. Og du må innrømme, du er en synder. Ja, du er fortapt i deg selv. Men så er det redningen da.
Og derfor sang jo Kingo, Thomas Kingo, i 1681. Aldri er jeg uten våde, aldri dog for uten nåde, alltid har jeg sukk og ved, alltid kan jeg Jesus se. Alltid trykker mine synder, alltid Jesu hjelp forkynner. Alltid står jeg under tvang, alltid er jeg full av sang. Snart i sorg, snart vel til motet, snart i fall og snart på foten. Ofte uten sinnets ro, alltid fylt av Jesu tro. Så er sorg til glede lenket, så er drikken for meg skjenket, besk og søt i livets skål, dette er mitt levnets mål. Men så sier han til slutt, og det er den hellige ånds gjerning, Jesus, jeg med gråt vil bede, hjelp du til at troens glede, framfor synd og sorger må, alltid overvekten få.

Ja, det var Tor Eriksson som sang «Når de andre du velsigner, gå meg ei forbi». For hvordan får vi del i dette livet med Jesus? Skal vi vente på en ny utgydelse av den hellige ånd? Det blir jo talt i andre tunger, de skjønte ikke det som ble sagt, men de skjønte det likevel. Den hellige ånd la ordet inn i hjertene. Ved forkynnelsen, da får du møte Jesus, ved ordets forkynnelse. Derfor er det så viktig at du får høre Guds ord. Hør, og din sjel skal leve, sier det gamle testamentet også. Vi erfarer det altså ved å høre Guds ord, Guds levende ord. Og derfor satte Gud forskjellige nådegaver i menigheten for at Guds ord skulle komme ut til folket. Og nå skal vi straks høre en liten andakt om det å eie det nye livet og være født på ny.

La oss lese i 1. Korinterbrev, kapittel 10, versene 1-5. Våre fedre var alle under skyen, og gikk alle gjennom havet, og ble alle døpt til Moses i skyen og i havet. Og de åt alle den samme åndelige mat, og drakk alle den samme åndelige drikk, for de drakk av den åndelige klippe som fulgte dem, og klippen var Kristus. Allikevel hadde Gud ikke behag i de fleste av dem, for de ble slått ned i ørkenen. Jeg er vel en kristen når jeg er døpt og går til alters. Kan en kreve mer? Det spørsmålet dukker opp samme tider. Ja, det er i grunnen alltid aktuelt. Og derfor har Herrens apostel tatt opp det spørsmålet i det ordet som vi nettopp leste. Paulus peker på kjente fortellinger fra Det gamle testamentet. De hadde ikke vært kristne lenge, de han skrev til. Men de visste at Israels barn hadde gått gjennom det røde hav på veien fra Egypt. De visste at Israel åt manna i ørkenen, og at de fikk vann av klippen. Israel hadde med andre ord fått del i det gammeltestamentlige forbildet på dåpen og nattverden. Gjennom havet, det er bildet på dåpen. Den åndelige mat og drikk, det er nattverden. Og enda hadde ikke Gud behag i de fleste av dem, står det, og så falt de i ørkenen og slapp ikke inn i det hellige land. Dette er skrevet som forbilde for oss, sier apostelen. Ja, la oss ta det til hjertet. Du er døpt, takk Gud for det. Dåpen er et gjenfødelsens bad og et pant på Guds trofasthet. Du går til alters, kanskje. Der får du Jesus sanne legeme og blod. Det har Jesus sagt tydelig nok. Tar du så alt dette til tegn og bevis på at du er en kristen og et Guds barn? I så fall har ordet vi leste noe å si deg, noe som du må tenke nøye over. Israels barn slapp ikke inn i Kanaans land, til tross for alt de hadde tatt imot ifra Gud. Gud hadde ikke behag i dem. Hjertene deres var ikke rett for Gud. De levde i vantro og synd. Gud kunne ikke se med velbehag på dem, ikke alle. Derfor sier Bibelen, den som mener at han står, ser til at han ikke faller. Må enhver av oss spørre seg selv for Guds ansikt, er jeg omvendt og født på ny? Lever jeg i omvendelse og tro på Jesus? Hvis ikke, ja, da kan din dåp og din altergang ikke frelse deg. Du må omvende deg. Kjære Herre Jesus, takk for all din nåde. Å, Herre, hjelp at vi ikke forgjeves blir kalt å være dine, men la oss få leve i tro på deg i en daglig omvendelse. Amen.

Det var professor Carl Fredrik Wisløff som holdt denne korte andakten, og det var Arne Aano og Gerhard Fjelde som sang. Og de sang om å bli født på ny. Og det var Nikodemus som fikk høre dette fra Jesu munn i sin tid. Like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, slik skal menneskesønnen bli opphøyet, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. For Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Dette vil den hellige ånd og ordet lyder lyse opp for ditt hjerte, så du får se det. Denne halvtimen er slutt. Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio. Ha det godt, alle sammen.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn det Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 14, vers 1, til kapittel 16, vers 36. Hiram, kongen i Tyrus, skikket sendemenn til David med sedertre, og han sendte steinhoggere og tømmermenn for å bygge et hus til ham. Og David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, for hans rike hadde fått stor anseelse for hans folk Israels skyld. David tok enda flere koner i Jerusalem, og han fikk enda flere sønner og døtre. Dette er navnet på de sønne han fikk i Jerusalem: Shamua og Shobab, Nathan og Salomo og Jibhar og Elishua og Elpelet og Nogaha og Nefeg og Jafia og Elishama og Beeljada og Elifelet. Da filistrene hørte at David var salvet til konge over hele Israel, dro alle filistrene ut for å gripe ham. Da David hørte det, dro han ut mot dem, og filistrene kom og spredte seg utover i Refaim-dal. Da spurte David Gud: «Skal jeg dra ut mot filistrene, og vil du gi dem i min hånd?» Og Herren svarte: «Dra ut, så vil jeg gi dem i din hånd.» Så dro de opp til Baal Perasim, og der slo David dem. Og David sa: «Gud har brutt igjennom mine fiender ved min hånd, som vannet bryter igjennom.» Derfor ble dette stedet kalt Baal Perasim. Der etterlot de seg gudene sine, og David befalte at de skulle brennes opp med ild. Men filistrene kom igjen og spredte seg utover i dal. Og David spurte igjen Gud, og Gud sa til ham: «Du skal ikke dra opp etter dem. Vend deg fra dem og ta en omvei, så du kommer over dem midt for bakertrærene. Når du så hører lyden av skritt i toppen av bakertrærene, da skal du dra ut i striden, for Gud har dratt ut foran deg for å slå filistrenes hær.» David gjorde som Gud hadde befalt dem, og de slo filistrenes hær og forfulgte dem til Gibeon og like til Geser. Og Davids navn kom ut i alle landene, og Herren lot frykt for ham komme over alle folkene. Kapittel 15. Siden bygde han seg flere hus i Davids by. Han gjorde også i stand et sted for Guds ark og reiste et telt for den. Da sa David: «Ingen må bære Guds ark uten levittene. For dem har Herren utvalgt til å bære Guds ark og til å tjene ham for alle tider.» Så samlet David hele Israel til Jerusalem for å føre Herrens ark opp til det stedet som han hadde gjort i stand for den. Og David kalte sammen Arons barn og levittene, av Kahats barn Uriel, den øverste, og hans brødre, 120, av Meraris barn Asaya, den øverste, og hans brødre, 220, av Gershoms barn Joel, den øverste, og hans brødre, 130, av Elisafans barn Shemaya, den øverste, og hans brødre, 200, av Hebrons barn Eliel, den øverste, og hans brødre, 80. Av Uziels barn Abinadab, den øverste, og hans brødre, 112. Så kalte David til seg prestene Sadduk og Ebiatar, og levittene Uriel, Asaya, Joel, Shemaya, Eliel og Abinadab. Han sa til dem: «Dere overhoder for levittene, hellige dere, både dere og deres brødre, og før Herrens, Israels Guds ark opp til det stedet jeg har gjort i stand for den. Det var fordi dere ikke var med første gang at Herren vår Gud brøt inn iblant oss, for vi søkte ham ikke på den rette måten. Da helliget prestene og levittene seg for å føre Herrens, Israels Guds ark opp. Og levittene bar Guds ark på skuldrene sine ved hjelp av bærestengene, slik som Moses hadde påbudt etter Herrens ord. Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre, sangerne, frem med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler som de skulle spille på når de lot gledessangen tone. Da stilte levittene frem Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekia,

Jehiel og Unni og Eliab og Maaseia og Benaja skulle spille på harper etter Alamot. Matitja og Eliflehu og Mikneia og Obed Edom og Jeel og Asarja skulle spille på sitarer etter Sheminit for å lede sangen. Kenania, Levitnes sangmester, underviste i sangen, for han var kyndig i det. Berekja og Elkana var dørvoktere ved arken. Prestene Shebaina og Josjafat og Netanel og Amasai og Zakaria og Benaja og Eliezer blåste i trompeter foran Guds ark, og Obed Edom og Jehia var dørvoktere ved arken. Så gikk David og Israels eldste og høvedsmennene over tusen av sted for å hente Herrens paktsark opp fra Obed Edoms hus med jubel. Da nå Gud hjalp levittene som bar Herrens paktsark, offret de 7 okser og 7 værer. David var kledd i en ytterkappe av hvitt lin, like ens alle de levittene som bar arken, og sangerne og Kenania, sangmesteren som ledet sangen. Dessuten hadde David en efod av lin på seg. Og hele Israel førte Herrens paktsark opp med fryderop og med lyden av horn og trompeter og cymbler, mens de spilte høyt på harpe og sitar. Men da Herrens paktsark kom inn i Davids by, da så Mikal, Sauls datter, ut gjennom vinduet. Hun så kong David hoppe og danse, og hun foraktet ham i sitt hjerte. Kapittel 16. Så førte de Guds ark inn og satte den midt i det teltet som David hadde reist for den, og de bar fram brennoffer og fredsoffer for Guds åsyn. Da David var ferdig med å ofre brennofferene og fredsofferene, velsignet han folket i Herrens navn. Og han delte ut til hver enkelt i Israel, både mann og kvinne, et brød og en daddelkake og en rosinkake. Han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens ark, og til å prise og takke og love Herren, Israels Gud. Asaf var den øverste. Nest etter ham kom Zakaria, og så Jehiel og Shemi Ramot og Jehiel og Matitja og Eliab og Benaja og Obed Edom og Jehiel med harper og sitarer. Asaf skulle slå på cymbelet. Prestene Benaja og Jahasiel skulle hele tiden blåse i trompetene foran Guds paktsark. Den dagen satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Syng for ham, lovsyng ham, tal om alle hans undergjerninger. Ros dere av hans hellige navn. De som søker Herren, la deres hjerte glede seg. Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans åsyn. Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans under og dommene av hans munn. Dere barn av Israel, hans tjener Jakobs barn, hans utvalgte. Han er Herren vår Gud, hans dommer er over hele jorden. Husk hans pakt til evig tid, det ordet han fastsatte for 1000 slekter, den pakten han gjorde med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet pakten som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, og han sa, «Deg vil jeg gi Kanans land til arvedel.» Da dere ennå var en liten flokk, få og fremmede i landet, da vandret de fra folk til folk og fra ett rike til et annet folk, da tillot han ikke noen å gjøre vold mot dem, han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Syng for Herren all jorden, forkynn fra dag til dag hans frelse. Fortell blant hedningene hans ære, blant alle folkene hans undergjerninger. For stor er Herren og høylovet, forferdelig er han over alle guder. For alle folkenes guder er avguder, men Herren har gjort himmel. Høyhet og herlighet er for hans åsyn, styrke og glede er på hans sted. Gi Herren dere folkeslekter, gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære som svarer til hans navn. Bær fram gaver og kom for hans åsyn. Tilbe Herren i hellig skrud. Skjelv for hans åsyn all jorden. Verden står fast, den rokkes ikke. Himmel gleder seg og jorden fryder seg. Og de skal si blant hedningene, Herren regjerer. Må havet bruse og alt som fyller det. Må marken fryde seg og alt som er på den. Da jubler trærne i skogen for Herrens åsyn.

for han kommer for å dømme jorden. Lov Herren, for han god, hans miskunnet varer til evig tid. Og si, frels oss, du, vår frelses Gud. Samle oss og fri oss fra hedningene, så vi kan love ditt hellige navn, og ha vår ære i å prise deg. Lovet være Herren, Israels Gud, fra evighet til evighet. Og alt folket sa amen og priste Herren.

0: Hebreerne kapittel 9, vers 1-26.
1: Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. For det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene. Det ble kalt det hellige. Men bak det andre forhenget var det telt som ble kalt det aller helligste, som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav som hadde blomstret og paktens tavler. Over arken var herlighetens kjeruber som skygget over nådestol. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter. Da når dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste teltet når de utfører sin tjeneste. Men i det andre teltet går bare ypperste presten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Med dette gir den hellige ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste teltet ennå står. Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret fram både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette skjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. For så sant blod av bukker og okser og asken av en kvige helliger til skjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud? Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt, etter at de har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder testamentet, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det er død. For at testamentet blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det er i livet. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blodet av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på selve boken og på folket, og sa, «Dette er paktens blod, den pakten som Gud har opprettet for dere.» På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som ble brukt ved gudstjenesten. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmel for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.

Salme 107, vers 36-39. Han lot de sultne bo der, og de grunnla en by til å bo i. De sådde åkra og plantet vingårder. De høstet inn rikelig grøde. Han velsignet dem så de ble meget tallrike. Han lot ikke buskapen deres minke. Så avtok de igjen i antall, og de ble nedbøyd ved trengsel, ulykke og sorg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplan er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Du lytter nå til Olavs musikktime. Programansvarlig Olav Lindstølen. Til innledning nå lytter vi til en kjent instrumental ved Helge Johannessen.

Nå vil jeg lese salme 121, en sang ved festreisene. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jorden skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Kurt og Roland fra CD-en Solregn.

Jeg vil lese Johannes første brev, kapittel 3, vers 1 og 2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Kurt og Roland, fra CD-en «Du er brødet».

0: Du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka for tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter trefoldighetssøndag. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Romerbrevet 11:36. Det er som om apostelen vil spørre, hva skulle vel vi rose oss av? Alt som er til, også vår visdom og våre evner, er jo ikke kommet av seg selv, men har sin begynnelse fra Gud og holdes oppe av ham. Om dette står det skrevet i Apostlenes gjerninger 17:28. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Og i Salme 100 vers 3 står det, han har skapt oss, ikke vi selv. Det betyr, det vi er og makter, det at vi lever, det at vi har fred og beskyttelse, ja, uansett hva som skjer oss av godt og ondt, så skjer det ikke ved en tilfeldighet eller på slump. Men det skjer av og ved hans guddommelige råd og velbehag. For han sørger for oss, slik han gjør for sitt folk og sine får. Han styrer oss, gir oss det som er godt, og hjelper oss i nød. Derfor er det også bare han som fortjener all ære og lovprisning fra alle skapninger. Men det at han sier, for av ham og ved ham og til ham er alle ting, det betyr enkelt sagt dette. Alt sammen, både begynnelsen, midten og enden, tilhører Gud. Alle skapninger har sin opprinnelse fra ham. Også veksten har de fra ham, hvor store de skal bli, og hvor vidt og bredt de skal nå. I en sum, alt må tilhøre Gud. Der hvor han ikke begynner, der kan det ikke være eller bli noe. Der hvor han slutter, der kan ingenting bestå. For han har ikke skapt verden slik en snekker bygger et hus. For snekkeren går bort når han er ferdig, og lar huset stå som det står. Men Gud blir ved sitt skaperverk, og oppholder alt det han har gjort. Ellers kunne det ikke bli stående. De gamle lærere har betraktet denne teksten som et vitnesbyrd om den hellige treenighet. De har trodd at alle ting er skapt av Gud Fader ved Guds sønn. Faderen gjør alle ting gjennom sønnen, og alt dette blir oppholdt ved Guds velbehag i den hellige ånd. På samme måten lærer skriften oss at hele skaperverket er et verk av den ene Gud. Likevel skjelnes det i det ene guddomsvesen, mellom alle tre personene. Derfor sier man med rette at alt fremkommer, blir og består ved sønnen, han som er av Faderen og i den hellige ånd. Den hellige ånd utgår fra Faderen og sønnen, mens alle tre personene likevel forblir en uatskillelig guddom. Men på hvilken måte denne forskjellen mellom personene finner sted fra evighet av, det skal og må vi nok la være uutforsket. På grunn av vår ufullkomne forstand kan vi ikke engang utforske Guds skapninger fullt ut. Det er ingen som er så klok at han kan forstå de tre stykkene, begynnelsen, midten og enden. For selv om de er innbyrdes adskilte, henger de likevel sammen på en slik måte at man med de ytre sansene ikke kan skjelne det ene fra det andre. Hvem har noensinne sett hvordan det går til at et lite blad vokser fram fra treet, eller at et korn blir til en rot, eller at et kirsebær vokser fram fra blomsten ved hjelp av treet og kjernen? Hvem kan forstå hvordan menneskekroppen med dets lemmer vokser og tiltar? Og hvem kan forstå hvordan tungen kan frambringe så mange slags forskjellige stemmer og ord, eller hvordan disse igjen på forskjellige måter går inn i så mange ører og hjerter? Langt mindre kan vi derfor forstå hva som sjelens indre krefter, dens tanker, sinnelag og hukommelse. Hvordan tør vi da driste oss til å ville måle og begripe Guds evige, usynlige vesen med fornuften? Landstad reviderte nummer 457, vers 8 og 9. Hva skal jeg si når mine ord kun fattig bud kan bære? O Gud, hvor din visdom stor, din godhet, kraft og ære? Opp alle folk på denne jord, syng frydetoner sammen. Halleluja, for Gud stor, og himlen svarer. Amen.

Han kunne ha sagt, dette kan ikke jeg gjøre noe med. Men det sa han ikke, en funksjonshemmet mann. Fra vinduet sitt så han en kvinne som kjempet med vannmassene og holdt på å drukne. Han fikk tak i stokkene sine og stavret seg fram så fort han kunne, ut i vannet. Stokkene sank ned i mudderet, og han holdt på å miste den ene. Men nå var han bare 10 meter unna kvinnen som plasket fortvilet i vannet. «Jeg orker ikke å leve lenger. La meg være i fred. Jeg vil dø!» ropte hun. Men han sa rolig, «Se på meg. Jeg er en krøpling.» Ja, han brukte det uttrykket om seg selv. «Jeg er avhengig av 2 stokker. Se på meg.» I et langt minutt stirret hun på ham, så vasset hun langsomt inn mot land. Han som bare så vidt klarte å hjelpe seg selv, kom for å hjelpe henne, som ikke hadde mer mot på livet. Det viser hvordan også den svake kan bli til hjelp. Apostelen Paulus sa om seg selv, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.» Ja, han kunne si, «Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere.» Jesus selv trådte heller ikke fram på en imponerende måte. Født i en stall, lagt i en krybbe, opplært som tømmermann, ridende på et esel inn i Jerusalem, død på et kors. De på hjemstedet foraktet ham. Disiplene hans misforsto ham. Han kunne lett ha sagt, «Dette kan ikke jeg gjøre noe med.» Men lydig gikk han Guds vei. Så ble han reist opp fra de døde, og nå sitter han ved Guds trone. Jesus elsker å bruke dem som er svake og små til å gjøre sine gjerninger her i verden. Derfor vil jeg utfordre deg til å melde deg til tjeneste for Jesus. Når den hjelpeløse melder seg for deg, kan du hjelpe? Når noen ber om din tid til søndagsskole eller ungdomsarbeid, hjelp i bedehus eller forsamling, givertjeneste eller bønnetjeneste, hva svarer du? Har du sagt

deg selv, «Dette klarer jeg ikke, jeg for svak». Svakheten din styrke. Det lærer vi av Jesus, Paulus og mange andre av de største I Guds rike. Lærer vi det av. «Når jeg svak, da jeg sterk», skrev Paulus. «For Guds dårskap visere enn menneskene, og Guds svakhet sterkere enn menneskene», står det. Jeg synes det ufattelig stort å få tjene en slik Herre som Jesus.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

så er det en stor glede å ønske velkommen enda en gang til Jæren Misjonsradio. En halv time er planen at vi nå skal være sammen, om du vil da. For på radio det er det en knapp du kan trykke på, og så forsvinner jo alt. Men mange har trykket på den knappen, det synes jeg at jeg ser nå. Velkommen, velkommen. Oddvar Dahl er det som sitter her. I dag skal vi få et nytt glimt fra bøkene til Asbjørn Aarvik. Det er fra boka Riket kommer. En bok som ble utgitt i forbindelse med hans 65-årsdag. Og han ble bedt om å samle noe av det folk ville sette mest pris på å lese av det han har skrevet. Han har jo skrevet veldig mye, Asbjørn Aarvik. Og det er fra Kina. Senere får vi en andakt av Erling Rud. Og så drar vi til Sørlandet og får høre Vennesla musikkor. Lov vår Gud med gledesang.

og de har møter I en by ved Trebro Elva, som de kalte det. Og nå var det ekstra møter. Vi bestemte oss for å ha tre møter hver dag. Sangboka fikk bare ligge. Ingen av disse kvinnene kunne lese, og de hadde aldri sunget en salme. Vi måtte begynne med noe enkelt. Så skrev evangelisten med store sorte tegn på hvitt papir som vi spikret på veggen. Vi lærte det utenat. Han ble naglet til korset for meg. Til korset ble han naglet og døde for meg. Han ble naglet til korset for meg. Dette lille verset sang vi ved tre møter hver dag en hel uke. Men da jeg reiste, var det bare en som kunne melodien feilfritt, og det var evangelisten. Ofte er det så vanskelig å vite hvor en skal begynne, når en har en slik flokk foran seg. Hva vil de forstå? Hvor vil vel Gud at jeg skal begynne? Men ved Trebro Elva ble det slik at jeg skulle fortelle og forklare Jesu lidelse for dem. Og det var så underlig lett å bære det fram. Jeg forstod med en gang at noen hadde bedt for disse møtene, og ba fremdeles. Jeg kom til å se bort I hjørnet til Huma. Hun satt med hendene foldet I fanget og ba. Og ja, med slike bønnemedarbeidere I hjørnene for misjonæren frimodighet. Han kjenner at han står ikke alene med dette ansvaret. Her noen som bærer med. Nå var det ettermiddagsmøte. Hun satt på fremste benken, var gammel og var kommet langveis fra. Først hadde hun reist 6 norske mil til byen ved den hvite elva for å tilbe ved et kjent tempel der. Hun var buddhist og ivrig vegetarianer. Men før hun rakk tempelet, møtte hun en gammel kjenning som nå var blitt en kristen. Og I stedet for å gå til tempelet, ble hun med henne hjem. Der hørte hun for første gang om Gud, og var 80 år. Nå satt hun her på fremste benken. Det var hennes kristne kjenning som hadde sendt henne ned for at hun skulle høre mer. Og hun lyttet. Lyttet som en som har spurt etter veien og ventet på svar. Jeg talte om Jesus på korset den ettermiddagen. Så var jeg ferdig, og vi sang igjen. Han ble naglet til korset for deg. Da kommer hun bort til bordet. Du snakket mitt hjerte mykt, sa hun. Velsignede kors. En stund etter så jeg henne ligge med panna I gulvet, hulkende for Guds ansikt, og han som såret hennes hjerte, makter å lege det. Men nå må hun reise. Hun står der med et kvitt knytte I hånda. Da hun kom sydover de 6 milene, hadde hun røkelse I det knyttet. Den ble glemt hos vennen ved den hvite elva. Nå hadde hun tørre deigstrimler I knytten. Det var nista til heimveien. Vil du tegne et kors for meg? Hva vil du med det? Og I min landsby har ingen hørt om dette korset. Nå vil jeg prøve å fortelle dem det du har fortalt meg. Men vil du tegne det korset? Og vi finner fram et stort, hvitt papir og tegner et kors. Overskriver evangelisten Jesus. Så bretter hun det forsiktig sammen og stikker det inn I knyttet med deigstrimlene. Jeg gir henne Johannes evangeliet. Ja, men jeg kan ikke lese. Kan henne andre I slekta de forstår tegn? Noen. Står det noe om korset I den boka? Ja. Jeg legger inn et merke der det fortelles om Jesus på korset. Så tar jeg den med. Og så den ble lagt I knyttet ovenpå alt det andre.
og så begynte hun på heimveien med Jesus i hjertet og med korset og Johannes evangeliet i sitt hvite knytte. Et lys som ble tent ved Trebro elva. Nå skal det blafre der oppe i hennes mørke landsby. Vil hun greie stormene? Alene? Store Gud, hold i hånd om den lille flammen. Og når trengselens vind blåser kald og stri, da skjerm den med begge dine hender.

0: Det var brødrene Kjetilstad som sang. Så skal vi gi ordet til Erling Ruud, og emnet hans er «En er død for alle».
1: Emnet vårt i dag er «En er død for alle». Vi vil lese fra 2. Korintierbrevs 5. kapittel, vers 14-15. «For Kristi kjærlighet tvinger oss, i det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle, derfor er de alle døde.» Kristendommen begynner her. Kristenlivet har sitt utspring her. Korset er all tros begynnelse og alt evig livs kilde. Og her begynner all kristen tenkning og lære. En fremtredende teolog i middelalderen, Bonaventura, fikk besøk av en annen kjent teolog som ville se hans bibliotek, hvorfra han hadde hentet sin teologi. Da pekte Bonaventura på den korsfestede Kristus som hang på et kors på veggen og sa: «Det er fra ham jeg har all min teologi.» Da Kristus døde på korset, åpenbarte han Guds kjærlighet til syndere. Uten at noe menneske elsket Gud verden. Uten at verden ba om det, ga Gud sin sønn den enbårne. Slik elsket Gud verden at han ga sin sønn for at den fortapte verden ikke skulle fortapes, men ha evig liv. Dette er guddommelig kjærlighet, at Gud elsket oss først, elsket syndere, elsket sine fiender, elsket dem som hatet ham. I denne kjærlighet er Gud og Kristus ett, slik at ordet kaller denne Guds kjærlighet for Kristi kjærlighet. Det er altså ikke slik at Gud først begynte å elske verden da Kristus døde, men det var tvert imot slik at Kristus døde for alle, fordi Gud elsket alle. Gud elsket altså heller ikke verden fordi Kristus døde for verden, men Kristus døde for verden fordi Gud elsket verden fra verdens grunnvoll ble lagt. Som Gud skapte solen og livet og paradiset før han satte mennesket skapt i Guds bilde inn i verden, slik ga Gud hele grunnlaget for vår frelse i Kristi død, som nådens sol og inngang til det tapte paradis. Da det første mennesket falt i synd og ulydighet mot Gud, ble hele slekten syndig og fortapt. Og fra den dag er vi, som en har sagt, født med ryggen mot Gud. Gud fiendsk og vrangsnudde, så vi ikke elsker Gud, men elsker mørket fremfor lyset. Men da Jesus døde som menneskesønnen, den ene for alle, da sonet han all verdens synd og ulydighet mot Gud. Som den første Adams fall ble en handling på hele slektens vegne, fordi han var vår stamfar, slektens representant, slik ble Jesus den andre Adam, stamfar for den nye slekta Guds barn. Derfor sier skriften: «Like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, således ble også ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskes ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet.» Romerne 5, 18-19. Kristi død for alle gjaldt som om hver enkelt av verdens mennesker selv var død til soning for sine synder. At en er død for alle betyr jo ganske enkelt at Jesus Kristus er stedfortreder for alle mennesker i sin død på korset til soning for våre synder. Luther sier om denne Guds uforskyldte kjærlighet at Gud elsker oss ikke fordi vi er elskelige, men vi er elskelige fordi Gud elsker oss. På korset henger Guds sønn med utbredte armer, naglet til forbannelsens tre for vår skyld. Og Kristi kors er Guds utbredte armer, utbredt i nåde mot hele den fortapte verden. Derfor kan Guds barn synge med veksels: «Ja, du kjærlighetens Gud, lovet være du og priset, som på ny oss paradiset skaper ved din nådes bud. Og som meg, den store synder, frelste du i Jesu navn, og mitt liv, mitt alt jeg finner i din trygge faderfavn.» En liten gutt er for første gang med sin far på en fjelltur. De står oppe på en fjelltopp. Faren peker og viser ham: «Der er øst, og der er vest, og der oppe vet du at vi har himmelen.» Gutten ser på det veldige utsynet så langt blikket rekker. Det er uendelig, synes han. Da sier faren, vet du det, gutten min, at så langt som det er fra øst og til vest, og så høy som himmelen er over jorden, så stor er Guds kjærlighet. Gutten bare ser og tier og tenker, og så sier han så enkelt, ja, men far, da står vi jo midt i Guds kjærlighet. Kristi kors var plantet fast i jordens grunn. På Golgata reiste Gud en himmelstige med korset som første trinn. Korset peker opp mot himmelen og armene ut i uendeligheten. Slik er Guds uendelige kjærlighet fast plantet i jordens grunn, med menneskene som sentrum. Og slik åpner Gud sin favn for alle mennesker her i tiden. I det vi har oppgjort dette med oss selv, opplever vi det samme som apostelen skriver, at da tvinger Kristi kjærlighet oss til gjenkjærlighet. Det er nemlig slik som Melankton sier, at å kjenne Kristus er å kjenne hans velgjerninger, og ikke hva teologer lærer og grubler over hans to naturer og over måten hvorpå han ble menneske. Det er da vi kan synge av hjertet med brorsan, «Nu så sjunge vær en tunge, høyt i sky mot himlens pol, evig være deg all ære, lov og pris på ærens stol, frelst av nåde, fri for våde, priser Herren vi for alt. Vi fikk livet, fikk det givet. Hva fikk han som har betalt?» Spørsmålet «Hva fikk han som har betalt?» er daglig aktuelt. For vår gjenkjærlighet kommer ikke som en selvfølgelighet i vårt hjerte. Selv apostelen kjente det slik at Kristi kjærlighet virket som en indre tvang, fordi den alltid må overvinne vår medfødte selvkjærlighet. Derfor lærer ordet vårt hvordan vi kan elske fordi han elsket oss først. Det skjer på denne enkle måte, i det vi har oppgjort dette med oss selv, at en er død for alle. Her er hemmeligheten til å få varme, brennende hjerter. Vi må gjøre opp med oss selv. Gjøre opp med alle storhetstanker om oss selv. Gjøre opp med oss selv at vi var og er i oss selv fortapte og fordømte syndere, så vi kan se storheten i at en er død for alle, også for meg. Dette er daglig nødvendig, og dette skjer ved daglig å lese og grunne på Guds ord. Dette er daglig nødvendig for at vi ikke skal bli selvfølgelighetskristne. Efter 15 minutter er det ingen som ser på en regnbue lenger, sa Goethe. Bøyet ved korsets fot vil vi aldri glemme at en er død for alle. Aldri glemme at så dyrt er vi kjøpt med Kristi blod. Du som lytter til oss i denne stund, kjenner nok en overbevisning om at en er død for alle. Måtte du også tilegne deg dette i personlig tro og takk at han døde for deg, og la dette være daglig nytt i ditt liv.

Andre dagen I dag var ved Erling Ruud, og han som sang nå kjente veldig mange av våre lyttere stemmen til, det var Arne Aano. Og det han sang, det sant. Vår frelse avhenger av at det nok det Jesus gjorde. Og Bibelen sier fra perm til perm, det nok. Så ser vi det at tida den går fort den, og vi må avslutte også denne halvtimen. Takk til alle Jæren Misjonsradio-lyttere som har fulgt oss, både her i nærområdet, i Norge ellers og rundt omkring i andre land. Vi vet der lyttere mange steder, ja de utroligste steder. Men en sang helt til slutt, og det Frelsesarmeen Oslo Første Korps som synger «Jeg glad, jeg hører med til Jesu venner». Takk for nå.

Du har lyttet til Jæren Visjonsradio. Programmet vårt er egentlig slutt, det er bare noen få sekunder igjen. Vi ønsker deg alt godt. Vi sender over FM.

Kristen tro og kristent liv handler I stor grad om relationer, forholdet mellom oss og Gud og forholdet mellom kristne innbyrdes. 2. Timotheus brev ytre sett et oppmuntringsbrev fra en aldrende medarbeider, Paulus, til en ung medarbeider, Timotheus. Kristenliv ikke noe solospill. Vi trenger hverandre. Paulus formidlet Guds ord til oss. Brevene hans utgjør en tredel av det nye testamentet. Her et teologisk skattkammer med dype tanker, åndelig kraft og levende læreinnhold. Det finnes ikke maken I noe kristelig litteratur. Men brevene har lange avsnitt der vi møter personer. Har du for eksempel lagt merke til det lille som står om Onesiforus? Vi leser nå fra 2. Timoteus brev kapittel 1, vers 16-18. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg og ikke skammet seg over lenkene mine. Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og han fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort I Efesus, vet du best selv. Onesiforus fortjener oppmerksomhet. Han var en venn av Paulus, en person vel verdt å tenke på og etterfølge. For da Paulus ble fengslet på grunn av sin tro, var det mange som snudde ryggen til ham. Paulus nevner ved navn Phygelus og Hermogenes, men sviktet gjorde ikke Onesiforus. Tvert imot, han styrket apostelen. Hvordan? Kanskje med gode ord, eller med mat og drikke, vennetjenester og omsorg. Og så sto han på Paulus' side. Han var en mann som ga moralsk støtte. Han skammet seg ikke over Paulus og fengselslenkene hans. Tvert imot lette han etter Paulus, oppsøkte ham. Ja, også I Efesus, der Timoteus holdt til, var Onesiforus en slags vandrende hjelpemiddelsentral. Navnet hans betyr da også «den som kommer med hjelp». Paulus en av historiens største personligheter, men han verdsatte en person som gjorde vennetjenester, oppmuntret, styrket og ga nytt mot I kampen. Onesiforus lot seg ikke hindre av det som andre ville regnet som sosialt pinlig, nemlig å ha med straffanger å gjøre. Kanskje han til og med utsatte seg for fare? Han kunne bli regnet som en kriminell selv, eller han kunne bli smittet av sykdom, for fengsler på den tiden var reneste smittereir. Onesiforus satte noe inn på å finne sin venn. Hva de snakket om vet vi ikke, men resultatet var at Paulus ble oppmuntret, forfrisket og fornyet. Jeg håper du har mennesker rundt deg som lader batteriene dine og som bygger deg opp. Eller kanskje du ser det som et kall å være en slik person selv. Kanskje du ikke gjør så mye, ikke sier så mye, men du har en kristen holdning preget av kjærlighet og forståelse. Så sies det kanskje om deg, du satte noe inn på å oppsøke meg. Du ble et redskap til at Gud fornyet min sjel. Du forfrisket meg. Du berget meg gjennom det vanskelige. Etter å ha minnet om den gode Onesiforus, vender Paulus seg så I direkte tiltale til den unge Timoteus. En kristen annerledes, akkurat som Onesiforus var annerledes I forhold til dem som hadde sviktet Paulus. 2. Timoteus 2, 1-2 «Bli da du, min sønn, sterk ved nåden I Kristus Jesus. Det du har hørt av meg I mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også I stand til å lære andre.» Mange troende hadde falt fra. Det var som et åndelig ras I provinsen Asia. «Stå imot den stemningen som dominerer», vil Paulus si. La deg ikke dominere av hva andre mennesker tenker eller gjør. Ikke gi etter for at du føler deg svak og genert. Du, Timoteus, skal være sterk. Men ikke dette litt merkelig? Det nytter ikke bare å komme med appeller til en svak om å være sterk.
Du kan ikke kommandere en hund til å snakke. Nei, Timotheus må bli sterk ved nåden. Bli styrket innvendig ved hjelp av den nåden som i Kristus Jesus. Hent ikke ressursene til å leve og virke som en kristen fra deg selv, men fra ham som har kalt deg. Når det gjaldt Timotheus, var han kalt til å bli en budskapsoverleverer. Ikke bare ta vare på sannheten for seg selv, men gi den videre til andre. Fra munn til munn, fra hånd til hånd. Det Paulus var blitt betrodd av Kristus, skal han gi videre. Vers 14. Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Skatten innebærer sunne ord som Timotheus har hørt av Paulus' egen munn. Mange vitner innebærer at troen ikke bare ble gitt til en krets av interne venner, slik det foregår innen losjer og lukkede samfunn. Nei, det åpent forkynt for alle. Når mange har vært vitner, nytter det ikke å jukse med sannheten. Private åpenbaringer og hemmelige tradisjoner ikke typisk for kristendom. Teksten peker på fire stadier i overleveringen. Fra Kristus til Paulus, fra Paulus til Timotheus, fra Timotheus til egnede undervisere, og derfra til andre. Det viktige ikke menneskene og deres kvaliteter, men selve budskapet, at det bevares intakt. Bibelsk tro en fager skatt, en levende arv, et budskap som skaper det som det omtaler. Jeg har lest om en ung amerikansk forkynner som het Blakely. Han vendte seg til en av de mest kjente pastorene på den tiden og ba om veiledning og

Da vil noen komme til deg og be om hjelp for å lære av deg. Min betaling for å hjelpe deg at du lover meg at du vil hjelpe dem. Dette blant de største av alle tjenester, å undervise andre. Spesielt å lære opp dem som kan lære opp andre igjen. Når unge mennesker spør om råd for yrkesvalg, svarer jeg så ofte som det naturlig. Bli lærer. Gå inn i kjeden av undervisere. Du ble selv undervist. Gi det videre. Slik kan du mangfoldiggjøre deg selv. For at det skal skje, må Timoteus og vi pleie vår karakter, jobbe med innstillinger og holdninger i hjertet. I denne sammenheng bruker Paulus forskjellige bilder på tjenesten. Først som soldat, vers 3-4 i 2. Timoteus, kapittel 2. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Da dette ble skrevet, var det ikke noe skille mellom politi og militærvesen. Soldater ble satt inn for å ordne opp i alt ulovlig, passe på fanger og krige mot ytre fiender. Som fange hadde Paulus hatt god anledning til å studere soldatlivet. En soldat hadde ikke noe enkelt liv. Det innebar risiko og slitsomme dager. En må konsentrere seg. Soldaten kan ikke la seg involvere i dette livets forretninger, men må være fullstendig til disposisjon for den militære sjefen. Dette bildet betyr ikke at en skal være å leve asketisk og være nesten sykelig preget av å ha nei-holdninger. For alt det Gud har skapt er godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, står det. For Gud gir oss rikelig alle ting til vårt bruk. Verslige aktiviteter derfor ikke galt, men det galt å bli opphengt i dem. Rådet gjelder spesielt kristne ledere, hyrder og pastorer, men også enhver kristen som har bestemt seg for å prioritere Gud og hans rike i verden. Det andre allmenne forbildet Paulus gir for en levende innviet kristen sportsstjernen, vers 5. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bildet fra de greske idrettslekene. Idrettsmannen kunne ikke vise styrke og dyktighet på en tilfeldig måte. Han måtte følge reglene. Vant han, fikk han ikke en kostbar pokal, men en enkel krans av laurbærblader. Det var æren som var selve premien. Følge reglene, skriver Paulus om. Anvendt på det kristne livet innebærer ikke dette et krav om fullkommenhet i å oppfylle ytre bud, men det handler om holdning og hjerteinnstilling. Vær tro mot budskapet og tjenesten. Bygg med solide materialer på den grunnvollen som Kristus er. Da kan en vente og motta den mest ettertraktede av alle premier, rettferdighetens krans. Så kommer et tredje bilde fra den tids kultur og samfunn, den hardt arbeidende gårdbrukeren. Vers 6. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Idrettsmannen kjennetegnes av fair play, bonden kjennetegnes av hardt arbeid. Han strever i jobben sin. Det gjelder naturligvis særlig før mekaniseringen i landbruket kom. I vår tid det ingen vei tilbake til hesten, eselet og oksen. Men da som nå kunne en bonde ha et nokså uspennende arbeid, ofte helt alene, uten den applausen som idrettshelten får. Det ikke mye glans over den harde hverdagsinnsatsen. Men bonden får nyte den første frukten av arbeidet. En seierskrans fra stadion visner fort. Bonden produserer mat. Han fortjener den første delen av avlingen. Han har voktet og stelt, pløyd og holdt ugraset unna. Helligheten en frukt gitt av Herren. Åndens frukt, eller avling, mer

verdifullt enn det meste annet. Derfor må vi som idrettsmann og bonden disiplinere oss selv. For det et menneske sår skal det også høste, står det skrevet. Kultiverer vi og dyrker vi vår egen sjels åker, eller sår og planter vi det som har med evangeliet å gjøre? Hellighet en høst av godt såkorn. Så også nyomvendte en innhøstning. At barn vokser opp og velger å følge Jesus en enestående frukt av trofast undervisning og opplæring. Høsten stor, sa Jesus, og minte om de mange som venter på å få høre evangeliet. Gud gir vekst, men vi skal være aktive på vår måte, i bønnetjeneste og trofast livsgjerning etter hva vi har fått som oppgave. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt, står det i vers 7. Hvordan skal vi forstå det som står i Bibelen? Vi skal tenke over det, reflektere omkring apostlenes lære, lytte, lese, fantasere litt over bildene som brukt, ta i bruk tankekraft og forstand. Grunne på hva apostelen sier, for det kommer fra Herren. Samtidig vet vi at det bare Herren som gir innsikt og forstand. Vi kan lese og studere som om all innsikt avhengig av vår innsats. Samtidig kan vi be om at Herren kaster lys overalt, for vår egen forstand for mørket, som det heter i salmen. Be og arbeid. Vi må ikke skille fra hverandre det som Herren har bundet sammen. Vi ser det ofte i Paulus sine brev. Nevner han Jesus og Herren, så ligger det nær for ham å la tankene stanse opp litt. Apostelen blir ikke ferdig med å undre seg over Herrens storhet. Derfor sier han i vers 8, «Kom Jesus Kristus i hu, han som reist opp fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium.» Hva skal vi være opptatt av som kristne? Jeg, meg og mitt? Nådegaver, utrustning og tjeneste? Nei, her i vers 8 et korrektiv. Vær opptatt av Jesus. Jesus Messias, kommet fra den kongelige slektslinjen fra det gamle testamentet. Det største ved Jesus Messias at han oppstått fra de døde, etter at han hadde fullført sin store frelsesgjerning. Dette blitt evangeliet slik apostelen forkynner det. Så legger han til i vers 9, «For dette evangelium det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter, men Guds ord ikke bundet.» Apostelen var buret inne, men Guds ord fritt. Ingen kan låse det inne. Apostelen måtte lide som en forbryter. Guds ord kan bli foraktet, men ingen trenger å bekymre seg av den grunn. For ordet har kraft i seg selv til å brøyte seg vei inn til nye folkeslag og nye hjerter. I et slikt perspektiv vil Paulus si, i vers 10, «Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld, for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.» Frelsen innebærer noe herlig, som skal bli større og større helt inn i evigheten. Hva da litt motgang i forhold? Lidelser i denne verden som ingenting sammenlignet med frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Takk for at du lyttet til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Og her i studio i Jæren Misjonsradio sitter Oddvar Dahl og ønsker deg hjertelig velkommen til denne halvtimen. I dag hører vi fortsatt Øyvind Andersen sin stemme. Det gamle opptak, det skjønner vi nok. Men emnet hans er ikke gammelt. Det vil si det er det også, men det er også evig nytt. Helliggjørelse, hva er det? Det er spørsmålet i dag. Og litt senere, glimt fra livets dagbok, og det er skrevet av Erik Høyby.

0: Underfull fred sang Flekkerøy-guttene om. Vi kunne jo stille det spørsmålet, passer det når vi nå skal høre om helliggjørelse? Sannheten er at den som har fred i Jesus, den som er rettferdiggjort, det vil si tilregna hans rettferdighet, hellighet, renhet, det er Jesus det kommer an på. Han er i en slik situasjon at Gud kan la dette livet vokse i han. Og det er nåden som virker det nye livet. Også virkningen i oss, helliggjørelse. Nå skal vi høre Øyvind Andersen. Vær så god, Øyvind Andersen.
1: Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk i en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det er brukt på to måter i Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det er altså egentlig det samme ord i grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre er brukt om alt det som skal til for å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Slik er det for eksempel brukt i Hebreerbrevets annet kapittel i vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses er alle av en. Men det er ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer i en kristen efter at han er blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der er det sagt til troende mennesker, og der er det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette i dem etter at de er blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse og ditt verk i en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som er om å gjøre for oss, er at du, Herre, kan få gjøre disse, dine gjerninger i oss, i meg som taler og i dem som hører. Og dette ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Hva er altså da helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen? Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det sto jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5, han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid er ikke det svaret helt

fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske er, det kommer det til å bli. Den som er ond, blir ond. Den som er uren, blir uren. Den som er rettferdig, han kommer til å gjøre det som er rettferdig. Og merk deg, den som er hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord er nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først er blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse er. Det kan bare svares på for dem som først er blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt. Jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som jeg har talt om i tidligere leksjoner. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem, for at også de skal være helliget i sannhet.» Altså, vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss. Og om dette er det står i Hebreerbrevets 10. kapittel, vers 10 og vers 14. «Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget.» Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått i vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort en gang for alle og med ett offer. Det betyr at vi blir hellige ved omvendelse og tro, akkurat slik som vi har talt om det i de foregående leksjoner. I vår forrige leksjon snakket vi om å få del i guddommelig natur, ikke sant? Og vi pekte på at den som hører ord om Jesus, slik at hans hjerte blir rettet på Jesus, han får Guds liv inn i sitt hjerte. Hellig betyr egentlig å være i samfunn med Gud når det er brukt om mennesker. Om ting brukes det om å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes om skriften, betyr det at den er inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud, og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig, å komme i samfunn med Gud, det er jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro er jeg blitt et hellig menneske. Det er den eneste måten et menneske kan bli hellig på. Den som gjennom omvendelse og tro er blitt hellig, han helliggjøres. Vi kunne da si at helliggjørelsen er veksten av det nye sinn som fødes i oss ved troen på Jesus.

Helliggjørelse er at det gamle menneske som vi har i oss stadig skal miste makt og innflytelse over oss, og at det nye sinn stadig skal vokse i oss og sette mer og mer preg på oss. Eller vi kunne si det med de ord, helliggjørelse er at Jesus stadig skal få mer makt og innflytelse over oss.

0: at det skal bli mer og mer tydelig at Jesus bor ved troen i våre hjerter. At han, og ikke vårt selvliv, skal være det som bestemmer vårt liv og vår ferd. Vi har fått det så klart uttrykt av Jesus selv i hans tale om vintre og grenene. Bli i meg, så blir jeg i eder. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan i slett intet gjøre, sier Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Der har du jo helliggjørelsen i en sum. Dette betyr at vi er kalt til å leve et helt nytt liv. Men for å forstå dette må vi være klar over at det er to naturer i en kristen. Vi har vår gamle medfødte natur. Den er som den alltid har vært. Den er ond og gudfiendtlig, som vi skal se litt mer på siden. Men vi må være klar over, den har vi i oss også etter at vi er kristen. Så har vi fått et nytt sinn. Og det som karakteriserer dette nye sinn som vi har fått, er at det både er av Gud og som Gud. Dette nye sinn, det setter sitt preg på den som har det, hvis dette nye sinn får lov å råde. Og det er det vi er kalt til i vårt daglige liv som kristne, at dette nye sinn, og ikke vårt gamle medfødte menneske, skal råde. I Galaterbrevets 5. kapittel kommer dette til uttrykk på en særskilt måte. Det står det om de to naturer i en kristen. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så ikke skal gjøre det I vil. Altså underforstått, meningen er at vi skal gjøre det som Jesus vil. Vi er kalt til å leve til hans ære. Vi er ikke kalt til urenhet, sier Guds ord, men til helliggjørelse. Vi er ikke kalt til å leve oss selv, men til å leve ham. Og i 2. Korinterbrev sies det med de ord at vi som lever, vi skal ikke lenger leve for oss selv, men for ham som er død og oppstanden for oss. Hvordan skal jeg nå komme til å leve for ham? Med dette kommer jeg inn på det mest aktuelle spørsmål for å være ærlig kristen. Det er så meget ondt i meg. Hvordan skal jeg få seier over meg selv? Hvordan skal jeg få seier over min synd? Hvordan skal jeg komme til å leve til Guds ære? Ja, det er viktige spørsmål, og nå skal vi se litt på hva Guds ord sier om dem. Først må jeg da si et par ord om hvordan det ikke går til å få seier over synd. Men nå skal du merke deg, nå vil jeg ikke tale om uærlige mennesker. Jeg vil ikke nå tale om slike som bekjenner seg som kristne uten å være det. Heller ikke vil jeg tale om kristne som glir inn i en uærlig kamp mot synden, for det fører jo bare bort fra Jesus, og det sier seg selv at en uærlig kamp er ingen kamp. Det kan ikke føre til noe slags resultat. Om en for eksempel vil kjempe mot syndens følger, men ikke mot syndens lyst, så er det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger under for, eller er særskilt glad i. Det nytter heller ikke. Det er som om man skulle forsvare en festning med hull i muren, og ingen står vakt der hvor hullet er. Da går jo fienden inn der, og ta festningen innenifra. Det å kjempe mot syndens lyst, det å kjempe mot syndens følger, men ikke mot syndens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder, unntagen den man er glad i, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp. Og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det er ikke mer å si om det. Helt annerledes det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene at du kommer aldri til å bli kvitt det onde i deg så lenge du her i verden. Jeg husker hvordan jeg i mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre, kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legeme og hjem til seg.
1: Det Øyvind Andersen du har hørt som taler om helliggjørelse. Og dette en sånn viktig sak at jeg tror vi stopper her og vi fortsetter neste mandag og gjentar noe av det han var inne på og fortsetter videre da.

Glimt fra livets dagbok. I dag er det skrevet av Erik Høyby. Og overskriften er «Det nye liv tok til for trekspillvirtuosen». Flere år er gått siden det skjedde det jeg her vil fortelle om. I lange perioder av høsten 1982 hadde jeg stått i travel møtevirksomhet i en bygd nær Sverige, som eget tyde på at det var i ferd med å skje at vekkelsen igjen ville besøke bygda, og slik ble det virkelig. Gud hørte manges bønn og sendte vekkelse. Men den startet ikke hverken i kirke eller bedehus, men faktisk i vennehjemmet hvor jeg bodde, og det på selveste allehelgenskvelden. Det var forresten i middagstiden, jeg satt i stua, i alvorlig fordypning om kveldens preken, da banket det på døra. Der sto Johan, en stout ung mann i begynnelsen av 20-årene. Av omtale hadde jeg hørt at han var en musikalsk begavelse, et geni på trekspill, leder av bygdas musikkorps og danseband, timelærer i sitt fag på ungdomsskolen, alt i alt en rikt utrustet personlighet, ettertraktet og populær på dansegulv som i konsertsal. Likevel var ikke alt som det skulle med Johan. Den glinsende medaljen hadde sin bakside. Bak all glitter og stas raste det en kamp om hans sjel. Han var godt trett av å være kjendis, og midtpunkt i kameratflokken. Alkoholens forbannelse hadde vist ham livets tomhet. Et kjæreste forhold til en ung jente var forbi. Mismot og depresjon hadde gjort tilværelsen nattsvart. Med ett ble jeg klar over at her sto jeg overfor en ungdom, hvor livsverk og prestisjejag hadde ramlet sammen. Livsglede og livslykke var sluknet. Stormen i guttens indre hadde nådd orkanstyrke. Likevel var ikke dette det verste. Tanken på uoppgjort synd, den kommende evighet og den evige fortapelse hadde amputert all form for sjelefrihet. Det ellers klare ungdomsansiktet talte sitt språk om et menneske i nød. I dypeste sjelenød ba han om hjelp. Da falt disse ord over leppene mine, Johan. Han tek ikke glansen av livet, den frelser som kaller på deg. En liten stund etter falt vi på kne i stua. Under hadde skjedd. Johan var frelst. Det uoppgjorte var gjort opp. Jesus hadde tilgitt alle hans synder ved sin soningsdød på Golgata, og et nytt liv hadde begynt. På en uforklarlig måte merket jeg Jesu nærvær i stua. Det himmelske sollys hadde erstattet det nattsvarte langfredagsmørket i Johans liv. En liten stund etterpå tonte sangen gjennom stua. Han tek ikke glansen av livet. Det var Johans glede over frelsen, men ennå sto bekjennelsen igjen. Samme kvelden hadde han lovt å spille til dans i et klubbhus på Finnskogen. Møtte han ikke opp, ville han begått avtalebrudd med de andre i dansebandet. Med tanke på et tilbakefall var jeg ikke så lite engstelig for hans første bekjennelse. Ville han klare presset i det tøffe klima? Men det er blitt meg fortalt at han bestod bekjennelsesprøven med glans. For første gang lød han tek ikke glansen av livet i et danselokale på Skauen. Med sterkere følelse enn selve julabords Finnskogsvals tonte den ut. Det ble ingen dans på klubbhuset denne kvelden. I stedet meldte spørsmålet seg om hva som hadde skjedd. Hadde det gått rundt for Johan? Var han beruset? Noen lo, andre gråt, atter andre gjorde vennereis. Men ett ble det klinkende klart. Det rådet ingen tvil. Johan var blitt frelst. I klubbhuset på Finnskogen hadde han for første gang bekjent Jesu navn.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det det som begynner med her. Det ord hadde jeg så inderlig bruk for den gangen da Herren begynte å dra på meg. Jeg begynte å nærme meg dette som et kristendom. Det var jeg tilbake I 70-årene. Det lenge siden det. Jeg må si når jeg står her I kveld, så like mye bruk for det ordet I kveld. For jeg tenker, noen tenker jo liksom så den gangen var jeg noen fortalt, ja, da jeg kom til Herren, men det bedre med meg nå. Nei, det jo ikke det. Det har jeg I Kristus. I meg selv har jeg ingenting. Jeg fremdeles en fortalt synder I meg selv. Ta Jesus bort, så det som står igjen på talerstolen her da. Jo, det en synder tvers igjennom. Helt uten håp. Så jeg håper du blant dem som kan ta imot det ordet I dag I sannhet, altså, med et ammende hjerte. Dette har jeg virkelig, dette trenger jeg. Det det eneste som kan berge min sjel. Det at han fremdeles tar imot det som fortapt. Oppsøker det igjen og igjen. Finner det igjen og igjen. Og beviser deg om at det nåde å få. Jeg stanser for noen vers I salmen I kveld. Skal lese de versene, så får vi legge det hele framfor Herren og be om hans velsignelse over det. Salme 48. Og jeg leser I Jesu navn ifra vers 9. Like som vi før har hørt, så har vi nå sett det I Herrens herskarenes Guds stad, I vår Guds stad. Gud gjør den fast til evig tid, Stela. Vi grunnet på din miskunnhet, Gud, midt I ditt tempel. Gud, som ditt navn slik din pris til jordens ender. Din høyre hånd full av rettferdighet. Sions berg gleder seg, Judas døtre fryder seg på grunn av dine dommer. Gå omkring Sion, vandre rundt om det, tell alle tårnene, jakt på festningsvålen og vandre gjennom hele borgen, gjennom dess borger, så dere kan fortelle om det til en kommende slekt. For denne Gud vår Gud for evig og alltid. Han skal føre oss ut over døden. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Altså, at dette må gå inn hos meg på en slik måte at jeg I sannhet kan bringe det videre til andre, altså. Til slekten som det står her, da. At du kan fortelle dine barn fordi det sannhet for ditt eget hjerte. Du har fått Guds sannhet I ditt hjerte, så du vet, når du taler og bringer det videre, så vet du at nå taler jeg faktisk Guds ord. Jeg har sett det selv. Det ikke bare kunnskap, men det liv. Det ånd. Og hvis det ikke liv og ånd, ja, så det dødt. Da faller det dødt I marken, altså. Det kan oppleves ofte, faktisk, dessverre, på møter. Og jeg håper det, Gud, at jeg aldri må ende der. Jeg håper du sier ifra, da. Så det bare tomme ord, noe dødt. Og Guds ord ikke dødt, det levende. Og det gir liv. Jeg håper du opplevde det. Her flere som vitnesbyrd om Herren I disse versene her I Salme 48. Han fast I evig tid, hans miskunnhet, full av rettferdighet og Herre over dødens makt. Det var ikke lite det, ikke sant? Nei, det var ikke lite. Først altså dette hans fasthet. Hvor godt ikke det? At han står fast ved sitt. Han svikter altså ikke. Vi finner altså mange vitnesbyrd om denne fasthet I skriften. Tenk bare på Jakob 1,17. Hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Det ikke engang skiftende skygge, altså. Det helt lynende klart alltid. Men det seg selv, det ville jo ikke blitt noen hjelp for eller trøst for meg om jeg ikke får se andre utsagn I skriften, altså I lys av dette. Nettopp dette, for eksempel, sier Jesus I Lukas 21:31, og da må du også få lov til å se det på den bakgrunnen, at det han har sagt, det står fast. Og da sier Jesus, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri, skal slett ikke forgå. Ingen lunde forgå. Det han har sagt, det står så fast, når han forkynner din frelse, skal ikke få gå. Det ikke noe som blir borte I morgen. Når du slår opp dine øyne I morgen, så det borte. Nei, det det samme da også. Da Herren den samme. Og hans frelse den samme. Det står fast til evig tid. Så da kan du også ta for deg hans løfter til den som har tatt sin tilflukt til ham. De står fast til evig tid, og selvsagt har ut dette fattige livet vårt, som vi skal leve her. Det ikke noe som skifter fra dag til dag, altså hvorvidt det lykkes for deg å leve opp til en viss standard, men de står altså evig fast fordi de grunna. De ikke grunna på din oppfyllelse. Og noe som helst, men på hans. Har du sett det, kjære venn, hvor salig det at du skal få bygge på noe som hans? Fullkomment. Som han selv fullkommen. Det utenfor meg. Det noe en annen har gjort. Slik at apostelen han kan vitne I 2. Timoteus 2:13, vi troløse så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Så fast står dette her som han har talt, altså, at han kan ikke gå tilbake på det, for det hans eget ord å løfte det. Det kraftige saker det, når du begynner å få se et glimt av det. Han har satt mine føtter på en klippe, sier salmisten. Og det dette vi taler om nå. Noe som står fast. Ser du? Det går så ganske opp for oss at vår frelse ikke grunna på oss, men på ham alene. Det går så tregt opp for oss. Og det blir liksom aldri værende. Vi må minnes på det igjen og igjen. Det ville ikke vært mulig for noen menneske å frammøte om det skulle hvile, altså den minste smule på vår gjerning. Da ville du og jeg, og ikke noe menneske I denne hele verden, nå fram til salighet. Umulig. Dette må du sette opp imot alt gjerningsvesen, altså. Når du sier at min frelse, den fullbrakt ved Herren Jesus Kristus, og så kommer altså denne snikende ormen med en gang og sier at, ja, men nå må du huske på at da skal du vise

0: Det kommer aldri til å skje heller. Det har jeg ordet på, altså. Ikke engang det Gud måtte ha fått virket i deg med sitt evangelium, kan du bli stålet for ham ved. Det er alltid med Jesus alene. Jeg var i stor anfektelse en gang, når jeg hadde disse tingene der. Og jeg leste mange av disse høvdingene og i Bibelen og rundt forbi for å finne liksom svaret her, for folk til å falle på plass, det som var sannhet. Jeg husker til og med jeg leste denne Johan Arndt, som jo går for å være en pietist, ikke sant, det var jo det han var også da. Men så skriver han det ikke om det Gud har fått virka i deg skal gjelde den dagen. Men Jesus har henne. Og det har du også ordet på, heldigvis. Ja, men Guds ord taler jo om frukt av troen, vil jo noe si da, ikke sant? Ja. Men hvordan skal det kunne gå til? Jo, da må du jo ete og drikke det han har bedt deg om å ete og drikke, nemlig hans legeme og hans blod. Ja, disse tingene skal skjes i Guds ord, men troende. Men da må du også ta til deg det som virker dette. Det er nemlig ikke noe som er pålagt deg å frembringe det, vet du, men det er et løfte fra Herren over den som tar til seg evangeliet og dermed blir værende i Jesus, altså. Da er det altså et løfte om hva som skal komme til å skje da. Men da må du ha blikket festet på ham, og ikke på det. Bli værende i ham, ja. Hvem er så det? Hvem er det som blir værende i ham? Jo, den som ser at det er ikke noe annet sted å gå, og har fått og så det minste glimt av hva som er gitt ham eller henne i Jesus, det er de som blir værende i ham. Mye av det som kalles luthersk i dag, det synes å ligge nærmere katolsk lære enn luthersk. Har dere merket det? Nemlig Jesus og våre kjærlighetsgjerninger, for eksempel. Jesus og din vitnetjeneste, det må du ikke glemme. Ser du noen kjærlighet hos deg selv som er helt ren? Gjør du det? Ja, det gjør du neppe. Hvordan kan du da tenke at du skal få hvile noen frelsesvisshet på den grunn? Stans opp for det. Derfor så er det heller ikke noe som heter frelsesvisshet hos katolikkene. For de har altså noe som hefter ved selve evangeliet. Og da kan du aldri bli trygg. Men hvis det gikk en foran meg inn i helligdommen og la på et alter der inne alt som skulle til for at jeg skulle kunne befinne meg der, ja, da kan jeg jo være trygg. Det er så betalt for min sjel. Men ellers altså så er du gått i en felle, hør du, som binder deg borte fra Kristus. Hør den andre vi leser om her i denne salmen. Miskunnhet. Det var det salmisten pekte på i sitt kjennskap til Herren. Fasthet. Det hadde han merket seg. Og så da miskunnhet. Disse her Koras barn som har skrevet salmen har fått se denne miskunnhet. Altså, derfor skriver de også i vers 10 her. Vi grunner på din miskunnhet. Gud, midt i ditt tempel. Det var dette de grunna på, altså. Har du blitt ferdig med det?
1: Ja.
0: Han grunna, hva grunner altså du på i ditt forhold til Herren? Jeg er så personlig å si det at det er meg et under at han enda holder ut med meg.

Det største i mitt forhold til Herren, jeg tror jeg kan si det, det hans miskunnhet. Hans nåde, altså. At han forbarmer seg. At han den samme overfor meg, til tross for dette som jeg finner bor i meg, og som glipper så ofte. Så han samme. Det som om det aldri hadde skjedd. Kan du fatte det? I Johannes 2, vers 19-21, så sier Jesus om tempelet i Jerusalem og sitt eget legeme. Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager.» Jøde sa da til ham, «I 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager.» Men han talte om sitt legemes tempel. Altså, han det nye, det vil si vårt tempel. Der Herren har sin bolig, altså. For det som det står i Kolosserne 2, for i ham, altså Jesus, bor hele guddommens fylde legeme. Det i ham, alt sammen. Da ser vi kanskje en annen betydning i vers 10 her, altså. Vi grunner på din miskunnhet, Gud, midt i ditt tempel. Det der Guds miskunnhet er åpenbart. Da Salomo fikk bygd tempelet, vet du, så var det sånn, da gikk det også ord ut til jødene, til folket, at hvis noen hadde syndet, hvis noen hadde falt, hvis det gikk sånn og sånn, da skulle de vende seg til tempelet. Og så skulle de få nåde, så skulle de få forlatelse. Hvorfor det? Jo, for der var altså Guds nåde åpenbart iblant dem. Hvem det som har steget ned fra himmelen? Jo, det Gud, sier vi, steget ned som menneske. Ja, men nå hørte du nettopp hans ord. Hva har steget ned med? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Ser du Guds miskunnhet? Det han som har steget ned hit til jord. Med sin nåde. I klagesangene 3.23 så leser jo hans barmhjertighet eller miskunnhet, om du vil, blir ofte sitert det ordet der. Den ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Ny hver morgen. Tenk det. For går aldri. Er ny hver morgen. Har det noen sammenheng med det første vi stanser for? Hans fasthet, noen tror? Ja, jeg tror det. Jeg tror svaret gir seg selv, ikke sant? Det ingen slingring der, altså. Det han har sagt, det står fast. Hans nåde er til evig tid, den samme. Så går vi til det tredje vi nevnte, da. Hans rettferdighet. Tenk om jeg skulle stå for Gud, altså med kravet om den rettferdighet han krever i sin lov over meg. Det minste bud. Tenk om jeg skulle møte ham med det. Har jeg nå gjort det jeg skulle? Har jeg vært som jeg skulle som kristen? For et spørsmål. Jeg håper du kan svare på det. Nei, slett ikke. Jeg må jo si det. Du har ikke lykkes i det hele tatt. For meg. Men hva slags folk var det om for, stod det? Det som var fortalt. Ja. Så fast nå det. Han har ikke forandret det. Ja, han krever også den dag i dag sin lovs oppfyllelse. Det ikke mulig å møte Gud uten det. Det må være fullkomment, rent, hellig, rettferdig. Men nå er det altså kommet noe underlig inn imellom synderen og Gud. Og hva det? Jo, nemlig en rettferdig har kommet inn imellom oss. Så er det som det står, en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske, Jesus Kristus. Han kom
en rettferdig. Men skal du høre, det vil altså si en som har oppfylt Guds lov i ditt sted. Han er altså fullkomment rettferdig ifølge Guds lov. Og han har stilt seg som en representant for deg, som en stedfortreder for deg. Så lenge Luther som ung kun så den rettferdighet som den første rettferdighet, så gikk han jo omkring så full av angst, dyp angst, og gjorde såkalte godsøvelser og gjerninger, ikke sant? Men da han fikk se den andre rettferdighet, da sprang altså reformasjonen ut. Da gikk lyset opp. Millioner av mennesker ble frelst på grunn av det. På grunn av det lyset som da kom inn. Det var ikke noe annet enn å se den rettferdighet som var gitt av Kristus. Som du og jeg forhåpentligvis har sett også. Det var ikke noe annet. Hva tror du folket der ute trenger? Legg merke til hva som står. Din høyre hånd er full, full av rettferdighet. Her mangler intet, altså. Og hvem er det som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye? Jo, det er han som fullførte all rettferdighet, står det. Tenk det. Som han talte med døperen Johannes som er ute ved Jordan, vet du, Matteus 3,15. Men Jesus svarte om og sa, la det nå skje, for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje, står det. Da tok altså Johannes imot Jesus, døpte han der i Jordan. La du merke til det lille ord på tre bokstaver? All rettferdighet. Og da må jeg jo spørre deg da, hva står da tilbake for deg å gjøre? Hvis han har fullført all rettferdighet, hva skal da du borti det der rotet etter? Du vil jo bare ødelegge det for deg selv. Alt er fullført. Det frelsens død som vi synger en sang. Det står ikke tilbake å gjøre for deg. Alt blir fullført i frelsens død. Fullført. Så, da lot han det skje. Da gjorde han som Jesus var om hans. Fullfør all rettferdighet. Merkte jeg det. Da ser du ham som salmen vittner om, nemlig. Han som er så rettferdig at han kan gjøre sin rettferdighet gjeldende for all verdens syndere. Noe ingen katolsk helgen kunne gjøre, som de hevder. Men han kunne det. Han kunne stille sin rettferdighet i alle syndere sted. Så hele denne fordømte og fallende verden kunne gått rett i innblåsvarighet. Han åpnet virkelig det røde hav, altså. Så vi kan gå tørrskodd over. Vi leser i 1. Johannes 2, vers 1, i den forbindelse. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Ser du hvilken rettferdighet du skal stå for Gud med? Det er mange som innvender mot forkynnelsen av den frie nåde at ja, men da kan vi jo bare synde, du har hørt den, sikkert. I hvert fall hvis du noen gang har fått nåde til å holde fram evangeliet så fritt som det er, så kommer den ofte. Ja, men da kan du jo bare synde. Nei, leste vi her. Nettopp den skal bevirke at vi ikke synder. Den.
Men om det likevel skulle skje, for det gjør det jo dessverre, så har du fremdeles en talsmann hos Faderen. Hans rettferdighet er tilstrekkelig for den som har falt, altså. Sier Guds ord her. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Ser du ikke det? Men denne nåde er forkynt deg for at du ikke skal synde. For det er sånn det virker. Du har ikke lyst til å synde andre for det du er ærlig med å se hva du har i ham. Men kom med bud og forskrifter, skal du se. Og så til sist, som vi leste om her, dødens makt. Du er redd for den. Han skal føre oss ut over dødens makt. Han skal føre oss ut over døden, det skal jeg. Tenk på det. Jeg løfter fra Gud. Smak på det. Ut over døden. Du skal ikke dø. Du skal leve med Jesus til evig tid. Så sant, det er han du har ditt liv i. Det er et ord til tro, det. Man kan ikke lyve han som sier deg det, vet du. Du vet, det stolte og ugudelige mennesker opphøyer seg selv som om det han da hadde makt. Det ser vi i dag, liksom, særlig. Mennesker har blitt så høyt på seg selv. Som om det han da hadde makt. Men bedrag uten like, vet du. Sannheten er jo at det kan falle sammen til støv av de som helst. På et øyeblikk så er jo mennesket over. Men det er en makt i tilværelsen alle må bøye seg for, og erkjenne at det ligger under for. Hva er det? Jo, det er nemlig døden. Du kan ikke reise deg mot den. Det blir for sterkt. Nå er vei og styr ikke nok på spreng for å løse den måten også. Mennesket er... Det er ikke beskjedent, for å si det sånn. Noe som ville føre til en stor tragedie, altså, om de lot seg gjøre. Om de får til dette her. Det gudløse, egocentriske menneske, altså, med en slik makt til å avgjøre hvem som skulle få del i det, og hvem som ikke skal få del i det. Når du tenker hvordan denne verden vil arte oss etter hvert da. Også tragisk for den som får del i det eventuelt. Det står nemlig et gåtefullt ord i Åpenbaringen 9:6. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. Ikke det underlig? De skal stunde etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Hva er det for noe? Jeg kan ikke utlegge det. Men er det dette de holder på med? Som troende skal du også forlegge oss om dette i Guds ånd i full forvisning om at han tar det opp i herlighet når den tiden slår. Det er han lovt. Og til slutt, og etter å ha stanset for disse fire sakene i teksten vår her, så må jeg tenke på det ordet som står i Jakob 1:17. All god gave og all fullkomne gave kommer ovenfra fra lysenes far. Og der det kommer fra. Det er der vi skal forvente det, altså, fra. Ikke herifra. Dersom viss og fremt i fall, dersom du har vært sånn og gjort sånn, og ikke sånn, så kan du vente noe fra Herren. Nei, du kan vente det for Jesu Kristi skyld. For det som gjør at du og jeg er under velsignelse, det er noe som er avsluttet for 2000 år siden. Da ble det fullbrakt, så han sier at nå kan du komme, hvem du så er, for nå er det gjort. Kom, for alt er ferdig. Og så går vi her og roter det så mye greier, ikke sant? Som om det ikke var ferdig. Ja, men jeg er jo sånn, ja, visst er det det. Det er jo derfor Jesus måtte komme. Ja, så kan du bare sende loven, og så bare du kunne ordne noe selv. Men det kan du ikke. Så måtte en gjøre det for deg. Det er sånn hans storebror, vet du. Ja.
Det var en som sa i begravelsen og nylig mor, som sønnen var død, og de to sønner. Så snakket han om disse to, den eldste da, som var død. Husker du å stå og så, de løp bort på en plass der de pleide å leke. Så var det storebroren, og så fang han lillebroren i skjorta hans bort igjennom. Passa på han og fikk han med. Sånn er Jesus også, han er som en storebror som tar vare på deg, skjønner du? Svikt er ikke. Han er det som står for deg nå i denne stund, så sant det er hans ord som har lytt deg i kveld, altså. Det er han du har møtt. Ser du det? Måtte det være en åpen dør der hos deg? Ja, det er altså dette budskapet, ord om ham, som alene kan åpne denne døra i ditt hjerte. Heller ikke det får du til, vet du. Men hør igjen, han kan det. Ja. Hvis dette ordet begynner å virke på ditt hjerte, altså, begynner å overbevise deg dette lyset fra himmelen, for det er det det er, så åpner det din hjertedør, så han går inn. Men er det at vi ikke klarer noe for fortapte vi er? Nei. Du er død, sier moren. Kan du gå bort hvis jeg spiller et likhet vanskelig av disse saker for å si på en grusom måte, men også så prøv å få det til å gjøre noe som helst. Nei, jeg er dødt. Og det er det du og jeg er også. Livet er i Kristus, den levende Guds sønn. Han er vårt liv. Det står en ting om ham som vi skal lese det sist, samme ting men uttrykt av på forskjellige måter. Først Markus 10, 27. Alt er mulig for Gud. Tror vi det? Hør det en gang til. Alt er mulig for Gud. Han du ber til, han du tror på. Ingenting som ikke er mulig for ham. Alt. Og Jeremia 32, 17. Ingenting er for vanskelig for deg, sier han. Ingenting. Tror du det når du ber til ham? Står det. Og Lukas 1, 37. For ingenting er umulig for Gud. Ta det med deg. Det er ikke det at du liksom får til å tro dette er så veldig når du skal inn for Gud. Men du kan holde fram for hans ord. Det er han som har sagt det. Han vet altså hvor svake vi er, også i troen og alt. Nå skal jeg få lov til å minne deg på det her og at du har sagt det. Så vil jeg be på det grunnlaget. Ser du det? Det er ord til deg fra han som vil at du også skal bli frelst og komme til kjært sannhets erkjennelse, som vi kan lese det i 1. Timoteus 2, 4. Du har sikkert lest det mange ganger, men det må liksom noe spesielt til Herren å tale til oss for at dette skal begynne oss å bli virkelighet. Han vil at du skal komme til, bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det er ingen tvil om det i Guds ord. Jeg har sagt det før, kanskje her også, men det er mye tvil i meg. Jeg kan dukke opp tvil og det ene med andre, kan det i ditt hjerte også. Men ikke i Guds ord. Det er like sant uansett. Det er det vi har fått til å holde oss til. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Vi kan bruke store ord og store fakter. Men da har vi gått oss vil. Det er ditt ord vi har fått å holde oss til, Jesus. Og det kan ikke lyve. Det står fast i evig tid. Det er ditt eget løfte til oss. Vi vil ta det til oss i kveld, Herre. Velsign oss for ditt navn selv.

Sånn var det den gangen. Sånn var det den gangen. Men nå kom vi til det som jeg begynte med, og da var det ikke fullt så bra. For da var det skjedd noe like forveien, da var det krig igjen. Og da var det også en hær som kom imot kong Asa. Men det var jo sammenlignet med denne etioperherren som var så stor, så var det jo det rene småtteri. Det var naboen. Du husker nok at det var delt i to. Det var Nordriket, som vi kaller for Israel. Og så var det Sørriket, som heter Juda, og det var der Asa var konge. Og så kom de imot ham da. Og så glemte han denne tanken han hadde hatt før. Det ble plutselig så mye vanskeligere. Hvordan skal dette gå? Og hva gjorde han så? Jo, da sendte han bud opp til Syria, da vet du. Han fikk en alliert der oppe, da ser du. En ugudelig mann, en hedning. En som ikke kjente Gud, og som Gud ikke kjente med. Kom du og hjelp meg da? Ja, så ble det en allianse, og så kom han ned, og så kom kong Ben-Hadad fra Syria, og så gikk det jo bra for så vidt. Denne krigerske naboen i nord, han måtte dra sin vei, så ja, så langt var det bra. Men så kom en seer, en profet, som hette Hanani, til Asa, og sa det som jeg leste opp først. Hva sa han? Vet du ikke at Herrens øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte ham? Hvis hjertet er helt med ham, vet du ikke det? Har du glemt det? Husker du hvordan det var den gangen da du var i ganske annerledes stor knipe? Da ropte du til Gud i din nød og ydmyket deg for ham, og så grep han inn med sin makt. Har du glemt det? Vet du ikke det lenger, at det Herrens øyne farer over hele jorden for med sin kraft å støtte dem, hvis hjertet er helt med han? Har du glemt det, kong Asa? Hvorfor sendte du bu på denne syrerkongen? Når Herrens øyne ser etter dem, hvis hjertet er helt med ham, du har båret deg uforstandig at, står det her. Og så gikk det galt med kong Asa, en sørgelig historie, jeg skal ikke si mer om det. Men nå var det det da som vi skulle ta til oss, og det tror jeg er atskillig. For vi har så lett for å gjøre akkurat samme galskapen vei. Kjære Guds folk som er her i dag, vi vet da vel det, ikke sant, at Herren kan hjelpe dem hvis hjertet er helt med ham? Vi vet da det. Og dere som er med her, og vi som er med rundt omkring i misjonens store sak, vi vet da det, vi har erfaring for det. Gud kan da hjelpe. Vi satt noen stykker her i dag, og det var en som fortalte om her ifra Randaberg, hvordan her har vært. Det begynte det små. Det er vel noen som vet det, tenker jeg. Det var en mann som gikk på sine ben en mil inn til byen for å høre brannsegg. Og det var noen stykker som kom i sånn nød her, så de måtte begynne å be til Gud og samles om å be til Gud for misjonen og om vekkelse. Det var noen stykker her på Randaberg. Det var små folk i seg selv, men de hadde en stor frelser, ja da. Og så var det emissær Nebdal som kom, og så ble det vekkelse. Det var syndenød og frelses.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Du høyt elskede mann, reis deg opp igjen, for nå er jeg sendt til deg. Og da han talte således med meg, stod jeg skjelvende opp, sier han. Og så sier han, frykt ikke, Daniel. Og hør nå, for fra den første dag du vendte din hu til å vinne forstand og til å ydmyke deg for din Guds åsyn, er dine ord blitt hørt. Og for dine ords skyld er jeg kommet. Perserikets fyrste stod meg imot i 21 dager. Men da kom Mikael, og det er en av de fornemste fyrste blant englene, og hjalp meg, så vi fikk overhånd der over kongene av Persia. Er dette for en historie? Her er det Daniel som ber, og svaret kommer, og så er det en som er fyrste over Persia. Det er altså en høyere offiser i ondskapen som det er det. Han hadde det til oppgave å hindre Guds rike Persia. Derfor kalles han Perserikets fyrste. Han hadde naturlig sine underanførere, som igjen hadde sine underanførere, og like ned til den menige del av Herren. Det er slik ondskapens ånde her er. Feltmarskalken er Satan. Han har sine underanførere, sine generaler. De er plassert omkring i landene. De har fått hver sitt område å ta vare på, og i det området skal de for enhver pris hindre det som Gud gjør. Det er oppgaven. Og dette skjedde altså da. Da bruker de jo mennesker, vet du. Og denne Perserikets fyrste klarte å stå imot i 3 uker. Men så kom Mikael, som var en av fyrstene som hadde med Israel å gjøre. Han har blitt kalt den fyrste i Israel også, i Bibelen. Og så ble det en kamp, et slag i åndeverdenen, og så seiret Herren og hans engler. Ondskapens ånde her ga tapt. Og så skjedde det som Herren ville fremme gjennom Daniel. Og det står meget om det videre i dette kapitlet og de følgende. Daniel fikk et underlig syn og skrev hele den fremtidsboken som står videre i Daniels bok. Det var mye om å gjøre for djevelen å hindre det. Men det lyktes ikke. Man kan jo undres på hvordan Daniel ba. Hva slags bønn er det som har en sånn makt? At for dine ords skyld er jeg kommet, sier han. Lik en menneskesønn som er Guds sønn, han som senere kommer til kjød og heter Jesus. Hva kan en sånn bønn utrette? Hvordan er den bønn? Jeg skal ikke lese meget av det, men vi har det i Daniels bok, i kapittel 9, i vers 5, særlig. Kunne også ta med vers 4, men jeg skal sitere vers 5, hvor Daniel sier, vi har syndet og gjort ille og vært ugudelige og satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Vi hørte ikke på dine tjenere profetene som talte i ditt navn til våre konger, til våre fyrster, til våre fedre og til alt folkeland. Han sier ikke at folket har syndet. Og sier i folket, Daniel var personlig en meget gudfryktig mann. Men han sier, vi har syndet. Vi har gjort ille. Passer ikke dette på norske folk? Det passer veldig godt. Ikke minst i dagens situasjon. Vi har gjort ille. Vi har vært ugudelige. Vi har satt oss opp imot deg. Vi har veket av fra dine bud og dine lover. Det er nettopp det vi har gjort. Da vi går et litt skritt videre og sier, hvordan arter det seg med ondskapens ånde her? Rent praktisk sett. Hvordan virker den i det daglige? Og det har vi svar på i Efeserbrevet kapittel 2, i de 2 første versene, ja, det tredje og for den saks skyld. Og så er det, de var døde, eders overtredelse og synder.

Eller har han gjort levende, eller er det omtrent og synder? I hvilke form de vandret? Efter denne verdens løp, efter høvdingen over luftens makter, den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Vantroens barn, det betyr alle som ikke er troende det. Er du klar over at hvert eneste menneske som ikke er frelst og født på ny, er under herredømme av denne åndsmakten? Det kalles høvdingen over luftens makter. Dette vil mange mennesker flire av. Hvor er dette hen, sier de? Dette har vi aldri sett noe til. Nei. Nå har vi nylig hatt en ulykke borti, kan aldri riktig få fatt i, jeg har ikke sett det skrevet dette navnet på den russiske byen nord for Kiev. Tjernobyl eller noe sånt nå, ja. Og det har nesten vært det rene hysteri og redsel her i landet for den strålefaren. Kan jeg spørre, har du sett strålene da? Det er ikke noen mennesker som har sett de strålene noen gang. Vårt øye er nemlig slik at det meste av det som finnes kan øyet ikke se. Vårt øye ser meget, meget, meget begrenset del av virkeligheten. Jeg har hørt av vitenskapsmenn at om vi bare sammenligner med hva en falk kan se, hvis vi kunne se slik som en falk, så ville vi kunne lese en vanlig boktrykkside på 300 meters avstand. Har jeg tenkt på forskjellet på den synet vårt? Det vi kan se med våre øyne, kjære venner, det er sånn en liten, bitte liten del av virkeligheten. Og på samme måte med vår hørsel. Det er svært lite vi hører av det som foregår, og det må det være takknemlig for. Og hvis hadde en hørsel som kunne oppfatte alt, så ville det være et øredøvende leven fra vår egen organisme. Det ville gjøre det nesten utholdende å leve bare det. Vi tenker ikke langt når vi tenker at det vi ikke hører og det vi ikke ser, det finnes ikke. Det meste av det som finnes, det hverken ser vi eller hører vi. Men Guds ord taler om en hel del av disse tingene. Og her hører vi om en høvding over luftens makter, og de er der. Det kan du stole på. Det er verdens herre det. Det er de som bestemmer politikken i verden. Er det ikke vanskelig å se det? Og de har innflytelse overalt. Fremdeles har djevelen sine generaler. Og det er en som skal passe på Norge, og vi har noen som spesielt skal passe på Oslo, og ikke har annet å gjøre enn å hindre Guds rike i Oslo. Og du kan tro at de som stiller seg til disposisjon for Herren, de får ofte lide forferdelig medfart av sine medmennesker. Det ser ut som det kommer fra onde mennesker. Nei, det er synd på de menneskene som gjør motstand. Det er synd på dem som protesterte mot dette demonstrasjonstoget ja til livet. Jeg har vondt av dem. De er noen brikker. De vet ikke selv hva de er for noe. Tenk om noen kunne fortelle dem sannheten. Og vi ikke forteller hva kristendom er for noe. Det får de jo aldri høre. De trenger hjelp på alle mulige måter. Vi er omgitt en verden i nød. Men det er jo slik at hvis jeg begynner å tenke på det, så makter jeg det ikke. Men vi er omgitt en verden i nød. Men i denne verden er det Jesus står som seier, Herren. Disse makter som vi som mennesker ligger under for, har Jesus beseiret. Derfor blir vi bedt om å ikle oss Guds fulle rustning. Ta derfor, står det, fordi vi har denne kamp mot disse makter. Ta derfor Guds fulle rustning på. Og dere kan stå der på noen dag. Det er den dagen kampen er ute og går. Dere kan stå der på den dagen. Og stå og etter å ha overvunnet alt. Ja, vi skal overvinne alt før vi forlater denne verden. Det skal vi ved Jesus Kristus. Fordi vi er sterke i Herren og i hans veldes kraft. Derfor kommer vi til å seire. Så stå da. Omgjordet om en slemme sannhet, står det.
Jeg tenker vel vi oftest på, og det blir gjerne mest talt om ut fra det ordet, at ærlige mennesker, sannferdige mennesker, de har en holdning, og det er jo sant nok. Og det gjelder oss som kristne også, å være sannferdige, og ikke minst være sannferdige når det gjelder synet på oss selv. Det er veldig grunnleggende det. Men det er ikke bare det det er tale om her. Jeg tror enda meget mer det er det som Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, som forresten var dagens tekst i går. Hellige dem i sannheten, ber han for sine. Ditt ord er sannhet. Vi skal være omgjordet med Guds ord, forstår du. Vi skal ha Guds ord om oss på alle kanter av oss. Det er veldig grunnleggende. Og så skal være iklett rettferdighetens brynje. Hvis du legger merke til dette uttrykket rettferdighetens brynje, og sammenligner med forskjellige steder hvor det er omtalt, så vil du se at dette er egenskaper ved Messias. Å være ikledd rettferdighetens brynje er et annet uttrykk for å være ikledd Jesus det. Det er ikke noe vi skal bli ikledd utenom Jesus. Det er han selv som er dette altså. Det er han som er vår rettferdighet. Han er vår rettferdighet overfor Gud. Han er altså den som virker, den rettferdighet som er når det gjelder våre medmennesker. For vi har ikke noe å møte våre medmennesker med til hjelp for dem uten Jesu eget sinn i oss. Det jeg kan gjøre for Jesus ut fra mine forutsetninger, det blir bare noe galt av det. Men det Jesus får virke gjennom meg ved sitt eget sinn, det bærer frukt. Og vi skal være omgjordet. Være ikledd rettferdighetens brynje. Og så har vi ombundet på føttene da, med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Det høres ut som en motsetning. Vi skal ha kamp, men det er fredens evangelium som gjør oss dyktige til å løpe i den kamp. Det er ikke en kamp vi mennesker tar opp. Om vi ofte oppfordrer til det ene, ta opp kampen og det, og ta opp kampen og det, og så videre. Det betyr ikke så meget. Men er du ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som kommer av at du tror på Jesus, så kommer du til å løpe i troens gode strid. Før vi går videre vil jeg gjerne få nevne litt mer om denne ondskapens ånde her. Jeg har nevnt at den møter oss i hvert eneste menneske som ikke er gjenfødt. Men vi møter den også på mer spesielle måter. Apostelen Paulus skriver oss om dette i 1. Timoteus brev, det er i kapittel 4. Ånden sier med tydelige ord at noen skal falle fra troen i det de holder seg til forførende ånder og djevelers lærdommer. Ved hykleri av falske lærere. Et veldig uttrykk det. Forførende ånder. Det som leder menneskene vil. Og det er djevelens lærdom. Hvordan kommer det? Det kommer hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin samvittighet. Og som forkynner evangeliet som ikke er evangeliet. Videre vil jeg lese fra 2. Peters brev i begynnelsen der, kapittel 2, det er det første verset der nå. Det oppstod falske profeter, altså i Israel, liksom det også blant eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer, som leder til fortapelse. De skal lure dem inn. Her har du det samme igjen. Sjelefienden kan ikke bruke sannheten. Han lurer det inn. Og så høres det pen. Høres det riktig. Så bruker det Jesu navn. Men det er ikke Bibelens Jesus du snakker om. Og derfor står det det i Johannes første brev om disse ting. I 4. kapittel. I elskede, tro ikke enhver ånd. Men prøv ånden om dere er Gud.
På dette skal du kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Et underlig ord. Det tales meget om Jesus i dag. Og falske teologer, og de som lurer inn vrange lærdommer, de taler meget om Jesus. Om hva Bibelen sier. Men de kaller det, det var altså menighetens tro. Den er nedfelt i Bibelen. Men det var ikke den historiske Jesus, sier de. Det er forskjell på den historiske Jesus og den som menigheten bekjenner. Nå må vi bekjenne det som menigheten bekjenner, for det er det riktige. Og det har Bibelen nedfelt, og det skal vi nok tro. Men det er ikke det historiske. Dette er djevelskap, altså, å lære slikt. Uttrykket Guds sønn er liksom uttrykk for en vurdering, da, av hva Jesus betydde for disiplene. Når de skulle uttrykke hva han betydde for dem, så måtte de si at han jo, han var Guds sønn. De hadde ikke noe bedre uttrykk. Nei, sier Guds ord. Hvis en ikke lærer at Jesus er Kristus, den salvede som Guds ord taler om, altså mellommann mellom Gud og mennesker, kongenes konge og herrenes herre, det ligger i dette uttrykk, og han som er Guds ords opphavsmann og forfatter, det er han som er profeten, Bibelens virkelige forfatter og opphavsmann, det er han som har gitt sitt ord gjennom profeter og apostler. De som ikke tror at han er kommet i kjød, at Jesus er dette, og at han er kommet i kjød, de er ikke av Gud. Og dette er antikristens ånd, som jeg har hørt kommer, og den er allerede nå i verden. Jeg vil gjerne føye til litt her før jeg går videre. Jeg vil si til dere unge især, som tror på Jesus. I er av Gud, mine barn. For han som er i eder, er i dere. Han er sterkere enn han som er i verden. Dere har seiret over dem, står det. For han som er i dere er sterkere enn han som er i verden. De er av verden. Derfor taler de av verden. Og verden hører dem. Vi er av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke kjenner Gud hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd. Og villfarelsens ånd. Vi har det også i kapittel 2 i Johannes første brev. Hvem er løgneren uten den som nekter at Jesus er Kristus? Og dette er antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Og så føyer det til kapittel 2, vers 23. Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen har og Faderen. Bekjenne, det betyr at vi i vårt hjerte sier efter det som Gud har sagt føre i sitt ord. Bekjenne er ikke bare i uttrykk for hva vi mener, eller noe sånt. Men at vi i vårt hjerte sier efter, fordi det er født inn i vårt hjerte, nemlig av Herren, så sier vi efter i vårt hjerte det som Gud sier føre i sitt ord. Det er kjennetegnet. Derfor er det står i kapittel 4 at hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Det står ikke det at ikke taler om Jesus eller noe sånt nå. For det er det mange som gjør. Så hver ånd som ikke bekjenner. Og det er en ganske spesiell betydning i skriften. Så blir det altså spørsmålet hvordan vi skal få seier over dette. Og det har vi nå allerede snakket en del om. Men her vil jeg videre få nevne dette, at da Jesus døde på korset, da kastet han djevelen ut. Han sa det, det står i Johannes 12, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og det er et sted hvor djevelen er kastet ut, det er på Golgata. Det er i budskap om Jesu Kristi forsoning. Det er hvor ordet soningsblodet lyder, der kan ikke djevelen gjøre noe. Jesus har seiret over ham, og vi har fått et budskap
som er av Gud, inspirert ved den hellige ånd I Bibelen. Så den som lever I ordet, lever I sannheten. Og da kan ikke djevelen gjøre ham noe, altså. Jo, han frister, han anfekter, han prøver, men han greier det ikke. I siste kapittel, Johannes første brev, har sagt underlige ord om det. Mot slutten av femte kapittel står det, vi vet at hver den som født av Gud gjør ikke synd. For den som født av Gud tar seg vare, og djevelen rører ham ikke. Det underlig ord det. Vi kan friste til synd, og menneskelig sett kan vi falle I synd, det ikke det. Men vi kan ikke gjøre synd. Vi kan ikke gå inn for det. Vi kan ikke ville synd på den måten. At det, nå gjør vi det fordi vi vil det. Men du kan gjøre synd fordi du ikke vil det. Som apostelen sier om, jeg gjør ikke det jeg vil. Men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, det jo ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor I meg. Det opplever vi. Men samtidig sier apostelen det Gud har et takk ved Jesus Kristus. Han spør hvem kan fri meg fra dette dødens legeme. Gud være takk ved Jesus Kristus. Når du blir I evangeliet, og nå hør nå hva jeg sier, når du blir I evangeliet, som budskap om en bestemt person, Guds sønn, du har fullført bestemte kjennskjerning til vår frelse, så seirer du over djevelen. Guds kraft virksom I evangeliet. Det evangeliet som en Guds kraft til frelse. Det evangeliet vi blir sterke I Herren og I hans veldes kraft. Tenk om dette kunne bli erkjent I dag. Jeg sitter og hører andakter når jeg har anledning til det, I NRK og høymessepreker. Og jeg så skuffet. For det de sier, det ikke sant altså. Og likevel det ikke løgn, det sier sånn åpenbart. Det stemmer jo til synlatende med Bibelen, og likevel det ikke Bibelen. Vi snakker om Jesu forsoning, men den som kjenner Jesus, han vet at det ikke Jesu forsoning det de snakker om. Allikevel, vi lever I en alvorlig tid. Og derfor lyder I dag, jeg sier det med Guds ord, det som det til syvende og sist kommer an på, det nettopp at du sterk I Herren og I hans veldes kraft. Da sier vi, hvem den som har seiret over verden, uten den som tror at Jesus Guds sønn? Den som tror, står det betyr det samme som I sitt hjerte stole på, som I sitt liv regner med Jesus Guds sønn. Og det Guds sønn som har fridd meg fra mine synder. Og du som strever med seier over fristelser som du ligger under for, kjære deg, Jesus har seiret over dem for lengst. Jesus din seier. Bruk den mot fristelsene dine. Det ikke noe annet som utnytter. Og om du lider nederlag, som han sier, så lider du ikke nederlag hvis du tror på Jesus. Du kommer til å bli I seier. Dette var altså budskapet. Så fører apostelen til I det vi til enhver tid ber I ånden. Der kan vi be uavlatelig. Jeg kan be også når jeg ikke I lønnkamera. Jeg vil gjerne være I lønnkamera. Men det ikke så alltid godt å få vært der. Men vi kan be til enhver tid I ånden. Og med all bønn og påkallelse. Og så får vi lov å be for hverandre. Og hele Guds menighet. Og det betyr noe det at de kristne ber for hverandre. Det en realitet I det. Her kommer det igjen inn I bildet dette. Hva kan vi regne med hva vi sånn kan se da? Og vi kan registrere. Og som sagt, det viktigste, det sanser vi ikke. Men det en virkelighet. Og så ber apostelen, hva jeg gjerne ønsker å si som mitt ord også. Og så for meg, sier han. At jeg må få ord
når jeg opplater min munn, så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Jeg vil være takknemlig om jeg også kunne bli husket på i den sammenheng. Herre, vi takker og priser deg for din seier. Jeg takker deg fordi du har seiret over djevelen. At den som tror på deg aldri noensinne skal havne i djevelens garn. Hjelp oss å bli der, Herre, i deg og under din veldes makt. Amen.

Hei! Visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

Kristen tro og kristent liv handler I stor grad om relationer, forholdet mellom oss og Gud, og forholdet mellom kristne innbyrdes. 2. Timotheus brev ytre sett et oppmuntringsbrev fra en aldrende medarbeider, Paulus, til en ung medarbeider, Timotheus. Kristenliv ikke noe solospill. Vi trenger hverandre. Paulus formidlet Guds ord til oss. Brevene hans utgjør en tredel av det nye testamentet. Her et teologisk skattkammer med dype tanker, åndelig kraft og levende læreinnhold. Det finnes ikke maken I noe kristelig litteratur. Men brevene har lange avsnitt der vi møter personer. Har du for eksempel lagt merke til det lille som står om Onesiforus? Vi leser nå fra 2. Timoteus brev kapittel 1, vers 16-18. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg, og ikke skammet seg over lenkene mine. Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og han fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort I Efesus, vet du best selv. Onesiforus fortjener oppmerksomhet. Han var en venn av Paulus, en person vel verdt å tenke på og etterfølge. For da Paulus ble fengslet på grunn av sin tro, var det mange som snudde ryggen til ham. Paulus nevner ved navn Phygelus og Hermogenes, men sviktet gjorde ikke Onesiforus. Tvert imot, han styrket apostelen. Hvordan? Kanskje med gode ord, eller med mat og drikke, vennetjenester og omsorg. Og så sto han på Paulus' side. Han var en mann som ga moralsk støtte. Han skammet seg ikke over Paulus og fengselslenkene hans. Tvert imot lette han etter Paulus, oppsøkte ham. Ja, også I Efesus, der Timotheus holdt til, var Onesiforus en slags vandrende hjelpemiddelsentral. Navnet hans betyr da også «den som kommer med hjelp». Paulus en av historiens største personligheter, men han verdsatte en person som gjorde vennetjenester, oppmuntret, styrket og ga nytt mot I kampen. Onesiforus lot seg ikke hindre av det som andre ville regnet som sosialt pinlig, nemlig å ha med straffanger å gjøre. Kanskje han til og med utsatte seg for fare? Han kunne bli regnet som en kriminell selv, eller han kunne bli smittet av sykdom, for fengsler på den tiden var reneste smittereire. Onesiforus satte noe inn på å finne sin venn. Hva de snakket om vet vi ikke, men resultatet var at Paulus ble oppmuntret, forfrisket og fornyet. Jeg håper du har mennesker rundt deg som lader batteriene dine og som bygger deg opp. Eller kanskje du ser det som et kall å være en slik person selv. Kanskje du ikke gjør så mye, ikke sier så mye, men du har en kristen holdning preget av kjærlighet og forståelse. Så sies det kanskje om deg, du satte noe inn på å oppsøke meg. Du ble et redskap til at Gud fornyet min sjel. Du forfrisket meg. Du berget meg gjennom det vanskelige. Etter å ha minnet om den gode Onesiforus, vender Paulus seg så I direkte tiltale til den unge Timotheus. En kristen annerledes, akkurat som Onesiforus var annerledes I forhold til dem som hadde sviktet Paulus. 2. Timoteus 2, 1-2 «Bli da du, min sønn, sterk ved nåden I Kristus Jesus. Det du har hørt av meg I mange vittners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også I stand til å lære andre.» Mange troende hadde falt fra. Det var som et åndelig ras I provinsen Asia. «Stå imot den stemningen som dominerer», vil Paulus si. La deg ikke dominere av hva andre mennesker tenker eller gjør. Ikke gi etter for at du føler deg svak og genert. Du, Timotheus, skal være sterk. Men ikke dette litt merkelig? Det nytter ikke bare å komme med appeller til en svak om å være sterk.
Du kan ikke kommandere en hund til å snakke. Nei, Timotheus må bli sterk ved nåden. Bli styrket innvendig ved hjelp av den nåden som i Kristus Jesus. Hent ikke ressursene til å leve og virke som en kristen fra deg selv, men fra ham som har kalt deg. Når det gjaldt Timotheus, var han kalt til å bli en budskapsoverleverer. Ikke bare ta vare på sannheten for seg selv, men gi den videre til andre. Fra munn til munn, fra hånd til hånd. Det Paulus var blitt betrodd av Kristus, skal han gi videre. Vers 14. Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Skatten innebærer sunne ord som Timotheus har hørt av Paulus' egen munn. Mange vitner innebærer at troen ikke bare ble gitt til en krets av interne venner, slik det foregår innen losjer og lukkede samfunn. Nei, det åpent forkynt for alle. Når mange har vært vitner, nytter det ikke å jukse med sannheten. Private åpenbaringer og hemmelige tradisjoner ikke typisk for kristendom. Teksten peker på fire stadier i overleveringen. Fra Kristus til Paulus, fra Paulus til Timotheus, fra Timotheus til egnede undervisere, og derfra til andre. Det viktige ikke menneskene og deres kvaliteter, men selve budskapet, at det bevares intakt. Bibelsk tro en fager skatt, en levende arv, et budskap som skaper det som det omtaler. Jeg har lest om en ung amerikansk forkynner som het Blakely. Han vendte seg til en av de mest kjente pastorene på den tiden og ba om veiledning og oppfølging. Blakely tilbød et honorar for jobben, men fikk til svar at forkynneren ville ha mer. Et enda større beløp ble tilbudt, men på samme måte avslått. Blakely tilbød så en prosent av lønnen sin for mange år fremover som honorar. Men den kjente og berømte bare ristet på hodet. Da han så ble spurt hva han måtte ha, svarte den kjente taleren: «En dag kommer du til å bli en stor taler. Du kommer til å arbeide hardt og nå mange. Da vil noen komme til deg og be om hjelp for å lære av deg. Min betaling for å hjelpe deg at du lover meg at du vil hjelpe dem.» Dette blant de største av alle tjenester, å undervise andre. Spesielt å lære opp dem som kan lære opp andre igjen. Når unge mennesker spør om råd for yrkesvalg, svarer jeg så ofte som det naturlig: bli lærer. Gå inn i kjeden av undervisere. Du ble selv undervist. Gi det videre. Slik kan du mangfoldiggjøre deg selv. For at det skal skje, må Timotheus og vi pleie vår karakter, jobbe med innstillinger og holdninger i hjertet. I denne sammenheng bruker Paulus forskjellige bilder på tjenesten. Først som soldat, vers 3-4 i 2. Timotheus, kapittel 2. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Da dette ble skrevet, var det ikke noe skille mellom politi og militærvesen. Soldater ble satt inn for å ordne opp i alt ulovlig, passe på fanger og krige mot ytre fiender. Som fange hadde Paulus hatt god anledning til å studere soldatlivet. En soldat hadde ikke noe enkelt liv. Det innebar risiko og slitsomme dager. En må konsentrere seg. Soldaten kan ikke la seg involvere i dette livets forretninger, men må være fullstendig til disposisjon for den militære sjefen. Dette bildet betyr ikke at den skal være å leve asketisk og være nesten sykelig preget av å ha nei-holdninger. For alt det Gud har skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, står det. For Gud gir oss rikelig alle ting til vårt bruk. Verslige aktiviteter derfor ikke galt, men det galt å bli opphengt i dem.
Rådet gäller speciellt kristna ledare, hyrder och pastorer, men också en vär kristen som har bestämt sig för att prioritera Gud och hans rike i världen. Det andra allmänna förebilde Paulus ger för en levande invigd kristen är sportsstjärnen, vers 5. Och den som kämpar på idrottsbanan får icke segerskransen utan att han följer reglerna. Bildet är från de grekiska idrottslekarna. Idrottsmannen kunde icke visa styrka och dyktighet på en tillfällig

er, da kan en vente å motta den mest ettertraktede av alle premier, rettferdighetens krans. Så kommer et tredje bilde fra den tids kultur og samfunn, den hardt arbeidende gårdbrukeren. Vers 6. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Idrettsmannen kjennetegnes av fair play, bonden kjennetegnes av hardt arbeid. Han strever i jobben sin. Det gjelder naturligvis særlig før mekaniseringen i landbruket kom. I vår tid er det ingen vei tilbake til hesten, eselet og oksen. Men da som nå kunne en bonde ha et nok så uspennende arbeid, ofte helt alene, uten den applausen som idrettshelten får. Det er ikke mye glans over den harde hverdagsinnsatsen. Men bonden får nyte den første frukten av arbeidet. En seierskrans fra stadion visner fort. Bonden produserer mat. Han fortjener den første delen av avlingen. Han har voktet og stelt, pløyd og holdt ugraset unna. Helligheten er en frukt gitt av Herren. Åndens frukt, eller avling, er mer verdifullt enn det meste annet. Derfor må vi som idrettsmannen og bonden disiplinere oss selv. For det et menneske sår, skal det også høste, står det skrevet. Kultiverer vi og dyrker vi vår egen sjels åker, eller sår og planter vi det som har med evangeliet å gjøre? Hellighet er en høst av godt såkorn. Så er også nyomvendte en innhøstning. At barn vokser opp og velger å følge Jesus er en enestående frukt av trofast undervisning og opplæring. Høsten er stor, sa Jesus, og minte om de mange som venter på å få høre evangeliet. Gud gir vekst, men vi skal være aktive på vår måte, i bønnetjeneste og trofast livsgjerning etter hva vi har fått som oppgave. Tenk over det jeg sier, for Herren skal gi deg forstand på alt, står det i vers 7. Hvordan skal vi forstå det som står i Bibelen? Vi skal tenke over det, reflektere omkring apostlenes lære, lytte, lese, fantasere litt over bildene som er brukt, ta i bruk tankekraft og forstand. Grunne på hva apostelen sier, for det kommer fra Herren. Samtidig vet vi at det er bare Herren som gir innsikt og forstand. Vi kan lese og studere som om all innsikt er avhengig av vår innsats. Samtidig kan vi be om at Herren kaster lys overalt, for vår egen forstand er formørket, som det heter i salmen. Be og arbeid. Vi må ikke skille fra hverandre det som Herren har bundet sammen. Vi ser det ofte i Paulus sine brev. Nevner han Jesus og Herren, så ligger det nær for ham å la tankene stanse opp litt. Apostelen blir ikke ferdig med å undre seg over Herrens storhet. Derfor sier han i vers 8, «Kom Jesus Kristus i hu, han som er reist opp fra de døde, av Davids ett, etter mitt evangelium.» Hva skal vi være opptatt av som kristne? Jeg, meg og mitt, nådegaver, utrustning og tjeneste? Nei, her i vers 8 er et korrektiv. Vær opptatt av Jesus. Jesus er Messias, kommet fra den kongelige slektslinjen fra det gamle testamentet. Det største ved Jesus Messias er at han er oppstått fra de døde etter at han hadde fullført sin store frelsesgjerning. Dette er blitt evangeliet slik apostelen forkynner det. Så legger han til i vers 9, «For dette evangelium er det jeg lider ondt, like til det å være lenket som en forbryter, men Guds ord er ikke bundet.» Apostelen var buret inne, men Guds ord er fritt. Ingen kan låse det inne. Apostelen måtte lide som en forbryter. Guds ord kan bli foraktet, men ingen trenger å bekymre seg av den grunn. For ordet har kraft i seg selv til å brøyte seg vei inn til nye folkeslag og nye hjerter. I et slikt perspektiv vil Paulus

si i vers 10 Derfor utholder jeg alt for de utvalgte skyld for at også de skal få frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet. Frelsen innebærer noe herlig som skal bli større og større helt inn i evigheten. Hva da litt motgang i forhold? Lidelser i denne verden som ingenting sammenlignet med frelsen i Kristus Jesus med evig herlighet.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 14, vers 1, til kapittel 16, vers 36. Hiram, kongen i Tyrus, skikket sendemenn til David med sedertre, og han sendte steinhoggere og tømmermenn for å bygge et hus til ham. Og David skjønte at Herren hadde stadfestet hans kongedømme over Israel, for hans rike hadde fått stor anseelse for hans folk Israels skyld. David tok enda flere koner i Jerusalem, og han fikk enda flere sønner og døtre. Dette er navnet på de sønne han fikk i Jerusalem: Shamua og Shobab, Nathan og Salomo og Jibhar og Elishua og Elpelet og Nogaha og Nefeg og Jafia og Elishama og Beeljada og Elifelet. Da filistrene hørte at David var salvet til konge over hele Israel, dro alle filistrene ut for å gripe ham. Da David hørte det, dro han ut mot dem, og filistrene kom og spredte seg utover i Refaim-dal. Da spurte David Gud: «Skal jeg dra ut mot filistrene, og vil du gi dem i min hånd?» Og Herren svarte: «Dra ut, så vil jeg gi dem i din hånd.» Så dro de opp til Baal Perasim, og der slo David dem. Og David sa: «Gud har brutt igjennom mine fiender ved min hånd, som vanet bryter igjennom.» Derfor ble dette stedet kalt Baal Perasim. Der etterlot de seg gudene sine, og David befalte at de skulle brennes opp med ild. Men filistrene kom igjen og spredte seg utover i dal. Og David spurte igjen Gud, og Gud sa til ham: «Du skal ikke dra opp etter dem. Vend deg fra dem og ta en omvei, så du kommer over dem midt for bakertrærne. Når du så hører lyden av skritt i toppen av bakertrærne, da skal du dra ut i striden, for Gud har dratt ut foran deg for å slå filistrenes hær.» David gjorde som Gud hadde befalt dem, og de slo filistrenes hær og forfulgte dem til Gibeon og like til Geser. Og Davids navn kom ut i alle landene, og Herren lot frykt for ham komme over alle folkene. Kapittel 15. Siden bygde han seg flere hus i Davids by. Han gjorde også i stand et sted for Guds ark og reiste et telt for den. Da sa David: «Ingen må bære Guds ark uten levittene. For dem har Herren utvalgt til å bære Guds ark og til å tjene ham for alle tider.» Så samlet David hele Israel til Jerusalem for å føre Herrens ark opp til det stedet som han hadde gjort i stand for den. Og David kalte sammen Arons barn og levittene, av Kahats barn Uriel, den øverste, og hans brødre, 120. Av Meraris barn Asaia, den øverste, og hans brødre, 220. Av Gershoms barn Joel, den øverste, og hans brødre, 130. Av Elisafans barn Shemaia, den øverste, og hans brødre, 200. Av Hebrons barn Eliel, den øverste, og hans brødre, 80. Av Uziels barn Abinadab, den øverste, og hans brødre, 112. Så kalte David til seg prestene Sadduk og Ebiatar, og levittene Uriel, Asaia, Joel, Shemaia, Eliel og Abinadab. Han sa til dem: «Dere overhoder for levittene, hellige dere, både dere og deres brødre, og før Herrens, Israels Guds ark opp til det stedet jeg har gjort i stand for den. Det var fordi dere ikke var med første gang at Herren vår Gud brøt inn iblant oss, for vi søkte ham ikke på den rette måten. Da helliget prestene og levittene seg for å føre Herrens, Israels Guds ark opp. Og levittene bar Guds ark på skuldrene sine ved hjelp av bærestengene, slik som Moses hadde påbudt etter Herrens ord. Så bød David de øverste blant levittene at de skulle stille sine brødre, sangerne, frem med musikkinstrumenter, harper og sitarer og cymbler som de skulle spille på når de lot gledessangen tone. Da stilte levittene frem Heman, sønn av Joel, og av hans brødre Asaf, sønn av Berekja, og av deres brødre Meraris barn Etan, sønn av Kushaya. Sammen med dem stilte de deres brødre av annen rang, Zakaria, Ben og Jaziel og Shemiramot og Jehiel og Unni, Eliab og Benaya og Maaseia og Maticha og Eliflehu og Mikenya og Obed Edom og Jehiel dørvokterne. Sangerne Heman, Asaf og Etan skulle slå på kobbersymbler.
Zakaria og Asiel og Shemir Ramot og Jehiel og Unni og Eliab og Maaseiah og Benaja skulle spille på harpar etter Alamot. Matitja og Eliflehu og Mikneia og Obed Edom og Jehiel og Asaria skulle spille på sitarer etter Sheminit for å lede sangen. Kenania, Levitnes sangmester, underviste i sangen, for han var kyndig i det. Berekja og Elkana var dørvoktere ved arken. Prestene Shebaina og Josjafat og Netanel og Amasai og Zakaria og Benaja og Eliezer blåste i trompeter foran Guds ark. Og Obed Edom og Jehia var dørvoktere ved arken. Så gikk David og Israels eldste og høvedsmennene over tusen av sted for å hente Herrens paktsark opp fra Obed Edoms hus med jubel. Da nå Gud hjalp levittene som bar Herrens paktsark, offret de 7 okser og 7 værer. David var kledd i en ytterkappe av hvitt lin, like ens alle de levittene som bar arken, og sangerne og Kenania, sangmesteren som ledet sangen. Dessuten hadde David en efod av lin på seg, og hele Israel førte Herrens paktsark opp med fryderop og med lyden av horn og trompeter og cymbler, mens de spilte høyt på harpe og sitar. Men da Herrens paktsark kom inn i Davids by, da så Mikal, Sauls datter, ut gjennom vinduet. Hun så kong David hoppe og danse, og hun foraktet ham i sitt hjerte. Kapittel 16. Så førte de Guds ark inn og satte den midt i det teltet som David hadde reist for den, og de bar fram brennoffer og fredsoffer for Guds åsyn. Da David var ferdig med å ofre brennofrene og fredsofrene, velsignet han folket i Herrens navn. Og han delte ut til hver enkelt i Israel, både mann og kvinne, ett brød og en daddelkake og en rosinkake. Han satte noen av levittene til å gjøre tjeneste foran Herrens ark, og til å prise og takke og love Herren, Israels Gud. Asaf var den øverste. Nest etter ham kom Zakaria, og så Jehiel og Shemi Ramot og Jehiel og Matitja og Eliab og Benaja og Obed Edom og Jehiel med harper og sitarer. Asaf skulle slå på cymbalene. Prestene Benaja og Jahasiel skulle hele tiden blåse i trompetene foran Guds paktsark. Den dagen satte David første gang Asaf og hans brødre til å synge Herrens pris. Pris Herren, påkall hans navn, kunngjør blant folkene hans store gjerninger. Syng for ham, lovsyng ham, tal om alle hans undergjerninger. Ros dere av hans hellige navn. De som søker Herren, la deres hjerte glede seg. Spør etter Herren og hans makt, søk alltid hans åsyn. Kom i hu hans undergjerninger som han har gjort, hans under og dommene av hans munn. Dere barn av Israel, hans tjener Jakobs barn, hans utvalgte. Han er Herren vår Gud, hans dommer er over hele jorden. Husk hans pakt til evig tid, det ordet han fastsatte for 1000 slekter, den pakten han gjorde med Abraham og hans ed til Isak. Han stadfestet pakten som en rett for Jakob, som en evig pakt for Israel, og han sa, «Deg vil jeg gi Kanans land til arvedel.» Da dere ennå var en liten flokk, få og fremmede i landet, da vandret de fra folk til folk og fra ett rike til et annet folk, da tillot han ikke noen å gjøre vold mot dem, han straffet konger for deres skyld. Rør ikke ved mine salvede, og gjør ikke mine profeter noe ondt. Syng for Herren all jorden, forkynn fra dag til dag hans frelse. Fortell blant hedningene hans ære, blant alle folkene hans undergjerninger. For stor er Herren og høylovet, forferdelig er han over alle guder. For alle folkenes guder er avguder, men Herren har gjort himmel. Høyhet og herlighet er for hans åsyn, styrke og glede er på hans sted. Gi Herren dere folkeslekter, gi Herren ære og makt. Gi Herren den ære som svarer til hans navn. Bær fram gaver og kom for hans åsyn. Tilbe Herren i hellig skrud. Skjelv for hans åsyn all jorden. Verden står fast, den rokkes ikke.

Hebreerne kapittel 9, vers 1-26. Nå hadde jo også den første pakt sine forskrifter for gudstjenesten, og den hadde sin jordiske helligdom. For det var reist et telt, det forreste, og i dette var både lysestaken og bordet og skuebrødene. Det ble kalt det hellige. Men bak det andre forhenget var det telt som ble kalt det aller helligste, som hadde et røkofferalter av gull og paktens ark, som var helt kledd med gull. Den inneholdt en gullkrukke med manna og Arons stav, som hadde blomstret, og paktens tavler. Over arken var herlighetens kjeruber, som skygget over nådestol. Om disse ting skal vi ikke nå tale i enkeltheter. Da når dette er slik innrettet, går prestene alltid inn i det forreste teltet når de utfører sin tjeneste. Men i det andre teltet går bare ypperste presten inn en gang om året, og da ikke uten blod, som han bærer fram for seg selv og for folkets forseelser. Med dette gir den hellige ånd til kjenne at veien til helligdommen ennå ikke er blitt åpenbart så lenge det forreste teltet ennå står. Dette er et bilde inntil den nåværende tid. I samsvar med dette blir det så båret fram både gaver og offer, som ikke makter å gjøre den som tjener Gud fullkommen etter samvittigheten. Sammen med bud om mat og drikke og forskjellige renselsesbad er dette skjødelige forskrifter som er pålagt inntil den tid da alt skulle settes i rette skikk. Men da Kristus kom som ypperste prest for de goder som skulle komme, gikk han gjennom det teltet som er større og mer fullkomment, som ikke er gjort med hender, det vil si som ikke er av denne skapning. Ikke med blod av bukker og kalver, men med sitt eget blod, gikk han inn i helligdommen en gang for alle og fant en evig forløsning. For så sant blod av bukker og okser og asken av en kvige helliger til skjødets renhet når det blir stenket på dem som er urene. Hvor mye mer skal da Kristi blod, han som i kraft av en evig ånd bar seg selv fram for Gud som et lyteløst offer, rense vår samvittighet fra døde gjerninger så vi kan tjene den levende Gud? Derfor er han mellommann for en ny pakt, for at de som er kalt skal få den evige arven som var lovt, etter at de har funnet sted en død til forløsning fra overtredelsene under den første pakt. For når det gjelder testamentet, er det nødvendig at det blir godtgjort at den som har opprettet det er død. For at testamentet blir først gyldig når han dør, siden det aldri trer i kraft så lenge den som opprettet det er i live. Derfor ble heller ikke den første pakt innviet uten blod. For da Moses hadde kunngjort for hele folket alle budene som står i loven, tok han blod av kalvene og bukkene sammen med vann, skarlagenrød ull og isop, og stenket både på selve boken og på folket, og sa, «Dette er paktens blod, den pakten som Gud har opprettet for dere.» På samme måte stenket han også blod på teltet og på alle kar som ble brukt ved gudstjenesten. Etter loven blir nesten alt renset med blod, og uten at blod blir utgitt, blir ikke synd tilgitt. Det er altså nødvendig at avbildene av de himmelske ting blir renset ved slikt, men selve de himmelske ting må bli renset ved bedre offer enn disse. For Kristus gikk ikke inn i en helligdom som var gjort med hender, og bare er et bilde av den sanne helligdommen. Han gikk inn i selve himmel for nå åpenbares for Guds åsyn for vår skyld. Heller ikke gikk han inn der for å offre seg selv flere ganger, slik ypperste presten hvert år går inn i helligdommen med fremmed blod. I så fall måtte han ha lidd mange ganger fra verden ble grunnlagt. Men nå er han blitt åpenbart en gang ved tidenes ende for å ta bort synden ved sitt offer.

Salme 107, vers 36-39. Han lot de sultne bo der, og de grunnla en by til å bo i. De sådde åkra og plantet vingårder. De høstet inn rikelig grøde. Han velsignet dem så de ble meget

tallrike. Han lot ikke buskapen deres minke. Så avtok de igjen i antall, og de ble nedbøyd ved trengsel, ulykke og sorg. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no. Og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

Nå vil jeg lese salme 121, en sang ved festreisende. Jeg løfter mine øyne opp til fjellene, hvor skal min hjelp komme fra? Min hjelp kommer fra Herren, himmelens og jordens skaper. Han skal ikke la din fot vakle, din vokter skal ikke blunde. Se, han blunder ikke og sover ikke, Israels vokter. Herren er din vokter, Herren er din skygge ved din høyre hånd. Solen skal ikke stikke deg om dagen, heller ikke månen om natten. Herren skal bevare deg fra alt ondt, han skal bevare din sjel. Herren skal bevare din utgang og din inngang fra nå av og til evig tid. Kurt og Roland fra CD-en Solregn.

Jeg vil lese Johannes første brev, kapittel 3, vers 1 og 2. Se hvor stor kjærlighet Faderen har vist oss, at vi skal kalles Guds barn, og det er vi. Derfor kjenner verden ikke oss, fordi den ikke kjenner ham. Mine kjære, nå er vi Guds barn, og det er enda ikke åpenbart hva vi skal bli. Vi vet at når han åpenbares, da skal vi bli ham like, for vi skal se ham som han er. Kurt og Roland, fra CD-en «Du er brødet».

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Alpostad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Lørdag etter trefoldighetssøndag. For av ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham tilhører æren i all evighet. Amen. Romerbrevet 11:36. Det er som om apostelen vil spørre, hva skulle vel vi rose oss av? Alt som er til, også vår visdom og våre evner, er jo ikke kommet av seg selv, men har sin begynnelse fra Gud og holdes oppe av ham. Om dette står det skrevet i Apostlenes gjerninger 17:28. For i ham er det vi lever og rører oss og er til. Og i Salme 100 vers 3 står det, han har skapt oss, ikke vi selv. Det betyr, det vi er og makter, det at vi lever, det at vi har fred og beskyttelse, ja, uansett hva som skjer oss av godt og ondt, så skjer det ikke ved en tilfeldighet eller på slump. Men det skjer av og ved hans guddommelige råd og velbehag. For han sørger for oss, slik han gjør for sitt folk og sine får. Han styrer oss, gir oss det som er godt, og hjelper oss i nød. Derfor er det også bare han som fortjener all ære og lovprisning fra alle skapninger. Men det at han sier, for av ham og ved ham og til ham er alle ting, det betyr enkelt sagt dette. Alt sammen, både begynnelsen, midten og enden, tilhører Gud. Alle skapninger har sin opprinnelse fra ham. Også veksten har de fra ham, hvor store de skal bli, og hvor vidt og bredt de skal nå. I en sum, alt må tilhøre Gud. Der hvor han ikke begynner, der kan det ikke være eller bli noe. Der hvor han slutter, der kan ingenting bestå. For han har ikke skapt verden slik en snekker bygger et hus. For snekkeren går bort når han er ferdig, og lar huset stå som det står. Men Gud blir ved sitt skaperverk, og oppholder alt det han har gjort. Ellers kunne det ikke bli stående. De gamle lærere har betraktet denne teksten som et vitnesbyrd om den hellige treenighet. De har trodd at alle ting er skapt av Gud Fader ved Guds sønn. Faderen gjør alle ting gjennom sønnen, og alt dette blir oppholdt ved Guds velbehag i den hellige ånd. På samme måten lærer skriften oss at hele skaperverket er et verk av den ene Gud. Likevel skjelnes det i det ene guddomsvesen, mellom alle tre personene. Derfor sier man med rette at alt fremkommer, blir og består ved sønnen, han som er av Faderen og i den hellige ånd. Den hellige ånd utgår fra Faderen og sønnen, mens alle tre personene likevel forblir en uatskillelig guddom. Men på hvilken måte denne forskjellen mellom personene finner sted fra evighet av, det skal og må vi nok la være uutforsket. På grunn av vår ufullkomne forstand kan vi ikke engang utforske Guds skapninger fullt ut. Det er ingen som er så klok at han kan forstå de tre stykkene, begynnelsen, midten og enden. For selv om de er innbyrdes adskilte, henger de likevel sammen på en slik måte at man med de ytre sansene ikke kan skjelne det ene fra det andre. Hvem har noensinne sett hvordan det går til at et lite blad vokser fram fra treet, eller at et korn blir til en rot, eller at et kirsebær vokser fram fra blomsten ved hjelp av treet og kjernen? Hvem kan forstå hvordan menneskekroppen med dets lemmer vokser og tiltar? Og hvem kan forstå hvordan tungen kan frambringe så mange slags forskjellige stemmer og ord, eller hvordan disse igjen på forskjellige måter går inn i så mange ører og hjerter? Langt mindre kan vi derfor forstå hva som sjelens indre krefter, dens tanker, sinnelag og hukommelse. Hvordan tør vi da driste oss til å ville måle og begripe Guds evige, usynlige vesen med fornuften? Landstad reviderte nummer 457, vers 8 og 9. Hva skal jeg si når mine ord kun fattig bud kan bære? O Gud, hvor din visdom stor, din godhet, kraft og ære? Opp alle folk på denne jord, syng frydetoner sammen. Halleluja, vår Gud stor, og himlen svarer. Amen.

Han kunne ha sagt, dette kan ikke jeg gjøre noe med. Men det sa han ikke, en funksjonshemmet mann. Fra vinduet sitt så han en kvinne som kjempet med vannmassene og holdt på å drukne. Han fikk tak i stokkene sine og stavret seg fram så fort han kunne, ut i vannet. Stokkene sank ned i mudderet, og han holdt på å miste den ene. Men nå var han bare 10 meter unna kvinnen som plasket fortvilet i vannet. «Jeg orker ikke å leve lenger. La meg være i fred. Jeg vil dø», ropte hun. Men han sa rolig. «Se på meg. Jeg er en krøpling.» Ja, han brukte det uttrykket om seg selv. «Jeg er avhengig av 2 stokker. Se på meg.» I et langt minutt stirret hun på ham, så vasset hun langsomt inn mot land. Han som bare så vidt klarte å hjelpe seg selv, kom for å hjelpe henne som ikke hadde mer mot på livet. Det viser hvordan også den svake kan bli til hjelp. Apostelen Paulus sa om seg selv, «For de svake er jeg blitt svak, for å vinne de svake. For alle er jeg blitt alt, for på alle mulige måter å frelse noen.» Ja, han kunne si, «Svak, redd og skjelvende opptrådte jeg hos dere.» Jesus selv trådte heller ikke fram på en imponerende måte. Født i en stall, lagt i en krybbe, opplært som tømmermann, ridende på et esel inn i Jerusalem, død på et kors. De på hjemstedet foraktet ham. Disiplene hans misforsto ham. Han kunne lett ha sagt, «Dette kan ikke jeg gjøre noe med.» Men lydig gikk han Guds vei, så ble han reist opp fra de døde, og nå sitter han ved Guds trone. Jesus elsker å bruke dem som er svake og små til å gjøre sine gjerninger her i verden. Derfor vil jeg utfordre deg til å melde deg til tjeneste for Jesus. Når den hjelpeløse melder seg for deg, kan du hjelpe? Når noen ber om din tid til søndagsskole eller ungdomsarbeid,

0: Velkommen til denne episoden av podcasten Table Talks søndagsteksten, som blir presentert av den kristne ressurssida foross.no.
1: Da vi samlet til en ny Table Talks om søndagstekstene. Seniorrådgiver i Nordmisjon, Svein Granerud her. Egil Sjåstad, dosent ved Fjellhaug Internasjonale Høgskole, til stede. Og så jeg, Asbjørn Kvalbein, pensjonist og har vært aktiv i mediearbeid gjennom livet. Jeg ber likevel Svein om å lese teksten.
2: Den leser vi sammen fra Matteus evangeliets tredje kapittel, og det to vers, vers 11 og 12. Det døperen Johannes som taler. «Jeg døper dere med vann til omvendelse, men han som kommer etter meg sterkere enn jeg. Jeg ikke engang verdig til å bære skoene hans. Han skal døpe dere med den hellige ånd og ild. Han har sin kasteskovel i hånden og skal rense sin treskeplass. Veten vil han samle i loven, men agnene skal han brenne opp med ild som ikke kan slukkes.»
1: Ja, det jo en ildfull tekst dette her av Johannes som taler, og kanskje vi skulle tenke litt på i sammenhengen her, så det altså i ørkenen han står fram, Johannes. Han begynner sitt budskap med å si «omvend dere». Himmelenes rike kommet nær, og så står han fram litt merkelig da, med kamelhårskappe og kanskje litt uflidd og brølete, for å si det sånn. Sekterisk vil noen si, spiser merkelig mat, det gjøres det oppmerksom på, og så står han fram, og hele landet ved Jordan kommer ut til ham, hele Judea. Så det en sensasjon av dimensjoner, og hva vil du si, Egil? Hva særpreger hans forkynnelse her da?
3: Jeg tror døperen Johannes særpreges av to store tema. Det ene lov, og det andre evangelium. Nå heller jeg meg til den gamle begrepet som har med forkynnelse å gjøre. Han forkynner Guds bud helt direkte, og i Lukas 3 ser vi hvordan han går tett på og taler om helt konkrete ting, der de da like glad i forhold til Guds bud. Og så går han inn på selvbedraget hos de som tenker at med oss alt i orden, for vi Abrahams barn, men som ikke egentlig bryr seg om å ha det rett med Gud allikevel. Og så kommer han rett inn i dette med sitt domsbudskap om øksa som ligger ved treet, og treet hogges ned og så videre. Og så det Jesus som blir hans store tema. Og det ser vi allerede der, han som kommer etter meg, og etter Jesu dåp, så det Jesus som Guds lam og Guds sønn, som har en store tema.
1: Hva slags forhold til Johannes har du da, Svein?
2: Nei, jeg skulle veldig gjerne vært, om ikke flue på veggen, for det gikk jo i friluftet her, men kanskje en fugl som fløy over, og sett mye av det som skjedde rundt han, for han jo en av Bibelens mest fargerike personer. Du nevnte litt av hans yttre framtreden. Nå var det ikke så lenge mellom hver gang det framstod noen som ønsket å være profeter og tale folket til rette eller komme med opprørsfane mot romerne og sånn, så de var ikke helt uvant med at det sto fram folk som påkalt oppmerksomhet. Men etter at de har gjort seg ferdig med hans utseende, så det jo røsten de hører, og det han taler, og det fortelles jo at De kom og ble døpt, og de omvendte seg, så det var jo mange som lyttet til budskapet. De lot seg ikke bare underholde av en fiffig figur, men de lyttet til det han sa. Så han traff jo noe hos folk som berørte deres gudslengsel, og som også berørte deres samvittighet. Risikoen med det jo at du blir en type lovens profet som oppfyller folks ønske om morals forbedring. Det, alle tider har noen muligheter til å spille på folks dårlig samvittighet. Og det der det så viktig som Egil nettopp var inne på, at vi ser at Johannes, han taler ikke bare til moralsk forbedring, men han lar det møte en Gud som gjør at vi både frykter, men også skjønner at vi er elsket. Og det der spenningen ligger, det der forståelsen av Johannes ligger og venter på oss, tror jeg, nettopp i den spenningen der.
1: Jeg tror vi må stoppe litt mer for det der begrepet omvendelse, vende om. Det jo brukt ganske mye også I det gamle testamentet, og det betyr jo egentlig å snu I ny retning. Altså, man snakker om militære, holdt, vend om og gå I en ny retning. Altså rent bokstavlig, men hva innebærer det når det gjelder åndelig sett? Det greske ordet innebærer jo noe I retning av å forandre sinn, altså at sinnsretningen snus. Og der må jeg si at dette viktig å tale om, for av og til noen som sier at på bedehuset har man snakket alt for mye om vendelse, og der sitter jo masse kristne mennesker, og de har hørt dette mange ganger før jeg lurt lei av det. Men saken at vi trenger stadig å innrette vårt sinn, vår tanke, vår innstilling, våre følelser I retning Gud, fordi vi vender oss hver til sin vei, som det står I skriften. Det gjorde vi, det syndens vesen I oss, at vi vimser hit og dit. Omvendelse betyr å rette sinnet igjen mot Herren. Så det å leve I omvendelsen, og det å forkynne omvendelse, det må vi gjøre, men på en rett måte. Ikke slik at dette en prestasjon, men det Herren som står der, og så har vi vendt oss ofte bort fra han, men han jo livets kilde og velsignelse. Hos ham får vi ny fred og tilgivelse og mot til vandring videre.
3: Jeg tror det viktig det å få fram også at omvendelse, det omvendelse til noe, det til Jesus, til Gud, og den som skal forkynne til omvendelse, han må ikke bare forkynne selv det å snu om, men han forkynner hva jeg snur om til. Det det som døperen Johannes også her, ja, straks så kommer temaet Jesus, han som kommer etter meg, sterkere enn jeg, og så videre, hvem han hva han kan gjøre. Så du får det, både det å bryte opp, og det å henvende seg til rette instans som Jesus.
1: Hvorfor var det så viktig, tror dere, dette med at det var vann? Han kunne vel bare forkynt I omvendelse? Hvorfor innstiftet han en slags Johannes dåp, som det blitt kalt?
2: Det kan vel, altså for det første var jo disse kjent som jøder, så var det jo kjent med vannets rolle I ulike former for renselseshandlinger som de hadde som en del av sin tro. Så vannet var I hele den jødiske tro flere hold et uttrykk for at man skiftet fra en status til en annen. Det hadde med renselse ved svangerskap og fødsel, det hadde med proselytisme å gjøre, så det var I flere sammenhenger vannet var inne som et element I noe som synliggjorde at man enten renset seg eller skiftet en status. Så sånn sett så var det ikke vannet ukjent for dem. Men en dåp, det noe litt annerledes. Og da kan det jo være at han også her et forbilde på en som kommer og ikke bare døper til omvendelse, men som døper til et nytt liv. Så jeg tenker meg jo at også Johannes' dåp ikke den samme som Jesu dåp, men den peker fremover mot en dåp som ikke bare uttrykk for en ytre god vilje, men som gir oss et nytt liv, peker fremover mot noe større.
1: Ja, for det jo viktig å si at den kristne dåp jo annerledes enn denne. Dette en slags forberedelses, en tegnsdåp, kan du si. For den kristne dåp jo dåpen til Faderens, Sønnens og den Hellige Ånds navn, slik det står I misjonsbefalingen. Og det jo det som så mye større som Johannes viser til. Her noe som kommer som sterkere, og jeg ikke verdig. Men da skal det bli både en dåp I den hellige ånd og ild. Hvordan skal vi forstå det, tro? Det sånn å forstå at det en åndsdåp I pinsekarismatisk forstand han begynner å antyde her?
3: Jeg tror først ta fram det fra Esekiel 36, som nærmest en profeti om den nye pakten, da, og overgangen til den nye pakt. Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder vil jeg rense dere. Og så kommer neste vers, jeg vil gi dere et nytt hjerte. Det kunne ikke døperen Johannes. Men det første tema for han, omvendelse og tilgivelse for synd. Og så kommer Jesus med syndenes forlatelse og den hellige ånds gave, knyttet til sin dåp. Men når du berører det med åndsdåpen, da, så tror jeg dette som vi leser av døperen til han sier, det utfolder seg I Johannes evangeliet I uttrykket å bli født av ånden, født av Gud, født på ny. Og at det som det å bli døpt med Hellige Ånd, det å bli gjenfødt, født på ny.
1: Ja, jeg vet ikke om vi kan komme tilbake til dette, men jeg synes vi må innom vers 12 og dette med kasteskovl. Altså jeg lurte på I min ungdom var en skovl og kasteskovl var. Det betyr jo ikke noe annet enn en skål, har jeg skjønt akkurat som du har skovlene I et sånn turbinhjul, så det jo skåler som tar imot vann. Så han har altså en skål, og han kaster opp korn I lufta, og så kommer vinden og blåser bort det som ikke verdt noe. Det bare forsvinner, og det som har noen verdi senkes ned, og vete som samles I låven.
2: Det de tomme agner som blåser bort, og kornene faller ned.
1: Det vel sånn å forstå, ja. Og agnene jo det et fremdord for oss som byfolk, holdt jeg på å si, men det også det som ikke har noen verdi. Og da kommer igjen dette med ild som ikke kan slukkes, altså en dramatisering av de to utganger egentlig I livet. Det som ikke verdt noe faller dessverre utenom. Men altså Herren har en treskeplass, han holder på med oss. Hvordan skal vi forkynne dette, Svein?
2: Da Egil var jo inne på nevnte ordene lov og evangelium. Og vi feirer jo 500 års jubileum for reformasjonen I år også, så det skader jo ikke å minnes litt om hva som Luther og reformatorene var opptatt av I sin samtid, når de forsøkte å gjenoppfriske skatter I Guds ord, som det nok har blitt litt slagg over på gjennom kirkens mange århundrer. Og det gjaldt jo ikke minst å få fram at gjennom ordet så møter vi Gud. Vi nevnte I en tidligere samtale at det Jesus som ordet, og I møte med Jesus og I møte med ordene I skriften så møter vi den Gud som både hellig og som jeg frykter å møte fordi jeg blir avslørt I møte med han så loven det Guds ord skriftens ord når den taler slik at jeg ser at jeg en synder som I meg selv ikke har det rett med Gud men som trenger at noen hjelper meg evangeliet Det skriftens ord, Jesu ord, forkynnelsens ord, når de lar meg møte den Gud som elsker. Den Gud som har et hjerte, Hosea skriver om det I kapittel 13, at hans hjerte vender seg I ham. Vi tør nesten ikke bruke sånne ord om Gud noen av oss, men det gjør profeten. En Gud som elsker slik at han har sendt Jesus for at jeg skal få et helt nytt liv og bli sett på I nåde. Lov evangelium bringer meg I møte med Gud, som både hellig og vred, og min dommer, men som også en nådig Gud som lengter etter å tilgi og oppreise. Jeg tenker, det vel dette som døperen Johannes I sin person og gjerning viser sterkere enn noen, nemlig han kaller oss til møte med denne Gud.
3: Og slik Gud har kommet til oss gjennom Jesus. For det blir Jesus som blir hovedpersonen I vers 11 her, og egentlig også I vers 12. Så døperen prøver å ruske I oss, ryste oss, vise alvoret med livet, og så blir det å få et forhold til Jesus, sånn at det består I dommen. Og det veldig, veldig mange bibelord da, som sier noe om dette her, Johannes 3,16 jo mest kjent da. Den som tror på ham, ikke skal fortapes, men har evig liv. Så det jo egentlig Jesus som blir nøkkelperson I denne forkynnelsen. Han som senere ble døpt av Johannes for å bære våre synder til korset.
1: Men hvis noen sier til oss tre som sitter rundt her, lutherske teologer, at nå dere vel lutherske, dere hopper over den hellige ånd og illen, hvor illen her? Så la meg prøve å gi et delvis svar på det. Altså, ill jo ikke nødvendigvis det ekstraordinære rent følelsesmessig, at man da oppskrudd med stor stemning, men jeg tenker på det som disse disiplene som vandret til Emmaus og snakket med en mann som de ikke kjente igjen med en gang, men de sa etterpå, brente ikke våre hjerter da han talte til oss. Altså den ild som det her snakker om, det jo rett og slett også et uttrykk for det levende ordet, det, som skaper et liv og en ild I hjertene. Og vi snakker om misjonen som de brennende hjertesak, det jo ikke nødvendigvis at man oppskrudd rent følelsesmessig, men at man har noe av den illen som ordet skaper, og som dermed smitter. Ild har jo det dobbelte ved seg, at det kan være veldig nyttig, det skaper varme og lys og så videre, men ild løs, snakker man om I gamle dager, som et stort problem, når illen bare sprer seg og det blir en brand, så det farlig, og slik kan det også være med illen som vi har I sammenheng med kristen tankegang, at det finnes en del ild på avveie, Men sånn jeg forstår det, så illen, det den ild som Jesus kommet for å kaste på jorden, og det egentlig hans ord som skaper hva det nevner, og skaper vekkelse og liv.
2: Ja, det riktig det vet du. Og nå det jo sånn at dommen også en ildens dom, så ånden renser, og ånden har den funksjon. Men først og fremst så jo ånden tegnet på at Gud der. Med sin kraft og med sin nåde på pinsedag kom ånden som en ild over disiplene, og det vil enhver troende ettertid se på som en gave til oss alle. Ikke slik at vi har en flamme over vårt hode, men vi fikk den brand I vårt hjerte som vil følge Jesus, akkurat som du beskrev på disse to disiplene som fikk brennende hjerte fordi de møtte Jesus. Så hvis vi skal oppmuntre hverandre, vi som lengter etter å kjenne litt av den ilden, så tenker jeg jo nærere Jesus, jo mer brander hjertet, jo mer lytter slik Emmaus-vandrerne gjorde til hans ord, jo mer brand får du I sine tanker av det du lytter til.
3: Det sikkert riktig at ånd og ild egentlig uttrykk for samme sak her da. Det ikke to forskjellige ting, først ånd og så ild, men ånd og ild, når en Guds ånd der, så det også noe av det som både renser, brenne opp, men også dette å skape brennende sjeler. Du referert, gjør du ikke det, I dette verset der Jesus sier, ild jeg kommet for å kaste på jorden, og hvor jeg lengter til eller håper på at den nå skal snart ta fyr. Mm. Jeg tror jeg tenker på pinsevirkeligheten, altså etter sin døde oppstandelse, så skal det skje noe, og folk skal få de hellige ånd I hjertet, og da det også riktig å tematisere dette med brennende kristne, altså.
1: Det jo I den forbindelse mange som snakker om det når Jesus sier at dere skal gjøre enda større gjerninger enn jeg, for jeg går til min far. Og så sier de da at ja, det betyr jo at vi skal gjøre større undere og mer ildfulle gjerninger som folk vekkes opp av. Det sånn å forstå, tro?
3: Jeg tror det der må tolkes I lys av misjon, altså. Hva større enn det Jesus gjorde? Det fra en bestemt synsvinkel, nemlig å krysse grensene fra Israel til alle folkeslag. Det det største som kan skje, og som har skjedd.
2: Og jeg tenker at det, når Jesus sier det som du siterer, så går det på kvantitet og ikke kvalitet. Ja. For det Jesus har gjort kan ikke vi gjøre hverken annerledes, eller om igjen, eller bedre. Men han sender oss ut for å fullføre det som han begynte, nemlig evangeliets vei til folkeslagene. Og det kvantiteten av Jesu gjerninger som vi skal øke ved å stå I den tjenesten. Så det det Jesus tenker på når han sier større. Vi skal ikke overgå Jesus, men vi skal gjøre rekkevidden av hans gjerning så stor som mulig.
1: Det jo en spesiell tekst dette her, og jeg tenker på at vi, noen kan kanskje si jeg føler meg litt utrygg på å skulle forkynne her. Jeg føler at her det mange grøfter å gå I, og det litt... vanskelig tekst. Hva vil dere si til de som da usikre, hva det man skal legge vekt på, og hvilke grøfter kan man gå I når det gjelder å forkynne ut fra denne teksten?
3: Jeg tenker umiddelbart at det veldig ålreit å si noe om døperen Johannes og hans rolle I frelseshistorien. Han jo profetert om han I det gamle testamentet. Hva var det han kom for? Hva betyr det at han var forløper? Og så ser vi her et glimt av hans virksomhet som forløper. Og så setter vi det I større perspektiv, og kanskje til og med at vi bør si litt om at når Jesus kom for å bli døpt, så var det ikke fordi han var en synder, men fordi han tok våre synder på seg. Så vi får et litt større perspektiv over teksten, når det er en kort tekst med såpass spesielle innholdsmomenter, så må det settes i en større sammenheng.
2: Det noe klart som Egil sier, at vi må fortelle litt, for det noe en gang slik at det ikke alle som har alle disse tingene veldig klart for seg, så det å gjenfortelle litt av bibelhistorien, og det ikke så veldig vanskelig når det en så fargerik person som døper Johannes, så at vi forteller litt både med det som evangelistene beskriver, og særlig her Matteus, ikke så dumt det, men da tror jeg nok jeg ville dra det inn i det som vi har samtalt om nå, at møte med Johannes førte til et møte med Gud. Et møte med Gud. Og da han en forløper for han som lar oss møte både Gud som dommer, men allermest en Gud som lengter etter å vinne oss. Og derfor peker han på en som større enn seg selv. For Johannes gikk ikke inn i rollen som den som bar våre byrder, men han pekte på han som gjorde det. Og det derfor Johannes sin røst så viktig. Og så kunne vi si, kanskje litt enkelt, at Johannes et av de flotteste forbilder i Bibelen på en som ønsker å tjene Jesus, fordi han peker på ham. Han gjorde det på sin måte, og så kan vi også få gjøre det. Og så må vi vel ta det til omvendelse. Vende om til Jesus.
1: Det jo mange i dag som har hørt om de store vekkelser som har gått over Norge. Det blitt færre i de senere år. Men vi tror jo at det kan komme vekkelser igjen på forskjellige måter, i forskjellige land, forskjellige tider. Da det mange som sier at det var jo eneste på stående med Johannes da. Folk dro altså ut fra byen hele Judea, hele landet ved Jordan til og høre om. Hvordan kan det bli vekkelse i dag igjen? Kan vi tro at det kan skje på nytt?
3: Det må vi tro. Det jo interessant å se at døperen Johannes nettopp ikke taler folk etter det de ønsket å høre. Da. Det ble jo rystelse. Men det går heller ikke an å bare slå til med rystende tale hvis den ikke selv har vært gjennom det da, og vitne om at det går an å finne frelsen hos Jesus.
2: Ja, for 2 måneder siden så var jeg i Kambodsja og fikk være med på en evangelisk aksjon i samarbeid med de kristne kirkene der, et samarbeidsprosjekt, hvor de både gikk på husbesøk og samlet til møter under telttak i solvarmen, og det var opp til 1000 som kom hver gang. Og det ble forkynt sterkt om Jesus som sterkere enn alle og som setter oss fri. Tydelig evangelieforkynnelse. Og folk kom fram etterpå for å gi til kjenne at de ville følge ham og ønsket besøk av en evangelist som kunne fortelle dem mer. Det det nærmeste jeg har vært vekkelse i mitt senere liv, var sterkt å være vitne til. Og så tenker vel vi at sånn skjer ikke her hjemme, men det skjer der, og det skjer mange steder i verden. Hvordan vekkelsen kommer til Norge vet jeg ikke. Jeg ber om vekkelse hver dag, og så sier jeg til Gud, det får skje på din måte, for det ikke sikkert han repeterer det som har skjedd før hos oss. Men at Gud kan, det tror jeg. Men jeg tenker vi skal føye til, du må begynne med meg, og du må begynne med oss. For det kan nok hende at vi som Jesu disipler i dag må dras enda tettere til Jesus, for at vi skal komme nærmere folk.
3: Altså det å ha tro på Guds ord, altså, og forkynne det sånn som det ment, sånn at vi ikke kneler for alle slags trender i samtiden, men trer fram med det som begrunnet i skriften, og viser at vi tar det på alvor.
1: Ja, kanskje du, Svein, leder oss i bønn til slutt.
2: Far i himmelen, vi takker deg for døperen Johannes, som var lydig da du kalte han til å fortelle om Jesus og peke på han som snart kom, slik at folk både ble vekket og gjort bevisst, og samtidig fikk vendt blikket mot han som kom for å bære våre synder. Nå ber vi at vi får både se Johannes sin gjerning, lytte til hans ord, og vende blikket mot Jesus, han som kom for å sette oss fri. Amen.
0: Med det sier vi takk for følge for denne gang. Finn flere ressurser, og vær gjerne med å støtte oss på foross.no.

Kristen tro og kristent liv handler I stor grad om relationer, forholdet mellom oss og Gud, og forholdet mellom kristne innbyrdes. 2. Timotheus brev ytre sett et oppmuntringsbrev fra en aldrende medarbeider, Paulus, til en ung medarbeider, Timotheus. Kristenliv ikke noe solospill. Vi trenger hverandre. Paulus formidlet Guds ord til oss. Brevene hans utgjør en tredel av det nye testamentet. Her et teologisk skattkammer med dype tanker, åndelig kraft og levende læreinnhold. Det finnes ikke maken I noe kristelig litteratur. Men brevene har lange avsnitt der vi møter personer. Har du for eksempel lagt merke til det lille som står om Onesiforus? Vi leser nå fra 2. Timoteus brev kapittel 1, vers 16-18. Må Herren vise barmhjertighet mot Onesiforus' hus, for han har mange ganger styrket meg og ikke skammet seg over lenkene mine. Da han kom til Roma, gjorde han seg mye umak med å lete etter meg, og han fant meg. Må Herren la ham finne miskunn hos Herren på den dagen. Hvor store tjenester han har gjort I Efesus, vet du best selv. Onesiforus fortjener oppmerksomhet. Han var en venn av Paulus, en person vel verdt å tenke på og etterfølge. For da Paulus ble fengslet på grunn av sin tro, var det mange som snudde ryggen til ham. Paulus nevner ved navn Phygelus og Hermogenes, men sviktet gjorde ikke Onesiforus. Tvert imot, han styrket apostelen. Hvordan? Kanskje med gode ord, eller med mat og drikke, vennetjenester og omsorg. Og så sto han på Paulus' side. Han var en mann som ga moralsk støtte. Han skammet seg ikke over Paulus og fengselslenkene hans. Tvert imot lette han etter Paulus, oppsøkte ham. Ja, også I Efesus, der Timotheus holdt til, var Onesiforus en slags vandrende hjelpemiddelsentral. Navnet hans betyr da også «den som kommer med hjelp». Paulus en av historiens største personligheter, men han verdsatte en person som gjorde vennetjenester, oppmuntret, styrket og ga nytt mot I kampen. Onesiforus lot seg ikke hindre av det som andre ville regnet som sosialt pinlig, nemlig å ha med straffanger å gjøre. Kanskje han til og med utsatte seg for fare? Han kunne bli regnet som en kriminell selv, eller han kunne bli smittet av sykdom, for fengsler på den tiden var reneste smittereire. Onesiforus satte noe inn på å finne sin venn. Hva de snakket om vet vi ikke, men resultatet var at Paulus ble oppmuntret, forfrisket og fornyet. Jeg håper du har mennesker rundt deg som lader batteriene dine og som bygger deg opp. Eller kanskje du ser det som et kall å være en slik person selv. Kanskje du ikke gjør så mye, ikke sier så mye, men du har en kristen holdning preget av kjærlighet og forståelse. Så sies det kanskje om deg. Du satte noe inn på å oppsøke meg. Du ble et redskap til at Gud fornyet min sjel. Du forfrisket meg. Du berget meg gjennom det vanskelige. Etter å ha minnet om den gode Onesiforus, vender Paulus seg så I direkte tiltale til den unge Timotheus. En kristen annerledes, akkurat som Onesiforus var annerledes I forhold til dem som hadde sviktet Paulus. 2. Timoteus 2, 1-2 «Bli da du, min sønn, sterk ved nåden I Kristus Jesus. Det du har hørt av meg I mange vitners nærvær, overgi det til trofaste mennesker som også I stand til å lære andre.» Mange troende hadde falt fra. Det var som et åndelig ras I provinsen Asia. «Stå imot den stemningen som dominerer», vil Paulus si. La deg ikke dominere av hva andre mennesker tenker eller gjør. Ikke gi etter for at du føler deg svak og genert. Du, Timotheus, skal være sterk. Men ikke dette litt merkelig? Det nytter ikke bare å komme med appeller til en svak om å være sterk.
Du kan ikke kommandere en hund til å snakke. Nei, Timotheus må bli sterk ved nåden. Bli styrket innvendig ved hjelp av den nåden som i Kristus Jesus. Hent ikke ressursene til å leve og virke som en kristen fra deg selv, men fra ham som har kalt deg. Når det gjaldt Timotheus, var han kalt til å bli en budskapsoverleverer. Ikke bare ta vare på sannheten for seg selv, men gi den videre til andre. Fra munn til munn, fra hånd til hånd. Det Paulus var blitt betrodd av Kristus, skal han gi videre. Vers 14. Ta vare på den fagre skatt som betrodd deg ved den hellige ånd som bor i oss. Skatten innebærer sunne ord som Timotheus har hørt av Paulus' egen munn. Mange vitner innebærer at troen ikke bare ble gitt til en krets av interne venner, slik det foregår innen losjer og lukkede samfunn. Nei, det åpent forkynt for alle. Når mange har vært vitner, nytter det ikke å jukse med sannheten. Private åpenbaringer og hemmelige tradisjoner ikke typisk for kristendom. Teksten peker på fire stadier i overleveringen. Fra Kristus til Paulus, fra Paulus til Timotheus, fra Timotheus til egnede undervisere, og derfra til andre. Det viktige ikke menneskene og deres kvaliteter, men selve budskapet, at det bevares intakt. Bibelsk tro en fager skatt, en levende arv, et budskap som skaper det som det omtaler. Jeg har lest om en ung amerikansk forkynner som het Blakely. Han vendte seg til en av de mest kjente pastorene på den tiden og ba om veiledning og oppfølging. Blakely tilbød et honorar for jobben, men fikk til svar at forkynneren ville ha mer. Et enda større beløp ble tilbudt, men på samme måte avslått. Blakely tilbød så en prosent av lønnen sin for mange år fremover som honorar. Men den kjente og berømte bare ristet på hodet. Da han så ble spurt hva han måtte ha, svarte den kjente taleren. En dag kommer du til å bli en stor taler. Du kommer til å arbeide hardt og nå mange. Da vil noen komme til deg og be om hjelp for å lære av deg. Min betaling for å hjelpe deg at du lover meg at du vil hjelpe dem. Dette blant de største av alle tjenester, å undervise andre. Spesielt å lære opp dem som kan lære opp andre igjen. Når unge mennesker spør om råd for yrkesvalg, svarer jeg så ofte som det naturlig. Bli lærer. Gå inn i kjeden av undervisere. Du ble selv undervist. Gi det videre. Slik kan du mangfoldiggjøre deg selv. For at det skal skje, må Timotheus og vi pleie vår karakter, jobbe med innstillinger og holdninger i hjertet. I denne sammenheng bruker Paulus forskjellige bilder på tjenesten. Først som soldat, vers 3-4 i 2. Timotheus, kapittel 2. Lid ondt med meg som en god Kristi Jesus stridsmann. Ingen som gjør krigstjeneste blander seg inn i dagliglivets sysler, for han vil gjøre sin hærfører til lags. Da dette ble skrevet, var det ikke noe skille mellom politi og militærvesen. Soldater ble satt inn for å ordne opp i alt ulovlig, passe på fanger og krige mot ytre fiender. Som fange hadde Paulus hatt god anledning til å studere soldatlivet. En soldat hadde ikke noe enkelt liv. Det innebar risiko og slitsomme dager. En må konsentrere seg. Soldaten kan ikke la seg involvere i dette livets forretninger, men må være fullstendig til disposisjon for den militære sjefen. Dette bildet betyr ikke at en skal være å leve asketisk og være nesten sykelig preget av å ha nei-holdninger. For alt det Gud har skapt godt, og ikke noe å forkaste når det mottas med takk, står det. For Gud gir oss rikelig alle ting til vårt bruk. Verslige aktiviteter derfor ikke galt, men det galt å bli opphengt i dem.
Rådet gjelder spesielt kristne ledere, hyrder og pastorer, men også enhver kristen som har bestemt seg for å prioritere Gud og hans rike i verden. Det andre allmenne forbilde Paulus gir for en levende innviet kristen er sportsstjernen, vers 5. Og den som kjemper på idrettsbanen får ikke seierskransen uten at han følger reglene. Bildet er fra de greske idrettslekene. Idrettsmannen kunne ikke vise styrke og dyktighet på en tilfeldig måte. Han måtte følge reglene. Vant han, fikk han ikke en kostbar pokal, men en enkel krans av laurbærblader. Det var æren som var selve premien. Følge reglene, skriver Paulus om. Anvendt på det kristne livet innebærer ikke dette et krav om fullkommenhet i å oppfylle ytre bud, men det handler om holdning og hjerteinnstilling. Vær tro mot budskapet og tjenesten. Bygg med solide materialer på den grunnvollen som Kristus er. Da kan en vente og motta den mest ettertraktede av alle premier, rettferdighetens krans. Så kommer et tredje bilde fra den tids kultur og samfunn, den hardt arbeidende gårdbrukeren. Vers 6. Bonden som arbeider skal først ha sin del av fruktene. Idrettsmannen kjennetegnes av fair play, bonden kjennetegnes av hardt arbeid. Han strever i jobben sin. Det gjelder naturligvis særlig før mekaniseringen i landbruket kom. I vår tid er det ingen vei tilbake til hesten, eselet og oksen. Men da som nå kunne en bonde ha et nokså uspennende arbeid, ofte helt alene, uten den applausen som idrettshelten får. Det er ikke mye glans over den harde hverdagsinnsatsen. Men bonden får nyte den første frukten av arbeidet. En seierskrans fra stadion visner fort. Bonden produserer mat. Han fortjener den første delen av avlingen. Han har voktet og

hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien «Veien gjennom Bibelen», hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veien. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter nå til Jæren Misjonsradio sitt kveldsprogram, som skal gå i tre kvarter frem til klokka kvart på ti. Håper du har anledning til å høre på. Du hjertelig velkommen. Programmet i kveld det blir et sang- og musikkprogram, og du skal også få høre noen andakter av Asbjørn Kvalbein, og jeg vil også lese noen dikt og noen små stykker for deg. Mitt navn Aud Bodil Vold, og det jeg som skal være her i studio under denne sendingen. Vi starter med en sang av Mia Marianne og Per Philip, og den heter Perleporten.

Det var Mia Marianne og Per Philip som du hørte synge her. Her i Hå kommune så driver Hå kulturskole et fantastisk opplegg og undervisning for ungdommene. Og de har gitt ut en CD som heter Ung Opera. Ungdommene synger fantastisk flott, og i kveld har jeg lyst til å spille et innslag ifra den CD-en. Det er Bjørkild Espeland og Maria Leonora Våland som synger. Teksten forstår vi ikke så mye av, men len deg tilbake og nyt de flotte stemmene.

0: Dette var et lite klipp ifra CD-en til Ung Opera som utgitt I lag med H Kulturskole. Og det var Bjørke Lespeland og Maria Leonora Våland som du hørte synge. Nå skal du få høre en andakt av Asbjørn Kvalbein.
1: I en søndagsskole hadde læreren bedt elevene sine om å lære utenatt et ord fra Bibelen. Det lød slik: Det folket som vandrer I mørket skal se et stort lys. De som sitter I dødsskyggens dal, over dem skal lyset stråle. Det gikk litt tregt med å få elevene med på dette prosjektet. Neste søndag tok hun fatt på nytt og spurte om noen ville prøve å gjengi verset. Ingen hender kom opp. Læreren prøvde å hjelpe dem I gang. Det folket... Ingen ga respons. Hun la til noen få ord, og så noen til. Til slutt hadde hun gitt elevene halve setningen. Det folket som vandrer I mørket... Da begynte hendene å komme opp. Læreren var tydelig lettet da den første eleven begynte å foreslå. Det folket som vandrer I mørket bruker mindre strøm. Læreren måtte si at det dessverre ikke var riktig. Den neste eleven sa, «Det folket som vandrer I mørket slo seg på tærne mot kaffebordet.» Han fikk elevene til å le, men det var jo ikke riktig. Nok en frivillig meldte seg. «Det folket som vandrer I mørket kunne virkelig ha nytte av en lommelykt.» Læreren begynte å tenke på å gi opp som søndagsskolelærer, men heldigvis kom en elev opp med det riktige svaret. Det folket som vandrer I mørket skal se et stort lys. De som sitter I dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle. Vel, dette var jo bare en fortelling, men det en historie som kaster lys over en sannhet. I sitt hellige ord gir Gud klar beskjed om at hans sønn, Jesus Kristus, den eneste nøkkelen til å bli frelst. Ved å tro på ham som ga sitt liv for oss, kan vi få liv. Vi som en gang levde I mørket har fått se lyset. Du en person som en gang har levd I mørket, men nå bor I lyset? Da har den hellige ånd opplyst deg slik at du har fått troen på Jesus, han som korsfestet og oppstanden for deg. Lyset har gått opp for deg, men sannheten at mange ennå snubler rundt I mørket. Derfor driver vi med misjonsarbeid gjennom massemedier og enkeltmedier. Derfor de lokale menighetene opptatt av å spre lyset. Vi ønsker at flokken som står I lyset skal bli større. Tenk om enda flere kunne se det forunderlige lyset som strømmer fra Jesus. De som sitter I dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Da vil jeg lese et stykke som jeg har hentet fra en bok som heter Roser langs veien, og det er misjonær Gudmund Vinskjei som har skrevet den. Og stykket det har fått en overskrift som heter «Det er ennå plass». Da leser jeg fra Lukas evangeliet kapittel 14 og vers 22-24. «Snart kunne tjeneren melde, Herre, det er gjort som du sa, men det er ennå plass.» Da sa Herren til tjeneren, «Gå ut på veiene og stiene, og nød folk til å komme inn, så mitt hus kan bli fylt. For det sier jeg dere, ingen av dem som var innbudt skal få være med i mitt gjestebud. Flyet er fylt, neste går først om 2 dager, var beskjeden jeg fikk da jeg kom til flyplassen i Nairobi en gang for flere år siden. Det var ingen god opplevelse. Men så vinket plutselig en flyfunksjonær på meg. Det er en plass igjen. Kom med en gang. En plass igjen, en plass igjen. Du fikk den siste, for det gjennom tankene mine da jeg gikk ombord i flyet. Den dagen og mange ganger siden har jeg vært så glad for at det står i Guds ord, det er ennå plass. Det var plass for røveren på korset. Det var plass for tvileren Thomas. Det var plass for forfølgeren Paulus. Det var plass for den samaritanske kvinne. Og det var plass for meg. Det har ikke alltid vært så lett å tro det. Når Guds ord rammer min samvittighet og avslørte synd, egoisme og urenhet og svik, så var det lett å tenke at det er nok ikke rom for meg, som det aldri blir skikk på. Når trengsel og sykdom kom til noen av oss, var det ofte vanskelig å se utgangen av den mørke tunnelen, og tro at det var plass for oss hos Gud, slik vi var og hadde det. Men Guds ord roper til oss, det er ennå plass. Gå ut på veien og stier og rop det ut. Nød folk til å komme. Nå, nettopp nå, gjelder det deg. Som Gud har trøstet meg med dette ordet, rekker jeg ordet til deg. Det er ennå plass. Det er plass for deg slik du er. Uansett hvilken vei du går på, hvilken sti du har gått på, hvilken sti du har gått deg vill på, det er plass og tilgivelse, liv og frelse hos Jesus. En ledig plass, kom med en gang. Just som jeg er, ei med et strå, jeg kommer, o Guds lam, til deg.

Det var Gunvor Krogen Stokka du hørte synge nå, og før det var det Marit og Irene og Ivar Henning du hørte. Nå skal du få høre en liten andakt igjen av Asbjørn Kvalbein.

Den som ute I naturen kan være heldig å få se en ørn. Om forholdene gode, vil ørnen finne en god oppdrift og hvile lenge på den. Ja, av og til må en bare undre seg over hvor lite den flakser med vingene. Sannheten at vingene store og tunge, så den hadde ikke orket å bruke vingene så mye som småfuglene. Ørnen hviler på kraften I vinden. Bibelen viser til ørnen og forkynner at de som venter på Herren får ny kraft. De løfter vingene som ørner. De løper og blir ikke utmattet. De går og blir ikke trette. Evnen og viljen hos Gud til å hjelpe ufattelig og full av kjærlighet. Han lover dem som stoler på ham. Like til deres alderdom jeg den samme. Og til dere får grå hår vil jeg bære dere. Jeg har gjort det, og jeg vil fremdeles løfte dere. Jeg vil bære og redde dere.

Det var gruppa Capella som sång til slutt, og da det også slutt på sendetiden vår her ifra Jæren Misjonsradio. Aud Bodil Wold takker av og takker for at du hører på, og så du hjertelig velkommen til å følge oss videre i programmene fremover. Takk for nå, ha en fortsatt god kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Vi vil be deg at du fremdeles vil være hos oss. Og jeg vil be deg så inderlig, kjære Herre og Frelser, at du kunne bruke det vitnesbyrdet som jeg skulle få lov å komme med. Det er et ord som jeg finner i ditt eget hellige ord, Herre. Og nå ville jeg så gjerne bare være røsten av en som roper. Så at det var du, Herre Jesus, og din egen stemme som folk fikk høre. Og dette under må du virke ved din hellige ånd. Vi ber deg om det, på dine løfters grunn. Amen. For Herrens øyne farer over all jorden, for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Det ordet finner vi i 2. Krønikebok, kapittel 16 og vers 9. For Herrens øyne farer over hele jorden, for at han med sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Kan du tenke så deilig et ord? Det er så malende uttrykt i grunnen, det er som om vi ser det for oss. Gud på sin trone i himmelen ser ut over hele jorden. Og hva er det han ser etter? Ja, han ser jo alt. Faller ikke en spurv til jorden uten min fader, sier Jesus. Men det er noe som han speider efter og veldig gjerne vil se. Og det er hjerter som er helt med ham. Da blir han glad. Og da har han løft at da vil han støtte disse som har sånne hjerter. Han vil støtte dem med all sin kraft. Kan tenke sånn. Hvem sier det? Det sier han som har skapt himmel og jord, og som holder universet i sin hånd. Hans øyne farer over hele jorden for å se om det er noen hvis hjertet er helt med ham. Og når han ser det, så vil han støtte dem med all sin kraft. Kan noen begripe så veldige ting? Men dette er hva Bibelen sier. Ja, ja, sier du, dette kan jo umulig være med meg, for jeg har sånt et skrøbelig hjerte, så jeg kan nok ikke ta plass der. For mitt hjerte, det er, ja, ja, jeg kjenner bare så alt for godt på dette onde kjød, den gamle Adam som er der. Tankene farer hit og dit, og fryktelig. Så dessverre, han stanser nok ikke ved meg, for mitt hjerte er ikke helt med hammak. Ja, det er mange det troende mennesker som har tenkt og tenker det. Det kjenner jeg selv, og ja. Det gjør jeg. Men vet du hva, da er det min trøst å tenke på det persongalleri som Bibelen viser. Vi ser en del sånne som har hvis hjerte var helt med ham. Det er David, og det var Peter, og det var alle de andre som er nevnt. Hva slags hjerter var det de hadde? Jeg skal ikke gå mer inn på det. For så mye husker vi alle sammen og vet at det var ikke syndfrie hjerter. Å nei, nei. Det var en som bar slik i Salme 51. Han hadde syndet så grovt og tullet seg bort i grov synd, forferdelig. Han kunne ikke begripe hvor han var. Rens meg fra synd med isopp, var David. Og det var en som sto der i yppersteprestens gård og lovte med harde ord at han kjente ikke Jesus og visste ikke hva de snakket om. Og mennesket hvis hjerte var helt med ham, ja, men kan jeg si sant? Ja, for de tok redelige oppgjør med Gud, og visste ikke noe annet høyere og større enn at han kunne kjennes ved dem. Å, jeg er så glad i den salmestrofen hos Landstad. Nei, for all den ting jeg visste, kan jeg ei min Jesus miste. Ja, det er sånne hjerter han ser etter. Å, hvor stort det er. Men nå er det en merkelig ting med det ordet som jeg her leste, og det er at dette løftet her, det kommer ikke foran at noe stort skal skje. Det bruker jo gjerne å være sånn i Bibelen. Veldige oppgaver, veldige oppgaver, og så gir Herren et løfte, og så i tillit til det, så går vi i gang. Men det er ikke sånn her. Her kommer løftet på en måte etterpå. Hvis du vil slå opp når du kommer hjem eller har Bibelen med, så skal du få se. Det kom på en merkelig måte etterpå, det vil si, det kommer etter at det var skjedd noe. Det kommer som en bebreidelse. Hva mener jeg med det? Og jo, det er kong Asa det er tale om her. Og da får jeg minne litt grann om Asa. Det står to kapitler foran, så står det om at han var i veldig knipe en gang, fordi det kom en hær imot ham. Det var kongen i Etiopia som kom med en hær på 1000 ganger 1000 mann. Det er jo forskrekkelig. Og Asa hadde bare en liten flokk å stille imot. Hva gjorde han da? Da ba han en gripende bønn til Gud. Det står to kapitler foran. Kapittel 14 og vers 11, der står det, hør nå. Der sa Asa, Herre, sa han, for deg er det ingen forskjell, enten du hjelper den mektige eller den maktesløse. Ja. Det er det samme for deg, Gud, enten du hjelper den som har stor makt, eller den som ingen krefter har. Akkurat det samme, for han er allmektig. Med det hjertet gikk han i striden. Ja, det er fine saker, sier. Det er ikke alltid vi ber sånn, og ikke alltid vi tenker sånn, for når vi ber, så er det liksom på en underlig måte mye lettere å be når vi kan forklare vår Herre hvorledes han skal få gjort det. Ja, vi syns vi ser det da, kjære Gud, nå får du gjøre sånn, sier vi, for du vet at hvis du bare kunne få gjort det, så skulle det nok gå bra. Og da er vi nok så frimodige og ber, for det ser ikke så verst ut. Men når alle sund er stengt, og du ikke kan begripe hvordan dette kan bli noe annet enn en katastrofe, da er det mye vanskeligere å tro. Er ikke det? Å jo. Men da er det stort når Herren kan hjelpe en sjel til oss å be sånn som kong Asa gjorde den gangen. For han sa, kjære Gud, du ser, jeg vet ingen råd her, det er ingen råd, jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Vi kan ikke, har ingenting å stille imot denne mengden som kommer. Men kjære Gud, det er akkurat det samme for deg, enten du hjelper den som er sterk, eller den som ingen krefter har. Og så gjorde Gud underet. Og så slo denne lille flokk den store her på flukt. Det vil si, det gjorde Gud. Det gjorde Gud. For han så et hjerte som var helt med ham. Sånn var det den gangen. Sånn var det den gangen. Men nå kom vi til det som jeg begynte med, og da var det ikke fullt så bra. For da var det skjedd noe like forveien, da var det krig igjen. Og da var det også en hær som kom imot kong Asa. Men det var jo sammenlignet med denne etioperherren som var så stor, så var det jo det rene småtteri. Det var naboen. Du husker nok at det var delt i to. Det var Nordrike, som vi kaller for Israel. Og så var det Sørrike, som heter Juda, og det var der Asa var konge. Og så kom de imot ham da. Og så glemte han denne tanken han hadde hatt før. Det ble plutselig så mye vanskeligere. Hvordan skal dette gå? Og hva gjorde han så? Jo, da sendte han bud opp til Syria, da, vet du. Han fikk en alliert der oppe, da, ser du. En ugudelig mann, en hedning. En som ikke kjente Gud, og som Gud ikke kjente med. Kom du og hjelp meg da? Ja, så ble det en allianse, og så kom han ned, og så kom kong Ben-Hadad fra Syria, og så gikk det jo bra for så vidt. Denne krigerske naboen i nord, han måtte dra sin vei, så ja, så langt var det bra. Men så kom en seer, en profet, som heter Hanani, til Asa, og sa det som jeg leste opp først. Hva sa han? Vet du ikke at Herrens øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte ham? Hvis hjertet er helt med ham, vet du ikke det? Har du glemt det? Husker du hvordan det var den gangen da du var i ganske annerledes stor knipe? Da ropte du til Gud i din nød og ydmyket deg for ham, og så grep han inn med sin makt. Har du glemt det? Vet du ikke det lenger, at Herrens øyne farer over hele jorden for med sin kraft å støtte dem, hvis hjertet er helt med han? Har du glemt det, kong Asa? Hvorfor sendte du bud på denne syrerkongen? Når Herrens øyne ser etter dem, hvis hjertet er helt med ham, du har båret deg uforstandig at, står det her. Og så gikk det galt med kong Asa, en sørgelig historie, jeg skal ikke si mer om det. Men nå var det det da som vi skulle ta til oss, og det tror jeg er adskillig. For vi har så lett for å gjøre akkurat samme galskapen vei. Kjære Guds folk som er her i dag, vi vet da vel det, ikke sant, at Herren kan hjelpe dem hvis hjertet er helt med ham? Vi vet da det. Og dere som er med her, og vi som er med rundt omkring i misjonens store sak, vi vet av det, vi har erfaring for det. Gud kan da hjelpe. Vi satt noen stykker her i dag, og det var en som fortalte om her ifra Randaberg, hvordan her har vært. Det begynte i det små. Det er vel noen som vet det, tenker jeg. Det var en mann som gikk på sine ben en mil inn til byen for å høre brannsegg. Og det var noen stykker som kom i sånn nød her, så de måtte begynne å be til Gud og samles om å be til Gud for misjonen og om vekkelse. Det var

Og den forkjennelse som har lytt, det var ordet om vår Herre Jesus Kristus, det var kallet til omvendelse og et redelig oppgjør med synden for Guds ansikt. Og det var det frigjørende budskap om en fullbrakt frelse. Det var kort og godt ord som kunne virke de to veldige ting som Gud ser etter i sin forsamling på jorden. Og det er sorg over synden og fryd og glede over frelsen i Jesu navn. Da gikk det. Ja, men Gud har ikke forandret seg. Det er stadig sånn at hans øyne farer ut over hele jorden for kraftig å støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Og da, kjære venner, må ikke vi gjøre kong Asas feilgrep om igjen. Det er så lett gjort, dessverre. Det er så lett gjort å tenke at nå er det en ny tid nå. Nå må vi gripe til noe annet nå. Det var før det at de kunne komme emissærer og tale et enfoldig ord om Jesus og sånt. Nå har folk samlet seg til småmøter og bønnemøter. Det var i gamle dager det. Nå må det andre ting til. Nå må det andre ting til. Tenk, vi skulle vel begynne med, hva skal vi gjøre for å vinne verden? Ja, vi må ha konsert. Og vi må ha sketsjer, og vi må ha ditt, og vi må ha datt, og ja det. Vet du hva jeg samtidig tenker på? Et ord i 1. Samuels bok, jeg synes det er så gripende. Det var den gangen da Israel ville ha en konge, som alle folkene har. Det var ikke så galt at de fikk en konge. David var konge, og noen av kongene var bra. Men det var dette som alle de andre folkene har, må vi også ha. Kjenner du den? Det var en som sa til meg inne i Oslo, vi kan ikke drive på en måte, bare synge til sangboka, sa han. Det er en rene kultursjokk. Hvis det skulle komme inn en som ikke er en bekjennende kristen, sa han, nei, her må andre toner til. Ja, kjenner vi tankegangen? Kjenner vi den? Ja, vi gjør nok det. Men da var det Samuel kom og snakket til dem og leste 12. kapittel i bønn til Gud i 1. Samuels bok. Hva sa han til dem? Han minnet dem om hva Gud hadde gjort før. Israel var i trengsel i Egypten. De ropte til Herren sin nød. Så sendte Gud Moses og Aaron. Og senere så glemte de Herren, og så kom filistrene og moabittene og plaget de dem. Men så ropte de til Gud i sin nød og sa, vi har syndet. Og så grep Herren inn, og så videre. Og så sier Samuel til dem, tror dere ikke Gud kunne gjøre det en gang til? Er det nødvendig å ha det som alle folkene har? Tenk om vi gjorde sånn som de gjorde før. Og ydmyket oss og bekjente våre synder og anbefalte oss til Guds blotte nåde og barmhjertighet. Tror ikke det kunne gå? Hva svarte de da? Nei, det er annerledes nå, sa de. Det er annerledes nå. For nå var det en annen konge som kong. Det var kom Nahas, du kan lese om det. Og det er han altså grusom og fel. Så sånt hadde de aldri vært utsatt for, trodde de. For det er alltid sånn at vi tror det aldri har vært så ille som nå. Og så er det jo dypest sett den samme nød. Og det er verden og kjødet og Satans hær. Det er annerledes nå. Det hører jo vi jo det. Nei, det er en annen tid nå, bestefar. Hva i gamle dager det kunne gå så enkelt for seg? Nei, det må andre ting til nå.

kjenner vi tankegangen. Og nå har jeg i grunn sagt hva jeg hadde på hjertet, og så var det om du kunne fatte det og gripe dem. Og det går i kortet ut på to ting. Ja, det er én ting, men la meg si det med to ord. Han som har hjulpet hit inntil, han hjelper òg herefter. Han gjør det. Han gjør det. Og så, min sjel, lov Herren, og glem ikke alle hans velgjerninger. Herren er like rik og stor i dag som han noen gang var, og hans øyne farer over hele jorden for at han med all sin kraft kan støtte dem hvis hjertet er helt med ham. Det skal komme til å stå eller falle for det norske misjonsfolk med om vi har hjerter som på den måten ser hen til Herren, og om vi får lov til å ha vitner som bærer dette budskap frem, som kan virke sorg over synden og fryd og glede over frelsen full og fri. Da skal det også bli misjon. Vær ganske viss. Kjære Herre Jesus, jeg har trangt å takke deg for at du er så god imot oss. Du har gitt oss ditt ord. Og du er den samme i dag som du var, og vil fortsette å være det. Herre Jesus, må vi sette vår lit til deg. Og ikke se omkring om verden har noe å lære oss, for da kommer vi jo bare på gale veier. Kjære Herre og Frelser, ditt ord er ennu denne hammer som sønderslår klipper. Ditt ord er ennu dette som trenger igjennom og blotter hjertets skjulte tanker og råd. Ditt ord er ennu denne levende kraft i Jesu blod som renser hvit som sne. Å Herre Jesus, hjelp oss at vi må sette vår lit til deg og bare til deg alle dager. Amen.

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

over luftens makter. Den ånd som nå er virksom i vantroens barn. Vantroens barn betyr alle som ikke er troende. Er du klar over at hvert eneste menneske som ikke er frelst og født på ny, er under herredømme av denne åndsmakten? Det kalles høvdingen over luftens makter. Dette vil mange mennesker flire av. Hvor er dette hen, sier de? Dette har vi aldri sett noe til. Nei. Nå har vi nylig hatt en ulykke borti, kan aldri riktig få fatt i, jeg har ikke sett det skrevet etter navnet på denne russiske byen nord for Kiev. Tjernobyla eller noe sånt nå, ja. Og det har jo nesten vært det rene hysteri og redsel her i landet for den strålefaren. Kan jeg spørre, har du sett strålene da? Det er ikke noen mennesker som har sett de strålene noen gang. Vårt øye er nemlig slik at det meste av det som finnes kan øyet ikke se. Vårt øye ser meget, meget, meget begrenset del av virkeligheten. Jeg har hørt av vitenskapsmenn at om vi bare sammenligner med hva en falk kan se. Hvis vi kunne se slik som en falk, så ville vi kunne lese en vanlig boktrykkside på 300 meters avstand. Har jeg tenkt på forskjellet på det synet vårt? Det vi kan se med våre øyne, kjære venner, det er sånn en liten, bitteliten del av virkeligheten. Og på samme måte med vår hørsel. Det er svært lite vi hører av det som foregår, og det må det være takknemlig for. Og hvis jeg hadde en hørsel som kunne oppfatte alt, så ville det være et øredøvende leven fra vår egen organisme. Det ville gjøre det nesten utholdende å leve bare det. Vi tenker ikke langt når vi tenker at det vi ikke hører og det vi ikke ser, det finnes ikke. Det meste av det som finnes, det hverken ser vi eller hører vi. Men Guds ord taler om en hel del av disse tingene. Og her hører vi om en høvding over luftens makter, og de er der. Det kan du stole på. Det er verdens herre det. Det er de som bestemmer politikken i verden. Er det ikke vanskelig å se det? Og de har innflytelse overalt. Fremdeles har djevelen sine generaler. Og det er en som skal passe på Norge, og vi har noen som spesielt skal passe på Oslo, og ikke har annet å gjøre enn å hindre Guds rike i Oslo. Og du kan tro at de som stiller seg til disposisjon for Herren, de får ofte lide forferdelig medfart av sine medmennesker. Det ser ut som det kommer fra onde mennesker. Nei, det er synd på de menneskene som gjør motstand. Det er synd på dem som protesterte mot dette demonstrasjonstoget ja til livet. Jeg har vondt av dem. De er noen brikker. De vet ikke selv hva de er for noe. Tenk om noen kunne fortelle dem sannheten. Og vi ikke forteller hva kristendom er for noe. Det får de jo aldri høre. De trenger hjelp på alle mulige måter. Vi er omgitt en verden i nød. Men det er jo slik at hvis jeg begynner å tenke på det, så makter jeg det ikke. Men vi er omgitt en verden i nød. Men i denne verden er det Jesus står som har seier, Herre. Disse makter som vi som mennesker ligger under for, har Jesus beseiret. Derfor blir vi bedt om å ikle oss Guds fulle rustning. Ta derfor, står det, fordi vi har denne kamp mot disse makter. Ta derfor Guds fulle rustning på. Så dere kan stå der på noen dag. Det er den dagen kampen er ute og går. Dere kan stå der på den dagen. Og etter å ha overvunnet alt. Ja, vi skal overvinne alt før vi forlater denne verden. Det skal vi ved Jesus Kristus. Fordi vi er sterke i Herren og i hans veldes kraft. Derfor kommer vi til å seire. Så stå da. Omgjordet om en slem med sannhet, står det. Da tenker vel vi oftest på, det blir gjerne mest talt om ut fra det ordet, at ærlige mennesker, sannferdige mennesker, de har en holdning, og det er jo sant nok. Og det gjelder oss som kristne også, å være sannferdige, og ikke minst være sannferdige,

verdige når det gjelder synet på oss selv. Det er veldig grunnleggende det. Men det er ikke bare det det er tale om her. Jeg tror enda meget mer det er det som Jesus sier i sin ypperste prestlige bønn, som forresten var dagens tekst i går. Hellige dem i sannheten, ber han for sine. Ditt ord er sannhet. Vi skal være omgjordet med Guds ord, forstår du. Vi skal ha Guds ord om oss på alle kanter av oss. Det er veldig grunnleggende. Og så skal være iklett rettferdighetens brynje. Hvis du legger merke til dette uttrykket rettferdighetens brynje, og sammenligner med forskjellige steder hvor det er omtalt, så vil du se at dette er egenskaper ved Messias. Å være ikledd rettferdighetens brynje er et annet uttrykk for å være ikledd Jesus det. Det er ikke noe vi skal bli ikledd utenom Jesus. Det er han selv som er dette, altså. Det er han som er vår rettferdighet. Han er vår rettferdighet overfor Gud. Han er altså den som virker, den rettferdighet som er når det gjelder våre medmennesker. For vi har ikke noe å møte våre medmennesker med til hjelp for dem uten Jesu eget sinn i oss. Det jeg kan gjøre for Jesus ut fra mine forutsetninger, det blir bare noe galt av det. Men det Jesus får virke gjennom meg ved sitt eget sinn, det bærer frukt. Og vi skal være omgjordet. Være ikledd rettferdighetens brynje. Og så ombundet på føttene da, med den ferdighet til kamp som fredens evangelium gir. Det høres ut som en motsetning. Vi skal ha kamp, men det er fredens evangelium som gjør oss dyktige til å løpe i den kampen. Det er ikke en kamp vi mennesker tar opp. Om vi ofte oppfordrer til det ene, ta opp kampen og det, og ta opp kampen og det, og så videre. Det betyr ikke så meget. Men er du ombundet på føttene med den ferdighet til kamp som kommer av at du tror på Jesus, så kommer du til å løpe i troens gode strid. Før vi går videre vil jeg gjerne få nevne litt mer om denne ondskapens ånde her. Jeg har nevnt at den møter oss i hvert eneste menneske som ikke er gjenfødt. Men vi møter den også på mer spesielle måter. Apostelen Paulus skriver oss om dette i 1. Timoteus brev, det er i kapittel 4. Ånden sier med tydelige ord at noen skal falle fra troen i det de holder seg til forførende ånder og djevelers lærdommer. Ved hykleri av falske lærere. Et veldig uttrykk det. Forførende ånder. Det som leder menneskene vil. Og det er djevelens lærdom. Hvordan kommer det? Det kommer hykleri av falske lærere som er brennemerket i sin samvittighet. Og som forkynner et evangelium som ikke er evangeliet. Videre vil jeg lese fra 2. Peters brev i begynnelsen der, kapittel 2, det er det første verset der også. Det oppstod falske profeter, altså Israel, liksom det også blant eder skal komme falske lærere, som skal lure inn vrange lærdommer, som leder til fortapelse. De skal lure dem inn. Eller har du det samme igjen? Sjelefienden kan ikke bruke sannheten. Han lurer det inn. Og så høres det pent. Høres det riktig. Så bruker de Jesu navn. Men det er ikke Bibelens Jesus du snakker om. Og derfor står det i Johannes første brev om disse ting. I 4. kapittel. I elskede, tro ikke enhver ånd. Men prøv ånden om dere har Gud. Og dette skal du kjenne Guds ånd. Hver ånd som bekjenner at Jesus er Kristus, kommet i kjød, er av Gud. Hver ånd som ikke bekjenner Jesus, er ikke av Gud. Et underlig ord.
Det tales meget om Jesus i dag. Og falske teologer, og de som lurer inn vrange lærdommer, de taler meget om Jesus, om hva Bibelen sier. Men de kaller det, det var altså menighetens tro. Den nedfelt i Bibelen. Men det var ikke den historiske Jesus, sier de. Det forskjell på den historiske Jesus, og den som menigheten bekjenner. Nå må vi bekjenne det som menigheten bekjenner, for det det riktige. Og det har Bibelen nedfelt, og det skal vi nok tro. Men det ikke det historiske. Dette djevelskap altså, å lære slikt. Uttrykket Guds sønn det liksom uttrykk for en vurdering da, av hva Jesus betydde for disiplene. Og de skulle uttrykke hva han betydde for dem, så måtte de si at han jo, han var Guds sønn. De hadde ikke noe bedre uttrykk. Nei, sier Guds ord. Hvis en ikke lærer at Jesus er Kristus, den salvede som Guds ord taler om, altså mellommann mellom Gud og mennesker. Kongenes konge og herrenes herre, det ligger i dette uttrykk. Og han som er Guds ords opphavsmann og forfatter, det han som er profeten, Bibelens virkelige forfatter og opphavsmann. Det han som har gitt sitt ord gjennom profeter og apostler. De som ikke tror at han kommet i kjød, at Jesus dette, og at han kommet i kjød, de ikke av Gud. Og dette antikristens ånd, som jeg har hørt kommer, og den allerede nå i verden. Jeg vil gjerne føye til litt her før jeg går videre. Jeg vil si til dere unge især, som tror på Jesus. I av Gud, mine barn. For han som i eder, i dere, han sterkere enn han som i verden. Dere har seiret over dem, står det. For han som i dere sterkere enn han som i verden. De av verden, derfor taler de av verden, og verden hører dem. Vi av Gud. Den som kjenner Gud hører oss. Den som ikke kjenner Gud hører oss ikke. På dette kjenner vi sannhetens ånd og villfarelsens ånd. Vi har det også i kapittel 2 i Johannes første brev. Hvem løgneren uten den som nekter at Jesus Kristus? Og dette antikristen, den som nekter Faderen og Sønnen. Og så føyer det til kapittel 2, vers 23. Hver den som nekter Sønnen, har heller ikke Faderen. Den som bekjenner Sønnen, har og Faderen. Bekjenne. Det betyr at vi i vårt hjerte sier efter det som Gud har sagt føre i sitt ord. Vi kjenner ikke bare i uttrykk for hva vi mener, eller noe sånt. Men at vi i vårt hjerte sier efter, fordi det født inn i vårt hjerte, nemlig av Herren, så sier vi efter i vårt hjerte det som Gud sier føre i sitt ord. Det er kjennetegnet. Derfor det står i kapittel 4 at hver ånd som ikke bekjenner Jesus, ikke av Gud. Det står ikke det at ikke taler om Jesus eller noe sånt nå. For det det mange som gjør. Så hver ånd som ikke bekjenner. Og det en ganske spesiell betydning i skriften. Så blir det altså spørsmålet hvordan vi skal få seier over dette. Og det har vi nå allerede snakket en del om. Men her vil jeg videre få nevne dette, at da Jesus døde på korset, da kastet han djevelen ut. Han sa det, det står i Johannes 12, nå skal denne verdens fyrste kastes ut. Og det et sted hvor djevelen kastet ut, det på Golgata. Det i budskap om Jesu Kristi forsoning. Det hvor ordet soningsblodet lyder, der kan ikke djevelen gjøre noe. Jesus har seiret over ham, og vi har fått et budskap som av Gud, inspirert ved den hellige ånd i Bibelen. Så den som lever i ordet, lever i sannheten, og da kan ikke djevelen gjøre ham noe altså. Jo, han frister, han anfekter, han prøver, men han greier det ikke. I siste kapittel, Johannes første, det har jeg sagt underlig ord om det.
mot slutten av femte kapitlet står det. Vi vet at hver den som er født av Gud gjør ikke synd. Og den som er født av Gud tar seg vare, og djevelen rører ham ikke. Det er underlig ord det. Vi kan friste til synd, og menneskelig sett kan vi falle i synd, det er ikke det. Men vi kan ikke gjøre synd. Vi kan ikke gå inn for det. Vi kan ikke ville synd på den måten. At det, nå gjør vi det fordi vi vil det. Men du kan gjøre synd fordi du ikke vil det. Som apostelen sier han, jeg gjør ikke det jeg vil. Men det jeg ikke vil, det gjør jeg. Men gjør jeg det jeg ikke vil, det er jo ikke lenger jeg som gjør det, men synden som bor i meg. Det opplever vi. Men samtidig sier apostelen det, Gud være takk ved Jesus Kristus. Han spør, hvem kan fri meg fra dette dødens legeme? Gud være takk ved Jesus Kristus. Når du blir i evangeliet, og nå hør nå hva jeg sier, når du blir i evangeliet, som er budskap om en bestemt person, Guds sønn, du har fullført bestemte kjensgjerninger til vår frelse, så seirer du over djevelen. Guds kraft er virksom i evangeliet. Det er evangeliet som er en Guds kraft til frelse. Det er evangeliet vi blir sterke i Herren og i hans veldes kraft. Tenk om dette kunne bli erkjent i dag. Jeg sitter og hører andakter når jeg har anledning til det i NRK og høymessepreker. Jeg er så skuffet. For det de sier, det er ikke sant altså. Og likevel er det ikke løgn, det sier sånn åpenbart. Det stemmer jo til synlatende med Bibelen. Og likevel er ikke Bibelen. Vi snakker om Jesu forsoning. Men den som kjenner Jesus, han vet at det er ikke Jesu forsoning det de snakker om. Allikevel. Vi lever i en alvorlig tid. Og derfor lyder i dag, jeg sier det med Guds ord, det som det til syvende og sist kommer an på, det er nettopp at du er sterk i Herren og i hans veldes kraft. Da sier vi, hvem er den som har seiret over verden, uten den som tror at Jesus er Guds sønn? Den som tror, står det, det betyr det samme som i sitt hjerte stole på, som i sitt liv regner med Jesus er Guds sønn, og det er Guds sønn som har fridd meg fra mine synder. Og du som strever med seier over fristelser som du ligger under for, kjære deg, Jesus har seiret over dem for lengst. Jesus er din seier. Bruk den mot fristelsene dine. Det er ikke noe annet som utnytter. Og om du lider nederlag, som han sier, så lider du ikke nederlag hvis du tror på Jesus. Du kommer til å bli i seier. Dette var altså budskapet. Så fører apostelen til i det vi til enhver tid ber i ånden. Der kan vi be uavlatelig. Jeg kan be også når jeg ikke er i lønnkammeret. Jeg vil gjerne være i lønnkammeret. Men det er ikke så alltid godt å få vært der. Men vi kan be til enhver tid i ånden. Og med all bønn og påkallelse. Og så får vi lov å be for hverandre. For hele Guds menighet. Og det betyr noe det at de kristne ber for hverandre. Det er en realitet i det. Her kommer det igjen inn i bildet dette. Må ikke vi regne med hva vi sånn kan se da. Og vi kan registrere. For som sagt, det viktigste, det sanser vi ikke. Men det er en virkelighet. Og så ber apostelen, hva jeg gjerne ønsker å si som mitt ord også. Og så for meg, sier han. At jeg må få ord når jeg opplater min munn. Så jeg med frimodighet kan kunngjøre evangeliets hemmelighet. Jeg vil være takknemlig om jeg også kunne bli husket på i den sammenheng. Herre, vi takker og priser deg for din seier. Jeg takker deg fordi du har seiret over djevelen. At den som tror på deg aldri
aldri noensinne skal havne i djevelens garn. Hjelp oss å bli der, Herre, i deg og under din veldes makt. Amen.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Menneskesønnen kommet for å søke og frelse det som var fortapt. Det det som ville meg. Det ordet hadde jeg så inderlig bruk for den gangen da Herren begynte å dra på meg. Jeg begynte å nærme meg dette som et kristendom. Det var jeg tilbake I 70-årene. Det lenge siden det. Jeg må si når jeg står her I kveld, så jeg like mye bruk for det ordet I kveld. For jeg tenker, noen tenker jo liksom så den gangen var jeg noen fortalt, ja, det kom til Herren, men det bedre med meg nå. Nei, det jo ikke det. Det har jeg I Kristus. I meg selv har jeg ingenting. Jeg fremdeles en fortalt synder I meg selv. Ta Jesus bort, så det som står igjen på talerstolen her da. Jo, det en synder tvers igjennom. Helt uten håp. Så jeg håper du blant dem som kan ta imot det ordet I dag I sannhet, altså, med et ammen I hjertet. Dette har jeg virkelig, dette trenger jeg. Det det eneste som kan berge min sjel. Det at han fremdeles tar imot det som fortapt. Oppsøker det igjen og igjen. Finner det igjen og igjen. Og beviser det om at det nåde å få. Jeg stanser for noen vers I salmen I kveld. Skal lese de versene, så får vi legge det hele framfor Herren og be om hans velsignelse over det. Salme 48. Og jeg leser I Jesu navn ifra vers 9. Like som vi før har hørt, så har vi nå sett det I Herrens herskarnes Guds stad, I vår Guds stad. Gud gjør den fast til evig tid, Sela. Vi grunnet på din miskunnhet, Gud, midt I ditt tempel. Gud, som ditt navn slik din pris til jordens ender. Din høyre hånd full av rettferdighet. Sions berg gleder seg, Judas døtre fryder seg på grunn av dine dommer. Gå omkring Sion, vandre rundt om det, tell alle tårnene. I akt på festningsvålene vandre gjennom hele borgen, gjennom dess borger, så dere kan fortelle om det til en kommende slekt. For denne Gud vår Gud for evig og alltid. Han skal føre oss ut over døden. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Altså, at dette må gå inn hos meg på en slik måte at jeg I sannhet kan bringe det videre til andre, altså. Til slekten som det står her, da. At du kan fortelle dine barn fordi det sannhet for ditt eget hjerte. Du har fått Guds sannhet I hjertet, så du vet, når du taler og bringer det videre, så vet du at nå taler jeg faktisk Guds ord. Jeg har sett det selv. Det ikke bare kunnskap, men det liv. Det ånd. Og hvis det ikke liv og ånd, ja, så det dødt. Da faller det dødt I marken, altså. Det kan oppleves ofte, faktisk, dessverre, på møter. Og jeg håper det, Gud, at det aldri må ende der. Jeg håper du sier ifra, da. Så det bare tomme ord, noe dødt. For ord, Guds ord ikke dødt, det levende. Og det gir et liv. Jeg håper du opplever det. Her flere svære vitnesbyrd om Herren I disse versene her I Salme 48. Han fast I evig tid, hans miskunnhet, full av rettferdighet og herre over dødens makt. Det var ikke lite det, ikke sant? Nei, det var ikke lite. Først altså dette, hans fasthet. Hvor godt ikke det? At han står fast med sitt. Han svikter altså ikke. Vi finner altså mange vitnesbyrd om denne fasthet I skriften. Tenk bare på Jakob 1,17. Hos ham ingen forandring eller skifter skygge. Det ikke engang skifter skygge, altså. Det helt lynende klart alltid. Men det seg selv, det ville jo ikke blitt noen hjelp for eller trøst for meg om jeg ikke får se andre utsagn I skriften, altså I lys av dette. Nettopp dette, for eksempel, sier Jesus I Lukas 21:31, og da må du altså få lov til å se det på den bakgrunnen, at det han har sagt, det står fast. Og da sier Jesus, himmel og jord skal få gå, men mine ord skal aldri, skal slett ikke forgå. Ingen lunde forgå. Det han har sagt, det står så fast, når han forkynner din frelse, skal ikke få gå. Det ikke noe som blir borte I morgen. Når du slår opp dine øyne I morgen, så det borte. Nei, det det samme da også. Da Herren den samme. Og hans frelse den samme. Det står fast til evig tid. Så da kan du også ta for deg hans løfter til den som har tatt sin tilflukt til ham. De står fast til evig tid, og selvsagt da ut dette fattige livet vårt, som vi skal leve her. Det ikke noe som skifter fra dag til dag, altså hvorvidt det lykkes for deg å leve opp til en viss standard, men de står altså evig fast fordi de grunna. De ikke grunna på din oppfyllelse. Og noe som helst, men på hans. Har du sett det, kjære venn, hvor salig det at du skal få bygge på noe som hans? Fullkomment. Som han selv fullkommen. Det utenfor meg. Det noe en annen har gjort. Slik at apostelen han kan vittne I 2. Timoteus 2.13 vi troløse så forblir han trofast. For han kan ikke fornekte seg selv. Så fast står dette her som han har talt, altså, at han kan ikke gå tilbake på det, for det hans eget ord å løfte det. Det kraftige saker det, når du begynner å få se et glimt av det. Han har satt mine føtter på en klippe, sier salmisten. Og det dette vi taler om nå. Noe som står fast. Ser du? Det går så vanskelig opp for oss at vår frelse ikke grunnet på oss, men på ham alene. Det går så tregt opp for oss. Det blir liksom aldri værende. Vi må minnes på det igjen og igjen. Det ville ikke vært mulig for noen menneske å nå fram, vet du, om det skulle hvile altså den minste smule på vår gjerning. Da ville du og jeg, og ikke noe menneske I denne hele verden, nå fram til salighet. Umulig. Dette må du sette opp imot alt gjerningsvesen, altså. Når du sier at min frelse, den fullbrakt ved Herren Jesus Kristus, og så kommer altså denne snikende ormen med en gang og sier at ja, men nå må du huske på at da skal du vise til helvete, for det der du hører hjemme. Det ikke av Gud. Det Herren selv som har sagt fullakt. Det kom ut av Herrens munn. Det skal ikke du og jeg legge noe til. Vi skal ikke det. For da går vi feil, altså. Da tar vi Herren midt imot I vår eventuelle åndelighet eller religiøsitet, som vi tror liksom at vi har noe mer. Ingen av dem som har gått inn I himmel og salighet har hatt noe mer enn Jesus. Og det kommer aldri til å skje, eller? Det har jeg ordet på, altså. Ikke engang det Gud måtte ha fått virka I deg ved sitt evangelium, kan du bli stående for ham ved. Det alltid med Jesus alene. Jeg var I stor anfektelse en gang, når jeg hadde disse tingene der. Og jeg leste mange av disse høvdingene og I Bibelen og rundt forbi for å finne liksom svaret her, for folk til faller på plass, det som var sannhet. Jeg husker til meg leste den I Johan Arndt, som jo går for å være pietist, ikke sant, det var jo det han var også, da. Men så skriver han det ikke om det Gud har fått virka I deg skal gjelde den dagen. Men Jesus sa henne. Og det har også ord på, heldigvis. Ja, men Guds ord taler jo om frukt av troen, vil jo noen si da, ikke sant? Ja. Men hvordan skal det kunne gå til? Jo, da må du jo ete og drikke det han har bedt deg om å ete og drikke, nemlig hans legeme og hans blod. Ja, disse tingene skal skje, sier Guds ord, men troende. Men da må du også ta til deg det som virker dette. Det er nemlig ikke noe som er pålagt deg å frembringe det, vet du, men det er et løfte fra Herren over den som tar til seg evangeliet og dermed blir værende i Jesus, altså. Da er det altså et løfte om hva som skal komme til å skje da. Men da må du ha blikket festet på ham, og ikke på det. Bli værende i ham, ja. Hvem er så det? Hvem er det som blir værende i ham? Jo, den som ser at det er ikke noe annet sted å gå, og har fått og så det minste glimt av hva som er gitt ham eller henne i Jesus, det er de som blir værende i ham. Mye av det som kalles luthersk i dag, det synes å ligge nærmere katolsk lære enn luthersk. Har dere merket det? Nemlig Jesus og våre kjærlighetsgjerninger, for eksempel. Jesus og din vitnetjeneste, det må du ikke glemme. Ser du noen kjærlighet hos deg selv som er helt ren? Gjør du det? Ja, det gjør du neppe. Hvordan kan du da tenke at du skal få hvile noen frelsesvisshet på den grunn? Stans opp for det. Derfor er det heller ikke noe som heter frelsesvisshet hos katolikkene. For de har altså noe som hefter ved selve evangeliet. Og da kan du aldri bli trygg. Men hvis det gikk en foran deg inn i helligdommen, og la på et alter der inne alt som skulle til for at jeg skulle kunne befinne meg der, ja, da kan jeg jo være trygg. Det er så betalt for min sjel. Men ellers altså så er du gått i en felle, hør du, som binder deg borte fra Kristus. Hør den andre vi leste om her i dag i salmen. Miskunnhet. Det var det salmisten pekte på i sitt kjennskap til Herren. Fasthet. Det hadde han merket seg. Og så da miskunnhet. Disse her Koras barn som har skrevet salmen har fått se denne miskunnhet også. Derfor skriver de også i vers 10 her. Vi grunner på din miskunnhet. Gud, midt i ditt tempel. Det var dette de grunnet på, altså. Har du blitt ferdig med det?
2: Ja.
1: Han grunnet, hva grunner altså du på i ditt forhold til Herren? Jeg er så personlig å si det at det er meg et under at han enda holder ut med meg. Det største i mitt forhold til Herren, jeg tror jeg kan si det, det er hans miskunnhet. Hans nåde, altså. At han forbarmer seg. At han er den samme overfor meg, til tross for dette som jeg finner bor i meg, og som glipper så ofte. Så er han samme. Det er som om det aldri hadde skjedd. Kan du fatte det? I Johannes 2, vers 19-21, så sier Jesus om tempelet i Jerusalem og sitt eget legeme. Jesus svarte og sa til dem, «Bryt dette tempelet ned, så skal jeg gjenreise det på 3 dager.» Jødene sa da til ham, I 46 år har det vært bygd på dette tempelet, og du vil reise det opp på 3 dager. Men han talte om sitt legemes tempel. Altså han det nye, det vil si vårt tempel. Der Herren har sin bolig altså. For det som det står i Kolosserne 2:9, for i ham, altså Jesus, bor hele guddommens fylde legeme. Det i ham, alt sammen. Da ser vi kanskje en annen betydning i vers 10.

Nåde og bemåling blant dem. Hvem er det som har steget ned fra himmelen? Jo, det er Gud, sier vi, steget ned som menneske. Ja, men nå hørte du nettopp hans ord. Hva har steget ned med? Menneskesønnen er kommet for å søke og frelse det som er fortapt. Ser du Guds miskunnhet? Det er han som har steget ned hit til jord. Med sin nåde. I klagesangen 3.23 så leser jo hans barmhjertighet eller miskunnhet, om du vil, blir ofte sitert det ordet der. Den er ny hver morgen. Din trofasthet er stor. Ny hver morgen. Tenk det. For går aldri. Er ny hver morgen. Har det noen sammenheng med det første vi stanser for, hans fasthet, noen tror? Ja, jeg tror det. Jeg tror svaret gir seg selv, ikke sant? Det er ingen slingring der, altså. Det han har sagt, det står fast. Hans nåde er til evig tid, den samme. Så går vi til det tredje vi nevnte, da. Hans rettferdighet. Tenk om jeg skulle stå for Gud, altså med kravet om den rettferdighet han krever i sin lov over meg. Det minste bud. Tenk om jeg skulle møte ham med det. Har jeg nå gjort det jeg skulle? Har jeg vært som jeg skulle som kristen? For et spørsmål. Jeg håper du kan svare på det. Nei, slett ikke. Jeg må jo si det. Det har ikke lykkes i det hele tatt. For meg. Men hva slags folk var det om for, stod det? Det som var fortalt. Ja. Så fast nå det. Han har ikke forandret det. Ja, han krever også den dag i dag sin lovs oppfyllelse. Det er ikke mulig å møte Gud uten det. Det må være fullkomment, rent, hellig, rettferdig. Men nå er det altså kommet noe underlig inn imellom synderen og Gud. Og hva er det? Jo, nemlig en rettferdig har kommet inn imellom oss. Så er det som det står, en Gud og en mellommann mellom Gud og menneske. Menneske Jesus Kristus. Han kom i en rettferdig. Men skal du høre, det vil altså si en som har oppfylt Guds lov i ditt sted. Han er altså fullkomment rettferdig ifølge Guds lov. Og han har stilt seg som en representant for deg, som en stedfortreder for deg. Så lenge Luther som ung kun så den rettferdighet som den første rettferdighet, så gikk han jo omkring så full av angst, dyp angst. Og gjorde såkalte godsøvelser og gjerninger, ikke sant? Men da han fikk se den andre rettferdighet, da sprang altså reformasjonen ut. Da gikk lyset opp. Millioner av mennesker ble frelst på grunn av det. På grunn av det lyset som da kom inn. Det var ikke noe annet enn å se den rettferdighet som var gitt ham i Kristus. Som du og jeg forhåpentligvis har sett også. Det var ikke noe annet. Hva tror du folket der ute trenger? Legg merke til hva som står. Din høyre hånd er full, full av rettferdighet. Her mangler intet, altså. Og hvem er det som sitter ved majestetens høyre hånd i det høye? Jo, det er han som fullførte all rettferdighet, står det. Tenk det. Som han talte med døperen Johannes som der ute ved Jordan, vet du, Matteus 3, 15. Men Jesus svarte om og sa, la det nå

0: Det er for slik er det riktig av oss å fullføre all rettferdighet. Da lot han det skje, står det. Da tok altså Johannes imot Jesus, døpte han der i Jordan. La du merke dere i ord på tre bokstaver? All rettferdighet. Og da må jeg jo spørre deg da, hva står da tilbake for deg å gjøre? Hvis han har fullført all rettferdighet, hva skal da du borti det der rotet etter? Du vil jo bare ødelegge det for deg selv. Alt er fullført. Det frelsens død som vi synger en sang. Det står inte tilbake å gjøre for deg. Alt blir fullført ved frelsens død. Fullført. Så, da lot han det skje. Da gjorde han som Jesus var om hans. Fullføre all rettferdighet, merkte jeg det. Da skrev jo han som salmen vittner om, nemlig. Han som er så rettferdig at han kan gjøre sin rettferdighet gjeldende for all verdens syndere. Noe ingen katolsk helgen kunne gjøre, som de hevder, men han kunne det. Han kunne stille sin rettferdighet i alle syndere sted, så hele denne fordømte og fallende verden kunne gått rett i himmelsvarighet. Han åpnet virkelig det røde hav også, så vi kan gå tørrskodd over. Vi leser i 1. Johannes 2, vers 1, i den forbindelse. Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Ser du hvilken rettferdighet du skal stå for Gud ved? Det er mange som innvender mot forkynnelsen av den frie nåde at ja, men da kan vi jo bare synde, du har hørt den, sikkert. Ja. I hvert fall hvis du noen gang har fått nåde til å holde fram evangeliet så dritt som det er, så kommer den ofte. Ja, men da kan vi jo bare synde. Nei, leste vi her, nettopp den skal bevirke at vi ikke synder. Den! Men om det likevel skulle skje, for det gjør det jo dessverre, så har du fremdeles en talsmann hos Faderen. Hans rettferdighet er tilstrekkelig for den som har falt, altså. Sier Guds ord her. Men om noen synder, da har vi en talsmann hos Faderen. Ser du ikke det? Men denne nåde er forkynt deg for at du ikke skal synde. For det er sånn det virker. Du har ikke lyst til å synde andre for det du er ærlig og se hva du har i ham. Men kom med bud og forskrifter, skal du se. Og så til sist, som jeg leste om her, dødens makt. Du er redd for den. Han skal føre oss ut over dødens makt. Han skal føre oss ut over døden, leser jeg. Tenk på det. Jeg løfter fra Gud. Smak på det. Ut over døden. Skal ikke dø. Skal leve med Jesus til evig tid. Så sant, det er han du har ditt liv i. Det er et ord til tro, det. Man kan ikke lyve han som sier deg det, vet du. Du vet, det ståltro og ugudelige mennesker opphører seg selv som om det er en annen makt. Det ser vi i dag, liksom, særlig. Mennesker har lyst høyt på seg selv. Som om det er en annen makt. Det er en bedrag uten like, vet du. Sannheten er jo at det kan falle sammen til støv av tid som helst. På et øyeblikk så er det mennesker over. Men det en makt I tilværelsen alle må bøye seg for å erkjenne at det ligger under for. Hva det? Jo, det nemlig døden. Du kan ikke reise mot den. Det blir for sterkt. Nå vei og stod ikke nok på streng for å løse den måten også. Mennesket det ikke beskjedent for å si det sånn. Noe som ville føre til en stor tragedie, altså om det lot seg gjøre. Om det får til dette her. Det gudløse, egocentriske mennesket, altså med en slik makt til å avgjøre hvem som skulle få del I det, og hvem som ikke skal få del I det. Man tenker hvordan denne verden vil arte oss etter hvert da. Også tragisk for den som får del I det eventuelt. Det står nemlig et gåtefullt ord I åpenbaringen 9.6. I de dager skal folk søke døden, men de skal ikke finne den. Ikke det underlig? De skal stunde etter å få dø, men døden skal fly fra dem. Hva det for noe? Jeg kan ikke utlegge det. Men det dette de holder på med? Som troende skal du også forlegge oss om dette I Guds ånd I full forvisning om at han tar det opp I herligheten når den tiden slår. Det har lovt. Og til slutt, når etter å stanse for disse fire sakene I teksten vår her, så må jeg tenke på det ordet som står I Jakob 1,17. All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra fra lysenes far. Og der det kommer fra. Det der vi skal forvente det, altså, fra. Ikke herifra. Dersom vi så fremt I fall, dersom du har vært sånn og gjort sånn, og ikke sånn, så kan du vente noe fra Herren. Nei, du kan vente det for Jesu Kristi skyld. For det som gjør at du og jeg under velsignelse, det noe som avsluttet for 2000 år siden. Da ble det fullbrakt, så han sier at nå kan du komme, hvem du så for nå det gjort. Kom, for alt ferdig. Og så går vi her og roter det så mye greier, ikke sant? Som om det ikke var ferdig. Ja, men jeg jo sånn, ja, visst det. Det jo derfor Jesus måtte komme. Men så kan du bare se opp loven, og så bare du kunne ordne noe selv. Men det kan du ikke. Så måtte en gjøre det for deg. Det sånn hans storebror, vet du.
1: Ja.
0: Det var en som sa I begravelsen av nylig mor, som sønnen var død, da. Og de to sønner. Så snakket om disse to den eldste, da, som var død. Husker du å stå og så, de løp bort på en plass der de pleide å leke. Så var det storebroren, og så hang han lillebroren I skjorta hans bort igjennom. Passet på han og fikk han ned. Sånn Jesus også, han som en storebror som tar vare på deg, skjønner du? Svikt ikke. Han det som står for deg nå I denne stund, så sant det hans ord som har lytt her I kveld, altså. Det han du har møtt. Ser du det? Måtte det være en åpen dør der hos deg? Ja, det altså dette budskapet, ord om ham, som alene kan åpne denne døra I ditt hjerte. Heller ikke det får du til, vet du. Men hør igjen, han kan det. Ja. Hvis dette ordet begynner å virke på ditt hjerte, altså, begynner å overbevise dette lyset fra himmelen, for det det er, så åpner det din hjertedør, så han går inn. Men det at vi ikke klarer noe for klart vi Nei. Du død! Sier ordet. Kan du gå bort hvis jeg spiller et likhet vanskelig av disse saker for å si på en grusom måte, men altså så prøv å få det til å gjøre noe som helst. Det dødt. Og det det du og jeg også. Livet I Kristus. den levende Guds ånd. Han er vårt liv. Det står en ting om ham som vi skal lese det sist, samme ting men uttrykt av på forskjellige måter. Først Markus 10, 27. Alt er mulig for Gud. Tror vi det? Hør det en gang til. Alt er mulig for Gud. Han du ber til, han du tror på. Ingenting som ikke er mulig for ham. Alt. Og Jeremia 32, 17. Ingenting er for vanskelig for deg, sier han. Ingenting. Tror du det når du ber til ham? Så det. Og Lukas 1, 37. For ingenting er umulig for Gud. Ta det med deg. Det er ikke det at du liksom får til å tro dette er så veldig når du skal inn for Gud. Men du kan holde fram for hans ord. Det er han som har sagt det. Han vet også hvor svake vi er, også troen og alt. Nå skal jeg få lov til å minne deg på det her, at du har sagt det. Så vil jeg be på det grunnlaget. Ser du det? Det er ord til deg fra han som vil at du også skal bli frelst og komme til kjært sannhets erkjennelse, som vi kan lese det i 1. Timoteus 2, 4. Du har sikkert lest det mange ganger, men det må liksom noe spesielt til Herren å tale til oss, for at dette skal begynne oss å bli virkelighet. Han vil at du skal komme til, bli frelst og komme til sannhets erkjennelse. Det er ingen tvil om det i Guds ord. Jeg har sagt det før, kanskje her også, men det er mye tvil i meg. Jeg kan dukke opp tvil, og det ene med det andre kan i ditt hjerte også. Men ikke i Guds ord. Det er like sant uansett. Det er det vi har fått å holde oss til. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Vi kan bruke store ord og store fakter. Men da har vi gått oss inn. Det er ditt ord vi har fått å holde oss til, Jesus. Og det kan ikke lyve. Det står fast i evig tid. Det er ditt eget løfte til oss. Vi vil ta det til oss i kveld, Herre. Velsign oss for ditt navn selv.

0: videre på Jærmisjons Radio. Jeg heter Greta Poste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære gode Herre, takk for at du har gitt oss romerbrevet ved din apostel, sånn at vi skulle få lov å bli opplyst i evangeliet. Og få lov å være Guds fri og glade barn for Jesus skyld. Da ber vi enda en gang at du må åpne skriften for oss, slik at vi får mat for vår sjel. Amen.
2: For de som etter kjødet attrår det som hører kjødet til. Men de som etter ånden attrår det som hører ånden til. For kjødets attrår død, men åndens attrår liv og fred. Kjødets attrår jo fiendskap mot Gud. For det ikke Guds lov lydig. Kan heller ikke være det. For de som i kjødet kan ikke være Gud til behag. Men dere ikke i kjødet. Dere i ånden, så sant Guds ånd bor i dere. Men om noen ikke har Kristi ånd, da hører han ikke til, ikke Kristus til. Dersom Kristus bor i dere, da nok legemet dødt på grunn av synd, men ånden liv på grunn av rettferdighet. Men dersom hans ånd, som reiste Jesus opp fra de døde, bor i dere, da skal han som reiste Kristus opp fra de døde, også levende gjøre deres dødelige legemer ved sin ånd, som bor i dere. Derfor, brødre, skylder vi ikke kjødet noe, så vi skulle leve etter kjødet. For dersom dere lever etter kjødet, da skal dere dø. Men dersom dere ved ånden døder legemets gjerninger, skal dere leve. For så mange som drives av Guds ånd, de Guds barn. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. Ånden selv vitner sammen med vår ånd, at vi Guds barn. Men har vi barn, da vi også arvinger. Vi Guds arvinger og Kristi medarvinger, så sant vi lider med ham. For at vi også skal helliggjøres med ham.
1: Takk skal du ha. En kristen er kalt til helliggjørelse, det vil si til å leve et liv som i overensstemmelse med Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje for et menneskeliv. En kristen kan aldri på noe område leve etter tidens smak og behag og motar, men bare etter Guds vilje, slik den åpenbart i Guds ord ved hans profeter og apostler. Men like så sikkert som dette, like sikkert at uten Guds ånd og Guds ånds nye liv og gjerning i en synder, blir det ingen sann helliggjørelse. Det nettopp dette vers 4-8 her i Romerne brevet 8 viser oss. Mennesket slik som det i seg selv, det vil si uten Guds ånd og åndens nye liv, attrår ifølge apostelen og dermed Guds ord, det som hører kjødet til, det vil si den gamle syndige naturen som imot Guds vilje. Attrå er her et meget sterkt ord. Det betyr ikke bare det som et menneske begjærer sterkt og lengter etter, men det betyr også det som har makt over et menneske og behersker dets liv. Dette attrå kan vise seg i menneskelig talt i hestlige former som fyll, hor og vold. Men det kan også vise seg i fine, religiøse og moralske former som er meget vanskelig å avsløre. Og som kjennetegnes ved at et slik menneske ikke har bruk for Jesus og hans frelse, det vil si syndernes forlatelse. Det attrår ikke det som av Gud. Og det som fremfor alt av Gud, det Jesus. Evangeliet om Jesus. Jesu forsoner gjerning for syndere. Jesu frelse og Jesu salighet. Det attrår ikke mennesker, aller minst et egenrettferdig menneske. Alt dette skal si oss at helliggjørelsen som kristen ikke består i at et gamle menneske, det vil si kjødet, skal eller kan forbedres. Kjødet også hos Henrik Skovold for eksempel kan aldri bli omvendt. Derfor er kjødet stadig en våken kristens store smerte og nød. Da jeg var bare 16 år gammel, gikk jeg og hørte noen bibeltimer over Romerbrevet i det gamle huset til Blå Kors på Engen. Han som hadde de bibeltimene var misjonær ved et nede sjelån, og jeg forstod omtrent ingenting av det han sa, men jeg var noe med. Men det var en ting som han sa som festet seg i meg, og som jeg ikke forstod så veldig godt den gangen heller, men nå forstår jeg det godt. Han sa, hvis du blir omvendt til Gud, så kommer du til å få det godt med Gud, men du kommer ikke til å få det godt med deg selv. Hvis du blir omvendt til Gud, så kommer du til å få det godt med Gud, men du kommer ikke til å få det godt med deg selv. For det kommer jo av at en kristen også har en gammel syndig natur som gjør en kristen stor smerte og gjør en stor nød. At jeg i meg selv også har en gammel syndig natur som har et attrå som betyr fiendskap mot Gud, som vil akkurat det motsatte av det Gud vil, som ikke er Guds lov lydig og heller ikke kan være det. Det hemmer jo at et nyomvendt menneske, når det har vært en kristen, blir så overrasket over dette. Det har jo tatt imot Jesus. Det har jo ifølge evangeliet fått en hellig ånd og et Guds barn. Det skulle jo være helt annerledes med meg. Nei, det må du ikke bli forundret over. For ifølge det nye testamentet er det sånn at selv om du er rett omvendt til Gud og har fått en hellig ånd i hjertet, så har du et kjød, og det er like syndig i ditt kjød som i det uomvendte mennesket. Det kommer til å være sånn helt til du bæres til din grav. Men en sann kristen har også et nytt liv. Og det er livet attrå det som har ånden til. Eller som Paulus uttrykker seg i vers 5, men de som er etter ånden, attrå det som har ånden til. Det betyr at en sann kristen etter sitt indre menneske ønsker og vil leve og handle etter Guds vilje med sitt liv i stort og i smått. En kristen ser seg rundt omkring i verden for å undersøke hva som er på mote, religiøst eller moralsk på tiden. En kristen spør sin Gud og Herre, og dermed hans profeter og apostler, om hva som er Guds vilje med et menneskeliv i alle livsrelasjoner og forhold. Og først og fremst så spør et slik menneske etter Jesus. Etter det Jesus har gjort, etter det Jesus har fullført, etter det Jesus vil være for fortapte synder. Og dette er nettopp et uttrykk for at en kristen ikke er i kjødet, men i ånden. At for det som er ånden til, drives og behersket av Guds ånd. Dette er ikke noe forbedring av det gamle mennesket, men en følge av at Guds ånd bor i en kristens hjerteliv. Dette åndens attrå som er ånden til, viser seg ikke minst i at en kristen ikke lenger kan leve og trives i synd. Man må leve i en daglig omvendelse, og dermed i syndernes forlatelse, og dermed drives til Jesus Kristus, evangelium ham. Jeg hadde en sjelesorger når jeg var ung, som også var prest her i byen, og han, det hendte at han satte opp bestemte krav til meg, eller noe i den duen så jeg kunne styre min begeistring for, men som var godt ment fra hans side. Og så hadde han stilt opp et eller annet sånt krav, det var godt med. Og når jeg da ringte han en gang, kontaktet han en gang per telefon, så ville han nå vite hvordan det gikk. Jeg løy han frimodig og frekt rett opp i ansiktet per telefon. Han var ikke noe begeistret for at han skulle få vite om tingenes faktiske forhold. Da jeg kom ut fra bystasjonen, for på den tiden hadde jeg telefon, så var det en stemme som sa til meg, nå du på vei ut i mørket. Nå lever du ikke lenger i lyset med ditt liv. Jeg skyndte meg hurtig tilbake til ham, og måtte bare si det akkurat sånn som det var at jeg hadde løyet ham rett opp i fleisen, for å si det på bergens, og måtte bare gå inn i lyset og bekjenne det hele, akkurat sånn som det var. Det nettopp et kjennetegn på at den drives av ånden og beherskes av ånden, at den må leve i en daglig omvendelse og leve i syndernes forlatelse. Men det avsnittet som vi nå har for oss i Roman 8 er også en advarsel og en formaning til en kristen, altså om ikke å begynne å vandre eller leve etter kjødet. Det vil si ikke la kjødets tanker, lyster og innfall være bestemmende for sitt liv, slik at den begynner å leve i synden. Apostelen skriver om slik kjødets attråd død, og de som i kjødet kan ikke tekkes Gud. I vers 10 minner han om sine leser oppmerksom på at Kristus er i de troende, så er vel legemet dødt på grunn av synd, men ånden er liv på grunn av rettferdighet. Det betyr at synden bruker det menneskelige legemet, og dermed de menneskelige lemmene til redskap for det som er imot Guds vilje. Det unngår heller ikke en kristen å oppleve erfare, siden han altså har den gamle syndige naturen innenfor sine egne vegger. Men det betyr ikke at en kristen tilhører synd, eller at synden skal ha bestemmelsesretten i en kristens liv. Tvert imot tilhører en kristen Jesus og har den hellige ånd, for å si det nok en gang. Og det er Jesus og hans vilje en kristen skal få vokse seg dypere og dypere inn i, og dermed leve ut i et liv etter Guds vilje. Det vil også ifølge vers 11 føre til evig liv, i det han som oppvakte Kristus fra de døde, også skal levendegjøre deres dødelige legeme ved sin ånd som bor i dere. Det betyr ganske enkelt at slik som det gikk med Jesus, slik skal det også gå med alle dem som tror på Jesus. Akkurat som Jesus ble reist opp fra død og grav og fikk et oppstandelseslegeme, slik skal alle de som tror på Jesus og har tatt sin tilflukt til ham, få det samme oppstandelseslegeme som Jesus og reises fra død og grav når han kommer tilbake. Det er det vi for øvrig bekjenner i den tredje trosartikkel i gudstjenesten hver søndag. Så vers 12-17. I det siste avsnitt fra Roman 8, som vi nå skal ta for oss i kveld, fra vers 12-17, begynner Paulus med å understreke en kjensgjerning, en frelsesgjerning, som gjelder hver eneste kristen, og som har vært hans hovedemne allerede fra kapittel 6, men som han nå altså vil understreke, og som har den største betydning for en kristens helliggjørelse. Derfor, brødre, står vi ikke gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter kjødet. Med disse ordene retter han nok en gang oppmerksomheten mot det han begynte kapittel 8 med, om Jesu frelser på sonergjerning, om hans stedfortreder gjerning til synderes frelse. Ved denne gjerning kjøpte han oss fri fra lovens forbannelse og krav, men også fra synden i kjødet. Dette har den følge at vi ikke lenger står i gjeld til kjødet, så vi skulle leve etter det. Vi merker også her at synden ses her nærmest som en personifisert makt eller tyrann, som holder mennesket i trelldom, så lenge det ikke er Kristus Jesus. Som vi allerede har nevnt flere ganger, har en kristen også et syndig kjød, og det er meget levende, og ønsker å gjøre seg gjeldende med sin vilje og attrå på alle livsområder. Det er viktig for en kristen på denne bakgrunn å bli minnet om at han er løst fra synds herredømme. Ikke lenger har synd til Herre, men Jesus, og følgelig ikke står i gjeld til synden, men til rettferdigheten. Men så er det om en kristen nå blir minnet om dette,

og oppreiste med ham til å leve et nytt liv. La oss nå ta noen praktiske eksempler på det. For det første når det gjelder uforsonlighet. Det jo noe som dessverre også forekommer i Kristi menighet. I Guds kirke på jorden. Og når jeg merker det, så skal jeg få lov å si til meg selv at denne uforsonligheten som jeg nå merker i mitt eget hjerte og liv, den har Jesus kjøpt meg fri fra. Det er den som skal ha makten over mitt liv. Det er det Jesus som skal ha. Eller hvis jeg blir merket at jeg blir fristet til å være fornærmet på en eller annen, av en eller annen grunn, så skal jeg få lov å si det samme at denne synden for fornærmelse er jo også synd. Den har Jesus kjøpt meg fri fra. Den har han fordømt i kjødet. Han har ikke fordømt meg, men han har fordømt denne aktuelle synden. Og jeg tilhører ikke lenger syndene, jeg tilhører Jesus. Og jeg skal få leve i hans oppstandelseskraft på en slik måte at jeg ikke ligger under for synd. Jeg kan komme til å falle i den, men jeg skal ikke ligge under for den i et uforsonlig forhold eller i et fornærmet forhold. Eller når det gjelder baktalelse, så er det så aktuell også blant kristne mennesker. Så skal jeg få si at dette er Jesus kjøpt meg fri fra. Jeg tilhører ikke lenger denne synd. Jeg tilhører Jesus, og jeg vil ikke bruke lemmene mine til å baktale en kristen, eller for den saks skyld, noe annet menneske. Så i slutten av det tekstavsnittet fra Romerne 8, som vi gjennomgår i kveld, skriver apostelen Paulus om trelldommens ånd i motsetning til barnekårets ånd. Det hører med til den hellige ånds fremste gjerning at han ved evangeliet om Jesus Kristus og troen på ham som kommer i evangeliet driver ut trelldommens ånd av en synders hjerte og liv og gir synderen barnekårets ånd. Trelldommens ånd kommer av at et menneske vil ha med Gud å gjøre og være en kristen gjennom loven, det vil si vi hjelper loven med egne ressurser og midler eller gjerninger. Det fører alltid til trelldommens ånd. Det som er sentrum i en slik falsk kristendomsforståelse er at alt det et menneske må være og ikke være i seg selv, alt det de må gjøre og ikke gjøre for å eie Guds vennskap og velsignelse både i tid og evighet. Det er en menneske som blir inntatt av en slik trelldommens ånd kommer stadig til å være opptatt og ha sitt sentrum i seg selv og sin egen innsats i forhold til Gud. Og det er karakteristisk for mye religiøsitet og kristelighet i vår tid. Jeg sier det rett ut, ikke alene i kirken, men også på bedehuset og i frimenighetene, at man er opptatt av seg selv fra begynnelse til slutt. Alt det man skal være for Gud, og alt det man ikke skal være. Alt det man skal gjøre for Gud, og alt det man ikke skal gjøre for Gud. Vi har et klassisk eksempel på det som jeg ble konfrontert med som ung kristen, som jeg har nevnt før, men som jeg nevner en gang til. Det hører så riktig ut, men det er i virkeligheten svært uhyggelig. Det var en meget kjent kristen leder og forkynner også i vårt land, som forkynte mye når jeg var ung kristen, som ved en anledning i beste mening sa: hvis du gir Gud 80, 85, 90% av ditt liv, så har du alle utgiftene med kristendommen og ingen av inntektene. Men du har forstått, hvis du gir

Gud 100% av ditt liv, så har du virkelig velsignelsen over ditt liv ellers ikke. Dermed er et menneske gjenstand for en tredobbel løgn. For det første er det intet menneske som kan gi Gud 100% av sitt liv. Hvis vi kunne det, så hadde vi ikke brug for Jesus. Det er nettopp fordi vi ikke kan gi Gud 100% av vårt liv. Aldrig kommer til å kunne det, at vi har brug for Jesus. For det andre skjuler en sånn uttalelse evangeliet for oss. Evangeliet sier at det er en som har gitt Gud 100% av sitt liv, og han heter Jesus Kristus Guds sønn. Og for det tredje, på dette grunnlaget, og bare på det, får jeg være en kristen og et frelst Guds barn. Det er en som gjennom hele sitt liv og sin offerdød på korset har gitt Gud 100% reservasjonsløst. Og det har han først og fremst gitt for ham ved skor og skyld, og alle andre fortapte synder. Og på dette grunnlaget, og bare på dette grunnlaget, får jeg lov å være en kristen. Og får jeg lov å ta min tilflukt til dette evangeliet, stadig hører det på nytt, for jeg har ikke før hørt det, før jeg har glemt det. Og bo i det, så kommer lovens krav til å bli oppfylt i meg, og ikke av meg. Fordi Jesus lever med sitt oppstandelsesliv ved sin hellige ånd i mitt hjerte og mitt liv. Barnekårets ånd, det er den ånd som er opptatt av Jesus. Hvem han er og hva han har gjort, og fullført til frelse for fortapte syndere. Og at det er dette som gir meg rett til å være et Guds barn ved troen på ham. En kristen eier ikke en slik rett i kraft av seg selv, eller sin egen gjerning, men i kraft av Jesus og hans gjerning. Dette føder abberopet i en kristens hjerte, slik at han påkaller Gud som Abba Fader. Abba er et meget fortrolig tiltaleord til Gud, og kan oversettes med pappa. Men i forlengelsen av dette skriver Paulus, ånden selv vidner med vår ånd at vi er Guds barn. Her taler apostelen om åndens innre vitnesbyrd i en kristens hjerte, sammen med en kristens egen ånd, at han eller hun er et Guds barn. Det er det vi kaller frelsesvisshet, eller visshet om at jeg som en kristen tilhører Gud som han kjære barn. Nettopp dette utsagnet av Paulus her i Romerbrevet har resultert i stor anfektelse og nød hos mange oppriktige kristne, fordi de ikke finner en slik visshet i sitt eget hjerte. Altså apostelen sier at ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. For det første forstår de ikke det Paulus sier, og for det andre har de ikke en slik erfaring i sitt eget hjerteliv, og da må vel noe være galt med dem i deres gudsforhold. Av den grunn må vi se litt nærmere på dette ordet. Ånden står her i begynnelsen av dette bibelverset med stor bokstav, og da er det tale om Guds ånd, eller den hellige ånd, eller vår Herre Jesu Kristi ånd. Åndens fremste gjerning ifølge Jesus er at han skal herliggjøre Jesus for synderen. Den hellige ånd er ikke opptatt av den hellige ånd. Det er jo blitt så moderne nå på tiden. Den hellige ånd er opptatt av Jesus. Og så er han opptatt av at du og jeg skal være opptatt av Jesus. Jesus sier uttrykkelig at når han kommer, så skal han herliggjøre meg og vel og merke på synderen. Han skal ta av det som tilhører Jesus og forkynne det for synderen og si det er ditt alt sammen. Slik at troen på Jesus tennes i en synders hjerte, og han forstår altså evangeliets lys at alt
det som tilhører Jesus, det som han har rett på, det er gitt meg som en fri gave fra Gud ved troen på Guds sønn. Det er den hellige ånds fremste gjerning. Vi har et svært klart og godt eksempel på dette fra Galaterbrevet, hvor apostelen Paulus minner galaterne om at han kom til dem og forkynte Jesus Kristus korsfestet og betydningen av det for dem. Så tentes troen i deres hjerte. De fikk den hellige ånd og dermed åndens nye liv. Og gjennom evangeliets forkynnelse fikk også galaterne frelsesvisshet. Altså ikke ved å gjøre, men ved å høre. Troens ånd, eller barnekårets ånd, kom inn i deres hjerte ved evangeliet, og denne troens ånd sa ja og amen til den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus, og dermed var frelsesvissheten et faktum i galaternes hjerte. Jeg tillater meg å gjenta det. Altså troens ånd, eller barnekårets ånd, kom inn i deres hjerte ved evangeliet. Og denne troens ånd sa ja og amen til den hellige ånds vitnesbyrd om Jesus, og dermed var frelsesvissheten et faktum i galaternes hjerte. Slik er det alltid med frelsesvissheten når man kommer inn i synderhjertet. Det er altså ikke snakk om en bestemt følelse i hjertet, eller om en bestemt opplevelse, men om et hjerte som blir opplyst av evangeliet og den hellige ånd, hva det eier Jesus, og sier ja til evangeliets vitnesbyrd om Jesus, og får lov å regne med Jesus og alt hans som sitt eget. Det vet jeg av erfaring, av dyrkjøpt erfaring, at hver gang jeg ble spesielt opptatt av hennes gode, som jeg jo er meget forelsket i og derfor veldig opptatt av, hver gang jeg ble veldig opptatt av han, og ikke minst hva han skal være som en kristen, så fordufter frelsesvissheten som snø på solen. Men hver gang jeg får høre evangeliet igjen, og jeg gjennom evangeliets ord får flytte blikket mitt bort fra hans godhold til Jesus, og får høre at det bare på Jesus skyld er å være en kristen og Guds barn, så kommer frelsesvissheten tilbake, og det er noe i meg som sier ja til evangeliet og ja til evangeliets innhold. Og det er det Paulus tenker på når han sier at ånden vitner med vår ånd at vi er Guds barn. At vi er Guds rettmessige barn ved troen på Jesus, betyr også ifølge apostlene at vi er arvinger. Det vil si Guds arvinger og Kristi medarvinger. Da begge mine foreldre var gått bort i løpet av noen få år, arvet er absolutt alt som tilhørte mine foreldre. Det kommer at jeg var deres barn, eller deres sønn. Legg nå merke helt til slutt, når vi snart er gjennom det, som Martin Luther sa på varmt, i din hindusj, det kan dere si noe også. Legg merke til at her i vers 17 bruker apostelen preposisjon med hele tre ganger. Vi kristne er Kristi medarvinger, så frem vi lider med ham, for at vi også skal herliggjøres med ham. Det er veldig altså. Det betyr at alt det Jesus har rett på i det evige liv hos Gud, og det er helt umulig for oss å forstå det, men alt det Jesus har rett på, det har du og jeg også rett på. Den retten har Jesus kjøpt til deg, og den har han gitt til deg og meg ved troen. Her tales det altså om det inderligste trosforhold til Jesus. Slik at vi deler alt med Jesus, både hans lidelse og hans herliggjørelse. Det første hører denne verden til, det vil si lidelsen, det siste evigheten
hjemme hos Gud, herligheten. Og skjønner du hvor stort det er å være kommet inn i Kristus Jesus i dåpen av troen? Jeg nevner det ganske kort nå til sist. Det betyr virkelig at du er korsfestet med Kristus. Du er død med ham. Du er begravet med ham. Du er oppreist med ham. Du er oppstanden med ham. Du er satt i den himmelske verden med Jesus. Alt dette eier du ved troen på Jesus. Og du eier også et nytt liv. Jesus bor i deg ved sin hellige ånd. Han bor i deg med sitt oppstandelsesliv. Og det skal du få regne med å si at du tilhører ikke lenger synden, men du tilhører Jesus. Og så skal du få regne med at du er Jesu medarving. Alt det han har rett på. Derfor sier Jesus i den ypperste prestlige bønn, det skal vi slutte med, i Johannes 17. Hvis ikke det var Jesus som hadde sagt det, så det er ikke et problem. Nå kan du høre hva han sier i Johannes 17, vers 22. Johannes 17, vers 22. Det er altså i hans ypperste prestlige bønn til hans far i himmelen. Han sier, og den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem, den. For at de skal være et, liksom vi er, jeg i dem, og du i meg. For at de skal være fullkomment et, så verden kan kjenne at du har utsendt meg og elsket dem, liksom du har elsket meg. Altså, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Du har utsendt meg og elsket dem like som du har elsket meg. Er du kommet inn i Jesus, så elsker Gud deg på samme måte som han elsker Jesus. Og mer frelst og salig kan du hverken bli i tid eller i evighet. Kjære gode Herre, du vet at mye av det vi har gjennomgått i kveld forstår vi svært lite av. Når det er så vanskelig for oss å holde fast på det, når vi trenger det som mest, så må du minne oss om det og opplyse oss om det igjen og igjen. Og la oss glede og fryde oss over at vi får tilhøre Jesus. Og at vi er hans medarvinger. At alt det Jesus har, det er vårt. Og så må du la oss få dele det med mange, sånn at de også kan bli med i den store gleden. Det ber vi om i Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Obrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: En dag med jubileum og så en bots- og bededag. Jeg kan lære tankene i mange retninger. Men det er i alle fall en ting som er sikkert at det begynte i vekkelse, det er så med jubilera. Og så kan det være snakk om hvor vi står i forhold til det som begynte. Og det har vært mye snakk om å stå på linjo, og stå på vekkelseslinjo. Men da er det i alle fall en ting som er sikkert, at det er bare en måte å stå på vekkelseslinjo i virkeligheten. Og det er å selv leve i vekkelse. Og derfor sang vi den sangen her, på bots- og bededag. Kom, gi oss samme lys og kraft som fedrene har hatt. Og nå er det sånn med bots- og bededag. Nå vet vi da alle sammen at det kommer en dag med alle skal fram for Gud. Og livet mitt skal legges i vektskålen. Og han skal la dom. Og nå er bots- og bededag tenkt som en dag du får møte Gud på en måte i dommen.